ミセスグリーンアップルのライラックでお送りしました。さてここからは前半コーナーに参りましょう。リンリンの気になること。今回の前半はリンリンの気になることをお送りします。このコーナーでは私リンリンが最近気になっていることや趣味、気になるニュース、そして日常のちょっとした出来事などを自由に語っていきます。リンリン最近こんなこと気になってるんだくらいの気軽な気持ちでぜひお付き合いください。今回は5月は新緑の季節、そして行楽日和ということで最近のお出かけについてお話ししたいと思います。皆さんゴールデンウィークはどのように過ごされましたか？私は今年のゴールデンウィークは新潟県上越市にある祖父母の家に遊びに行ってきました。例年お盆とお

正月に行くことが多かったのですが、この5月という時期に行くのは実は初めてでした。皆さんご存知かと思うのですが、夏の新潟は湿度が高くてかなり蒸し暑いんです。海があるから涼しいと想像される方もいるかもしれませんが、実は結構蒸し暑いんですよ。まあでも群馬も40度を観測した地域があるくらいなので、どちらが大変かとは何とも言えないんですけど、なんとなく湿度の高さは新潟の方が上な気がします。一方で冬は雪もかなり積もりますし、曇りの日も多いので、祖父母の家に行っても家の中でのんびり過ごすことが多くて、あんまり外には出ませんでした。そんな中での今回の5月の滞在ということで、気候がちょうどよくて海も穏やかでとても気持ちよく過ごせました。祖父母の家の裏がすぐ海なんですけど、海に足を少しつけてみたり、夕日が綺麗な時間に海辺を散歩してみたり、とっても心地よかったです。そして何より楽しかったのが、道の駅マリンドーム能で好きな魚介をたくさん食べたことでした。能という場所はカニが有名なので、結構大きなカニなんですけど2杯食べてきました。身が甘いのはもちろんなんですけど、カニ味噌が本当に美味しくてペロリと完食してしまいました。焼いたホタテやイカなども普段はなかなか食べる機会がないので、しっかり食べてきました。2年ぶりのマリンドームのおでしたが、変わらず最高でした。食以外にも高田公園に遊びに行きました。日本三大夜桜で有名な上越市の高田公園ですが、夏はハスの花がとても綺麗なんです。皆さんご存知ですか？私は毎年4月はバタバタしていて、高田の桜はまだ見たことがないんですけど、5月は桜の後の鮮やかな新緑が広がっていて、それはそれでとても綺麗でした。高田城の櫓を見学できたり、歴史資料館などもあったりして、お城や歴史が好きな方には嬉しいスポットかもしれません。今回めいっ子も一緒に行ったので、海がたりという水族館にも行ってきました。東京のアクアパーク品川などと同じ系列と聞いたのですが、まだリニューアルして10年経っていないくらいなので、館内もとても綺麗です。私は生まれた頃からお世話になっている水族館なので、とても懐かしくて愛着が湧く場所です。リニューアルして館内が少しコンパクトになったり、イルカショーのスペースも少し小さくなったりはしたのですが、イルカスタジアムから日本海が一望できて、プールと海が一体化しているような景色が見られるのが本当に素敵なんです。皆さんも上越を訪れた際はぜひ行ってみてください。新潟県との関わりは深い方だと思うのですが、実はまだ他の市にはほとんど行ったことがないんですよ。長岡花火もまだ見たことがないので、近いうちに行ってみたいなと思っています。新潟のおすすめの場所がありましたら、ぜひいつかラジオで教えてください。皆さんの今年のゴールデンウィークの思い出も聞きたいなと思っています。この後後半コーナー、リンリンとお話ししましょでは、リスナーの皆さんの子供の頃のゴールデンウィークの思い出を紹介していきます。とっても楽しみです。こんな感じでリンリンの気になることでは、私の近況だったり、気になるニュースについて私目線で語ってみたり、日常のあれこれについてゆるっとお話ししていけたらいいなと思っているので、皆さんもゆったりした気持ちでお聞きいただけると嬉しいです。次回もお楽しみに。以上、リンリンの気になることでした。お届けリクエストソング、 FM ふっかちゃん、リンリンのおしゃべりポケット、前半は新コーナー、リンリンの気になることで最近のお出かけ事情についてお話ししました。次のコーナーに行く前に、リスナーさんからのリクエストソングを紹介させていただきます。今回もありがたいことに複数リクエストをいただきましたので、少しずつ紹介させていただきます。ラジオネーム、たぬころりんさんからです。リクエストする曲はリトモのアグアです。聴いてると海に行きたくなる曲です。たぬころりんさん、またまたリクエストありがとうございます。たぬころりんさんのおかげで、ザヤラさんをはじめ本当にいろいろなアーティストを知ることができています。いつもありがとうございます。リトモさんについても少し調べさせていただいたところ、作曲家としてだけではなく、口で様々な楽器の音を奏でるヒューマンビートボクサーとしても活躍されている方なんですね。今回はザヤラさんたちともコラボしている楽曲ということで、こちらも聴くのを楽しみにしています。それでは早速お聴きいただきましょう。リトモでアグア、どうぞ。

リトモのアクアでお送りしました。タヌコロリンさん、リクエストありがとうございます。またお待ちしています。続いてラジオネーム替え玉しない派さんからです。リンリンさん、こんにちは。4月下旬に子供が生まれ、今月から育休に入りました。慣れないことばかりで戸惑う毎日ですが、我が子と触れ合える時間に喜びを感じています。そんな時に聞きたくなるのが福山雅治さんの生きてる生きてくです。少し疲れた時でも前向きな気持ちにさせてくれるこの曲を聴きながら、子供との時間を大切に過ごしたいと思います。ぜひお願いします。替え玉しない派さん、リクエストありがとうございます。お久しぶりですね。お子さんが生まれたということでおめでとうございます。戸惑いながらも毎日幸せな時間を過ごされているということで、この曲ぴったりですね。それではお聴きいただきましょう。福山雅治で生きてる生きてく、どうぞ。

皆さんのおすすめの一曲を募集しています。その曲にまつわる思い出やエピソードなども一緒に送っていただけたら嬉しいです。メッセージリクエストは FM ふっかちゃんホームページにあるメッセージの欄から、番組名リンリンのおしゃべりポケットを選んで、ラジオネームとリクエスト曲にメッセージを添えてお送りください。皆さんからのリクエストをお待ちしています。

山雅治の生きてる生きてくでお送りしました。替え玉しない派さん、リクエストありがとうございました。またお待ちしています。さてここからは後半のコーナーに参りましょう。リンリンとお話ししましょう。

FM ふっかちゃんリンリンのおしゃべりポケット、前半は新コーナーリンリンの気になることで最近のお出かけ事情についてお話ししました。後半はリンリンとお話ししましょうのコーナーです。定番コーナーであるこのコーナーでは月1テーマに沿ってリスナーの皆さんからのメッセージを交えてお話ししていきます。5月のテーマは子供の頃のゴールデンウィークの思い出です。皆さんの子供時代の大型連休の思い出が聞けるのが楽しみです。それでは早速メッセージをご紹介していきます。ラジオネームふっかちゃん人気者だねさんからです。ゴールデンウィークの思い出は 4、5 歳の頃家族で水上温泉に出かけたことです。うっすらとした記憶しかないのですが、温泉に入ったり浴衣を着たり大きなスリッパを履いていたので屋内にある橋から片方落としてしまったり、お土産に可愛らしいアクセサリーを買ってもらったのが嬉しかったり、そんな思い出があります。ふっかちゃん人気者だねさん、またメッセージありがとうございます。嬉しいです。ゴールデンウィークの思い出、群馬の水上温泉ですかね。ご家族で出かけた思い出なんですね。5歳頃ということでうっすらとした記憶とのことですが、温泉に入ったり浴衣を着たり大きなスリッパを履いたり、小さい頃ならではの思い出がたくさんですね。大きなスリッパを履いていて屋内にある橋から片方落としてしまったというエピソード、なんだか情景が浮かんできて思わず微笑んでしまいました。そしてお土産に可愛いアクセサリーを買ってもらったとのことですけど、そういうのもとってもいい思い出ですよね。小さい頃の旅行って景色やとっても美味しいご飯というよりは本当に些細な出来事だったり買ってもらったもののことをよく覚えてたりしますよね。私も幼い頃のゴールデンウィークは毎年と言っていいほど家族で温泉に行ったりしていたので、自分の思い出と重ねて楽しく読ませていただきました。素敵なゴールデンウィークの思い出をありがとうございました。またメッセージお待ちしています。続いてラジオネームたぬころりんさんからです。こんにちは。子供の頃のゴールデンウィークは祖父母の家に遊びに行って近所の京都御苑に行っていました。小さい頃の遊び場でした。そこでお正月はたこ揚げをしたり、春はお花見をしたり、夏は大文字の送り火を見たり、長期休みの時によく行っていた思い出の場所です。たぬころりんさん、メッセージもありがとうございます。子供の頃の思い出がおじいさんおばあさんのお家がある京都に行って遊んでいたとのことですが、おじいさんおばあさんのお家が京都にあるって羨ましいですね。しかも近所が京都御苑なんですね。楽しそうですね。そこでお正月はたこ揚げ、春はお花見、夏は大文字の送り火と、季節ごとの思い出が全部その場所に詰まってるんですね。長期休みの旅に行く思い出の場所があるってとってもいいですよね。私も先ほどリンリンの気になることで少しお話ししましたが、私にとってはそれが新潟です。祖父母の家があって小さい頃から長期休みの旅に行っていたので、なんだか少し重なっていいなと思いながらメッセージを読ませていただきました。今でも京

ットに遊びに行ったりはするのでしょうか。またよかったらぜひ教えてください。素敵な思い出メッセージをありがとうございました。続いてラジオネーム大谷大好きさんからです。リンリンさんこんにちは。すっかり暖かくなりましたね。でもこの季節私は好きです。リンリンさんはどうですか。さて子供の頃のゴールデンウィークの思い出はというと、遊園地や動物園に行って家族やいとこと遊んだことです。すごい混んでいたけど本当に楽しかったのを覚えてます。リンリンさんはどんな思い出がありますか。大谷大好きさん初投稿ありがとうございます。すごく嬉しいです。野球がお好きなんですね。野球のことについてもまた私にも教えてください。子供の頃の思い出が動物園や遊園地に行ったということですけど、私も子供の頃は近くの遊園地に行ったり、あとは牧場に遊びに行ったりしたことを覚えています。群馬県の伊香保という場所にグリーン牧場という牧場があるんですけれど、そこの牧場が一日遊べる広い牧場で、牛の乳搾り体験をしてみたり、その搾った牛乳からアイスクリームを作る体験をしたり、あとはシープドッグショーという犬が羊を一生懸命まとめてくれるショーを見たり、とても楽しい経験をゴールデンウィークにしたなぁなんていう記憶があります。あとはですね、私の群馬には榛名山という大きな山があるんですけど、ゴールデンウィークは決まって榛名山に登山に家族で行ったのを思い出しました。大谷大好きさんは家族やいとことゴールデンウィーク遊んだということですけれど、私も普段なかなか遊べないとことゴールデンウィークはゆっくり遊んでいた記憶があります。なんだか大谷大好きさんのおかげで私も幼い頃のゴールデンウィークを思い出しました。温かいメッセージをありがとうございました。またお待ちしています。続いてラジオネームコツコツ日和さんからです。リンリンさんこんにちは。子供の頃のゴールデンウィークといえばソフトテニスの練習を一日中していた思い出があります。朝から夕方までコートに立ちっぱなしで、帰る頃には足がクタクタになっていたのを覚えています。それでも次の日になるとまた練習に行っていたので、今思うとよくあんなに体力があったなと感じます。リンリンさんは子供の頃に打ち込んでいたことはありますか。コツコツ日和さん、またメッセージありがとうございます。とても嬉しいです。幼い頃にソフトテニスを習ってたんですね。いやあの頃、小学生ぐらいの頃ってなんであんなに体力があるんだろうって思い返しますよね。私もゴールデンウィーク、小学生の頃ミニバスケットを頑張ってたんですけれど、ゴールデンウィークとなるとバスケットの合宿があるんですよね。なので一日中朝から晩まで練習に打ち込んでいたという記憶があります。同じですね。小学生の頃の方が中学校の部活の時よりもゴールデンウィークの時間が短かったんじゃないかなと思います。今となってはああいう経験も大事だったなと思って、良き思い出です。鍛えてもらったななんて思っています。当時を思い出す温かいメッセージをありがとうございました。またコツコツ日和さんのお話教えてください。今回もたくさんのメッセージをありがとうございました。子供の頃のゴールデンウィークの思い出って、大人になってから思い出すと何でもない時間がすごく特別だったなって思いますよね。皆さんからいただいたメッセージを読んで、私もなんだか懐かしい気持ちになりました。素敵な思い出をたくさんありがとうございました。また一緒にお話ししましょう。以上、リンリンとお話ししましょうでした。

FM ふっかちゃんりんりんのおしゃべりポケット、皆さん今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。子供の頃のゴールデンウィークの思い出、たくさんのメッセージ本当に嬉しかったです。懐かしい気持ちになりながら楽しく読ませていただきました。素敵な思い出の共有をありがとうございました。この番組ではリスナーさんからのメッセージやリクエストを募集しています。お届けリクエストソングでは皆さんのおすすめの一曲をその曲にまつわる思い出やエピソードと一緒に送ってください。リンリンとお話ししましょうのコーナーでは月1テーマに沿ったメッセージを募集しています。テーマの発表やメッセージの締め切りは X や Instagram でもお知らせしています。よろしければフォローしてチェックしてみてくださいね。メッセージやリクエストは FM ふっかちゃんホームページにあるメッセージの欄から、番組名リンリンのおしゃべりポ

ストを選んで、ラジオネームとメッセージリクエストを書きの上お送りください。たくさんのメッセージリクエストをお待ちしています。さて、次回の放送日は6月13日土曜日のお昼の12時からです。4月から数ヶ月間は月1回の放送となりますので、5月23日の第4土曜日は今回の再放送となります。再放送は日曜日の朝9時からと水曜日のお昼の12時からも放送していますので、聞き逃してしまった方はぜひそちらの時間帯でお聞きください。それではまた来月元気にお会いしましょう。 FM ふっかちゃんりんりんのおしゃべりポケット、パーソナリティのりんりんでした。バイバーイ。

0: 水漏れしてるわ、どうしよう。
1: そんな時はタベにお任せ。
0: お湯が出ないわ、どうしよう。
1: そんな時もタベにお任せ。
0: リフォームしたいな。
1: 任せてください、タベに。株式会社タベは創業94年、水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決します。電話 048-571-0466 までお気軽にご連絡ください。
0: 深吉国際寺の国際自動車板金は、車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM ふっかちゃんとともに地域に貢献します。
2: 車欲しいな。
3: でも車買った後も保険や車検修理とか大変だよ。
2: それは大丈夫、坂田自動車工業なら車販売するのはもちろんだけど、保険や車の整備、ロードサービスも親切丁寧に対応してくれるから安心だよ。
3: そこまで言うなら一度行ってみようか。
2: 人と車の生活を支援します、全てはお客様のために。トータルカーライフサポートの坂田自動車工業へお気軽にご連絡ください。
4: ここからは再放送をお送りします。

0: はい、5月になりました。
1: なりました。
0: 5月というと、うん、我々アマチュアゴルファーの祭典、
1: はい、
0: 関東クラブ対抗ゴルフのメンバー、
1: はい、
0: また落ちてしまいました。
1: 落ちちゃったんですか。
0: はい、最終選考会までは残ったんですけどもね、
1: はいはい、
0: やっぱりこれでね3年連続、うん、もう不出場になりますんで、
1: 残念。
0: まあ、改めて、はい、マネージャーとして頑張ろうかなと思っておりまして、う
1: ん、惜しかったの？
0: いや、惜しくなかったですね。
1: も
0: う、まあ、惜しくなかったというか、まあ、はい、今回はまた初出場の方が一人出ましたんで、うん、はい、よかったかなっていう反面、
1: うん、
0: まあ、悔しさも残る、
1: うんうん、
0: まあ、調子もね悪くなかっただけにね、
1: うん、
0: 決定戦の日にやっぱりこうピークを持ってこれなかった、うん、それなんて言いましたっけ、
1: は
0: い、
1: 何でしたっけ。ピーカーじゃなくて何でしたっけ。
0: ピーキングですね。
1: 惜しいな、
0: はい、で、まあ、マスターズのねピーキング、はい、ね、まあ、マキロイすごかったですけどもね、はい、やっぱりピークを持ってくって、うん、なかなかスポーツの中で大変
1: そうですね、
0: うん、ね、はい、まあ今回も応援に回りますが、
1: うん、
0: もうね全力でね、はい、選手をサポートしたいと思ってます。
1: もうみんな安心に、安心ですね。
0: まあね、マネージャーの仕事はね非常に得意としてるんでね。まあね、本当ゴルフ場に行きながらラウンドできないっていうのは悔しいんですけどね、うんうん、まあ、でもね、まあ、団体競技です、
1: はい、
0: ね、チームのみんなを応援したいと思います、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: この結果についてはまた第2回目の放送の時に、うん、お話できると思います、
1: はい、
0: それでは番組を始めていきましょう。
1: バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ始まります。この番組は日本で唯一の5つ星認定工場である有限会社

0: 国際自動車板金工業所の提供でお送りします。
1: 深谷国際寺の国際自動車板金は、車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM ふっかちゃんとともに地域に貢献します。

0: バーディーまさしのゴルフは永遠だのコーナーです。
1: 久しぶり。
0: 永遠だは1ヶ月ぶりですね。
1: そうです ね、
0: クラブ対抗の話オープニングで話しましたけど、はい、今年のウェアは白なんですね、うん、でフットジョイ選びました。
1: はい、はい、上ってこと？
0: 上ですね、はい、ポロシャツですね。
1: ポロシャツが白、
0: はいはい、そして下のパンツも今年用意しまして、
1: お
0: これスリクソン、
1: はい、
0: まあですからであのダンロップですね、
1: はい、
0: こうスリクソンのブルーなんですけど、うんうん、ネイビーなんだけど、まあ、ちょっとブルーっぽくて、
1: うん、
0: 非常にあの白に映えるということで、
1: はい、
0: まあ、学生のようなユニフォームでね、昨年が、上がねネイビーで下が、うん、パンツが、グレーを着ようっていうことで、
1: でグレーがねいろいろあって大変だったっていう話で
0: した
1: よね。
0: そうなんですよ、ライトグレーとかね。で、
1: うんうん、
0: 今回のねネイビーも実際結構いろいろブルーってあるんですよね、
1: うんうん、
0: 今日ウェアの話したくてい
1: いですね、
0: うん、というのは、はい、この前ねゴルフ場、あるゴルフ場に行ったら、
1: うん、
0: 毎回そこのフロントの方は、
1: うん、
0: 今日バーディーさん何着てますねって言われる人なんですよ。
1: はいはい、うん、
0: その嬉しかったんですけど、まあ、よく見てくれてんだなって思いつつも、
1: うん、
0: その30代の年代から50代ぐらいの人のメンズのウェアって、
1: うん、はい、
0: 非常にやっぱり難しくなってるんですよね。
1: うん、
0: どういうのを着るか、
1: うん、うん、いろんな形とかねありそうですもんね。
0: そうでね、はい、最近あの、まあ、バーディーも口が悪いんで、
1: うん、
0: 女性のウェアね、
1: はい、
0: で見て、
1: はい、
0: 痛々しいんが多い
1: でこれ耳痛い
0: これはね、でもジェコさん、はい、逆を言えば自分たちにもそれは言えてて。
1: そうなの？男性もそうかな。
0: そうですよ、うん、
1: はい、
0: でね、
1: うん、
0: やっぱりそこであの今回のユニフォームフットジョイだったんですよね。で大体普通ゴルファーってどういうウェア着てるかっていうと、
1: うん、
0: やっぱ機能性がいい方が良くて、
1: まあそうですね、
0: うん、まあ、ラウンドしやすいのを選ぶと、
1: うん、
0: まあ、ゴルフメーカーのが多いんですよ、
1: うん
0: うん、まあ、自分の中でゴルフっぽくないメーカーを着ようかなって最近思ってるんですよ。
1: ほう、例えば
0: わかります？帰り際に、
1: うん、
0: 帰りもそのウェアで例えば食事に行ったとしても、
1: はい、
0: ゴルフじゃないなって。
1: あー、わかる、はい、今言ったね、うん、フットジョイさんとか、
0: うん、
1: それこそスリクソンだと本当にもうゴルフメーカーの代表ですもんね。
0: そう、はい、でね、一番私も大好きなビームスゴルフ、
1: うん、
0: 最近実際買ってないんですよ。
1: どうしたんですか？
0: っていうのは、
1: うん、
0: ビームスゴルフって入ってるんで。
1: ゴルフ、
0: ゴルフでしょ、
1: うん、いいじゃんゴルフ
0: でもさ
1: 、はい、
0: でそこでやたらみんなのウェア気になって見るようになってて、
1: おうおう、はいはい、
0: でビームスゴルフやっぱ人気が出てきて、
1: うん、
0: 着てる人増えてるんですよね。
1: うわ、そうですね、うん、
0: 見ます、
1: はい、見ます見ます
0: 見ますよね、うん、
1: 見ますよ、
0: うん、で次に見るのどこですか、
1: うん、ブランド、
0: ブランドで、まあ、実際ビームスゴルフより多分一番着てるなって思われるのが、
1: うん、パーリーゲイツとか。
0: そう、パーリーなんですよね、うんうん、でこの前一緒にね、
1: うん、
0: 回った猫ちゃんさん、
1: はいはい、
0: パーリー大好きなんだけど、うん、あそこに89って書いてあるんですよ。
1: うん、そうですね。
0: これ何の意味だと思います？
1: うん、何の意味？
0: うん、
1: 89年に作った
0: か。そう、1989年に、うんうん、でも89ってゴルフにとってあまりいいスコアじゃないじゃないですか、
1: ね、まあまあまあ、あのエンジョイゴルフとしては最高ですけどね。
0: そう、あの番号に近づきそうで嫌なんですよ、
1: はい、そうなんだ、そうなんだ。
0: そう、パーリーもかっこいいんだけど、
1: はい、
0: やっぱゴルフだよね
1: まあもちろんそうですね、
0: うん、ゴルフじゃん、はい、
1: ゴルフですね、
0: うん、もしそれを、うん、例えば食事会に来てったら、
1: はい、
0: まあ、パーリー来てたらどう思います？
1: まあ、見る人が見れば、
0: う
1: ん、あ、ゴルフをやる方ですね、
0: うん、
1: っていう感じで見られますよね、
0: うん
1: うん、
0: でキャロウェイ、
1: はい、
0: キャロウェイも一時気に入ってて、
1: うん、
0: キャロウェイもかっこいいですよ、
1: はい、
0: まあ、いろいろなレーベルもあったし、
1: うんうん、
0: まあ、やめてっちゃったのもあるけど、はい、キャロウェイもやっぱゴルフだよね。
1: そうです。

0: ですね。
1: ってことでやっぱりこれ三大よく見るとビームスゴルフ今確かに増えてて、うん、パーリーも多くて、うん、キャロウェイも多い、
0: はい、
1: またあのスリクソンとかも多いし、うん、フットジョイ、
0: はい、
1: まあ意外にというか、まあ、ゴルフだよね、
0: うん、そうですね、
1: うん、ということで、はい、ラフ&スウェル

0: ゴルフと波乗りのコンセプトなんですよ、
1: う
0: ん、
1: いいじゃないですか、
0: うんうん、でゴルフっていうのは全然出てないんです。
1: そうなの。
0: そうでこれ2012年にできたメーカーらしくて、
1: うん、
0: 荒っぽいけど生かしたやつっていう意味で
1: 、はい、
0: で何がいいかっていうとすごい刺繍が多くて、
1: うん、
0: 値段は確かにちょっと高いんですけど、でもビームスさんよりは変わらないし、
1: うんうん、
0: もうパーリーに比べたら安い。
1: お手頃な感じですかね、うん、
0: まあ、お手頃よりちょっと悩みますけど。
1: あ、そうか。
0: でもやっぱりたまに買うなら買えると思って、
1: うん、
0: このラフ&スウェルに契約しました、
1: うん、あ勝手に契約
0: 勝手に契約
1: あれ大丈夫ですか。ビームスさん、
0: ビームスさんね、今ね一回で、はい、まあ、渋野と一緒で一回契約を、
1: はい、
0: を止めてもらってる感じ。
1: そうなんですね、わかりましたこちらね、
0: ということで、
1: はい、
0: やっぱり帰りの時にも、うん、着れるメーカーにしたいなって言ってゴルフが乗ってない、
1: うんうん、
0: でラフ&スウェルも、
1: はい、
0: まあ、非常にカラープリントが大きい時もあるんですけど、
1: うん、
0: やっぱ結構シックな色がもあって、そこにワンポイントもたくさんあるんで、
1: うんうん、配色綺麗ですね、
0: うん
1: うん、
0: でラフ&スウェルを今日ご紹介したくて、
1: はい、
0: この永遠だで話させてもらいましたで、ね、
1: はいはい、
0: ということで、
1: はい、
0: 私服でも着れるゴルフウェア特集でした、
1: うん、はい、ありがとうございました。以上、バーディーまさしのゴルフは永遠だのコーナーでした。
0: バーディーまさしと知恵ココの FM ふっかゴルフ。
1: お聞きの放送は 88.5MHz 深谷コミュニティ FM ふっかちゃん、バーディーまさしと知恵ココの FM ふっかゴルフをお送りしております。さてここからは知恵ココの今日もダフってますのコーナーです。バーディー今日は、
0: はい、1ヶ月ぶりに ね、
1: そうですね、
0: ダフってますね、
1: はい、
0: 3月にね、
1: うん、
0: ラウンドに行って、
1: はい、
0: 収録したものを知恵ココさんがね少しこう編集してくれて、
1: そうですね、
0: そこにこうキーワードが出てくるんですよね、
1: う
0: ん、
1: あ、会話の中にね、
0: そう会話の中のキーワード、は
1: い、
0: でこのキーワードを説明しながら、はい、まあ、ラウンド風景とこう被していく感じがいいかなと思って、
1: はい、
0: そういう流れでね、
1: はい、
0: 話をしていきたいと思います。
1: わかりました、
0: はい、
1: ではまずスタート前の音声をお聞きください。おはようございます。今日ここ聖地ジュンクラシックカントリークラブにお邪魔しております。メンバーはバーディーまさし、バーディー夫人、バーディーのお友達猫ちゃん、そして私知恵ココ4人でラウンドしたいと思います。バーディーおはようございます。
2: おはようございます。
1: 今日はよろしくお願いします。
2: お願いします。知恵ココさんの2回目のね、
1: はい、
2: 100切りに向けて、
1: はいはい、
2: ただこのコースパー73なんで、
1: あ、そうなんですね、1
2: 打多くなきゃダメ、
1: 了解です。
2: はい、申請しました。バックティーの旗がついてます。
1: 青、
2: はい、青旗なんだけど黒、黒で大丈夫です。
1: 黒、はい、
2: 今日は黒ティーです。
1: はい
2: はい、
1: はい、ここまで聞いていただきました。
0: で最初にもう知恵ココさんがね、もう聖地、
1: うん、
0: ね、ジュンクラシックにって話が出て、
1: うん、
0: まあ、皆さんと挨拶ね、
1: はい、
0: こういいですね、
1: うんうん、
0: 必ずね、
1: はい、
0: 朝一で皆さん挨拶当然ですけどね、
1: はい、
0: ありました、
1: うんうん、
0: でこの時最初に、今日パー73だよって話したんですね、
1: うん、
0: で通常はパーいくつが多いんですか。
1: 72ですね。
0: そう、はい、アマチュアはほとんど72が多いですよね、
1: うんうん
0: うん、中には73のコース、まあ、ジュンクラのようにありますけど、
1: はい、
0: もう基本的にはほとんど72、
1: うん、
0: ただ男子プロとかはどうなんだろうっていう、
1: はい、
0: PGA ツアーとか見てるとどう思います、
1: うん、え、72じゃないんですか。
0: 72はねプロ少ないんですよ。
1: そうなんだ、
0: うん、それ興味持ってほしくて、
1: はいはい、
0: だいたいね70ぐらいにしてるんです。
1: ん
0: これもともと正規の営業では72なんだけど、
1: はい、
0: プロは飛ぶから70とかになってるんですね、
1: うん、そうなんだ、
0: うん、
1: はい、
0: まずここが一つ目です、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: 二つ目に、
1: うん、
0: バックティー仕様っていう話が出たんですね、
1: はい、
0: でこの時に カートに青旗が立ってたっていうんですけど、
1: はい、

0: これはジェイコさん誰にお願いして立てられますか？
1: マスター室じゃないですか？
0: そうなんです、キャディマスター室に行って、はい、今日あのバックティーから回らせてくださいって言うんですね、
1: はい、
0: うん、でコースによっては、はい、全員のハンディキャップとかを記載してっていうところもあります、
1: うんうん、
0: はい
1: はい、
0: ジュンクラの場合は青旗を立てると黒ティーといってチャンピオンティー、
1: はい、
0: 一番後ろから回れるということで、まあ、この時黒ティーから回りました。
1: はい、
0: はい
1: はい、では続きをお聞きください。一番ホールパー5、はい、山吹ルート、
2: 前の組がまだ打ってます。ちょっともう朝から遅そうです。この構えてから長い人で上手な人はいません。予想通りです。
1: 聞こえてるんじゃないですか？
2: いや聞こえてませんよ。聞こえる範囲を分かっております。
1: さすがです、はい、でも意外と聞こえてるよね。シーンってなってると、
2: ね、特にバーディーの声はね聞こえちゃうんですよ。よくトモピョンさんに言われます。
3: そういうのはマナー違反だと思います。
2: さすが夫人ですね。さあこのホールは、シミュレーションではどっちに打った方がいいって言ったでしょうか？
1: 左、
2: 左
1: 斜面、
2: そうですね、左ですね、
1: 斜面狙って、
2: はい
1: はい、
2: まあ、ちょっと後でレディスティに行きます。レディスティに相当前なんですよ、
1: うんうん、
2: こっから140ヤードぐらい前なんで、
1: ありがたい、
2: あそこに赤い旗が左にあるんですけど、
1: うん、
2: あそこからだとあんま左打たなくてもいいかな。
1: まっすぐ、
2: うん、まっすぐかな。だからダラダラ登ってるんで
1: 緩い傾斜。
2: だからジュンクラシックの、ね、いいところっていうのはあの1番も10番もそうなんですけど OB がほとんどないんですよ。
1: うんうん、
2: で最初から OB があるコースってやっぱ難しくて、
1: はい、
2: うん、その辺これいいですよね、
1: うんうんうん、
2: ということで、
1: はい、
2: ティーショットやっていきたいと思います。
1: はい、
2: はい
1: はい、ここまで聞いていただきました。
0: 前の組がいたんですね。
1: いましたね、
0: うん、
1: はい、
0: でまあ4人組だったんですよ、
1: はい、
0: 男性のですね、
1: そうですね、
0: はいはい、まあ、白 T から打ってらっしゃいましたけども、
1: はい、
0: まあ構えてからが長い。
1: 言ってましたね、会話の中で、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: はい、
0: ね、夫人には聞こえてるよって朝から怒られましたけども。
1: 怒ってないじゃないですか、あれ会話です、はい、会話、うん、
0: マナーが悪いよって言われまして。、うん、ぜひ皆さんこの構えてからはもうすぐ打つ、考え事が多いのは決してよくありません、
1: はい、
0: だからちえここさんもね構えてすぐ打ってくれましたけども、
1: はい、
0: やっぱこうリズムが大事で、
1: うん、
0: 構えてすぐ打つという、これちょっと中で学んでほしいなと思います。
1: そうですね、はい、では続きをお聞きください。
2: 今日立てろ。
1: はい、では猫ちゃんさん今日よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: 本日の目標をお聞かせください。
4: 本日の目標は、ボールをなくさないように丁寧に打つ、
1: はい、
4: というところです。まずは、
1: はい、はい、ありがとうございます。夫人おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今日よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 今日の意気込みを。
3: 今日はというか今日もエンジョイゴルフということで、
1: はい、
3: もっと貫きたいと思います。
1: はい、バーディーおはようございます。
2: バーディーはおはようございます。今日はあのニュードライバーが来たんで、
1: お噂の
2: 440K ですね。
1: はい、
2: はい、でシャフトが24ベンタスの黒になったんで、
1: はい、
2: 絶対に左に行かないクラブという話なんで、どんだけ左に行かないかを一日見たいと思います。
1: はい、
2: はい、
1: よろしくお願いします。ちえここ、私も今日はエンジョイゴルフです。
2: ちえここ 100切りで
1: しょ。あ、そうだった、そうだった、100切りを目指して頑張ります。聖地
2: 薄芝、薄芝どれだけ打てるか。
1: そうですね、この時期の薄芝どれくらい打てるか。
2: さあ、じゃあ猫ちゃんさんどっちから行きますかね。どうぞ、猫ちゃんさん、猫ちゃんさんから、
4: はい、
2: さあ前の組がですね、もう旗、240ヤードの旗ですか、30かな、まあ、レギュラーからだと思うんで、ここ200、あの旗まで250、60あると思うんで、いいショットいきます。じゃあ猫ちゃんさんからです、はい、お願いします。
1: お願いします。
4: よし、

0: まっすぐ、はい、全く見えませんでした。
1: 初速が速い。
2: おお。
0: さあ、じゃあニュードライバー一発目です。どうだろう。あ、やっぱ曲がんないですね。
2: まっすぐ。
0: 完璧です。
1: やっぱ曲がんないな。24440K。確かに。うん、高さもちょうどいい。
0: そう。
3: はい、ここまで聞いていただきました。
4: さあ、猫ちゃんの目標に、
3: はい、
4: 今日はボールなくさないっていう話があって、
3: はい、
4: 実は第1球目がロストボールになったんです。
3: そうでした、そうでした。
4: で、これあのティーグラウンドから見てたんですが、全く球が追えなかったんですよ、
3: はい、ね、全員が追えなかったですね。そうで、
4: ちょっと逆光ではあったんですけども、
3: はい、
4: 多分左に行ったのかなって思ってるんですけど、
3: はい、
4: まあ、これロストボールになってしまったということで、
3: はい、うん、
4: まあ、本来ならば、
3: はい、
4: あの場面で全く追えなかったんで、まあ、もう一球打っていってもよかったかなっていう。
3: あ、その場合は、
4: うん、
3: なんだ、何かを宣言する。
4: そう、一応暫定球打ちますでいいんですけどもね、全く見えなかったんで、
3: はい、
4: まあ、たまにこれ起きることなんですけど、
3: うん、
4: 本来はね、まあ、あれだけヘッドスピードがあって、
3: うん、
4: まあ、距離も出たりするので、
3: うん、
4: ちょっと予想外の曲がり方っていうのはやっぱあったと思うんで、
3: はい、
4: まあ、あの猫ちゃんはいきなりね、今日の目標1打目で終わったという、ね、ボールなくさない、
3: ね、はいはい、そうでしたね、はい
4: はい
3: はい、では続きをお聞きください。
0: さあ、ルビーステイの方行きます。さあ、だいぶ長いんでカートで乗ってきます。
3: はい、
0: ま、はい、さあ、まだ前の組がいますね。前の子に138ヤードにいるのでちょっと打てないですかね。さあ、レジスティから見るとちょっと左のね、この木がちょっと気になるのかな。まあ、基本大丈夫ですか。ターゲットどこでしょう。まだちょっと打てませんね。はい、そろそろ打てます。はい、坂戸道ということで。おー、ナイスショー。はい、土手にぶつけて、もう作戦通りですね。順を知ってますね。はい。さあ、チェココさんの番です。
3: はい、
0: まあ、ちょっとまだ、チェココさんの方が飛ぶんで、ちょっと大丈夫かな。今、猫ちゃんさん残り、前の組どれぐらいですか。はい。
3: はい。
0: はい、
3: よろしくお願いします。
0: はい、
3: うん、
0: ちょっと右ですね、
3: はい。
0: まあ、今見てるとボールの位置が悪いんでね、やっぱ左に置きすぎる人は少し球がフェースが開いちゃうんでね。
3: こっちまでは行ってないのか。さあ、猫ちゃんのボールが見つかりません。
0: あ、やばい、19個目。
3: まさかの一発目でボールが今日の目標が
0: 4打目でプレフォーでいきます。はい、
5: ありゃ
3: ー。さあ、2打目、4番ウッドで打ちたいと思います。夫人が打ちました。次、私打ちます。4番ウッド斜め下がってますね。いきます。2打目まっすぐ行った。ボールの位置今ぐらいがいい。褒められました。 はい、ここまで聞いていただきました。
4: で、次です。
3: うん、
4: チェココさんに指摘した中でボールの位置というのがありまして、
3: はい、
4: まあ、これ非常に大事で、
3: うん、
4: まあ、我々もやっぱりこうなかなかボールの位置ってその日によったり、
3: うん、
4: まあ、迷うことがたくさんあるんですね、
3: うんうん、
4: でプロもそうで、やっぱりボールの位置すごく大事にしてます。
3: これはティーショットの話ですよね。
4: そう、ティーショットでしたね、
3: うんうん、
4: はい、で、はい、ティーショットの時にチェココさんが少し左目に置きすぎてたので、はい、

0: そうでした。
1: うん、まあ、もちろん左に置くとボールも上がってくるんで、
0: うん、
1: 全部悪いわけじゃないんですけども、
0: うん、
1: 体が動く可能性もあるので、
0: うん、
1: ちょっとボールの位置が悪かったなっていうことで、ボールの位置だけは構えてから早く打ってほしいんですけども、
0: はい、
1: すごく大事にしてほしくて、
0: うん、
1: でなおかつセカンドショットはボールの位置が良かったんで、
0: はい、
1: すごいいいショットだったんですね。
0: そう褒めてもらえた、うん、
1: ね、はい、ということで、はい、この辺、ちょうどですね今日は2打目が終わる場面まで話をするんですけども、うん、
0: はい、
1: まあ、ぜひこれところどころにねこのポイント、ね、
0: うん、
1: 持っていきながら一ホール終えていきたいなと思います。
0: はい、
1: はい、まあ、それともう一つターゲットバーディ夫人がですね、まあ、あれよくコース分かってるんで、
0: うん、
1: 左のね土手打ってったんですけど、まあ、あれよく打って、はい、チェココさんはちょっと右行っちゃったんですけども、
0: うんうん、
1: 右は右であそこまで飛んでると、平らな部分もあって打ちやすかったんで
0: 広かったですから ね
1: 距離に応じてそういう場面を考えるってこともいいし、アマチュアなんでね必ずその場所には行けないんですけども、うんうん、ある程度こっち行きたいなっていう方を決めるのはすごく大事かなと思います。
0: ターゲットを定めるってことですね。
1: そうですね、はい、行かなくてもいいんでね、
0: うんうん、
1: まあ、よく猫ちゃんがもじゃから左とかもじゃから右って言ってるんですけど、もじゃって何っていうと木がもじゃもじゃしてるとこらしいんですけど、
0: はい、
1: まあ、そういうターゲットを決めてね自分がどれだけ達成できたかっていうのも見るのも面白いかなと思います ね、
0: そうですね、はい、
1: はい、
0: うん、
1: まあ、こんな感じで、この純蔵特集ところどころにこのキーワードを決めながら、
0: うん、
1: ね、そこに対してコメントを入れていく、
0: はい、
1: まあ、そういうやり方でやっていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。以上知恵ココの今日もダフってますのコーナーでした。バーディーまさしと知恵ココの FM 復活ゴルフエンディングのお時間です。
1: はい、
0: はい、
1: 1ヶ月経ちまして、まあ、いろいろな、まあ、今回、うん、大会も多くなってきますし、
0: はい、
1: これからね関東グラブ大会もありますし、まあ、いろんなこう大会があるんですけども、
0: うんうん、
1: まあ、ゴルフっていうのは非常に怖いスポーツでもあるんで。
0: 怖い、
1: うん
0: うん、
1: やっぱりね、うん、ズルする人がいるんですよね。
0: もう本当に今キャディーさんつけないでやるゴルフの方が多くなってきてる、うん、場面もありますもんね。
1: はい、大きな大会でもほとんどいません。
0: そうなんですね、
1: はい、ですからいかに自分の心が、うん、まあ、出てしまうっていう怖さね。
0: はい、
1: で私も競技員やってるので、うん、まあ、いろんな場面見ました。もう目がね、
0: うん、
1: 目が腐るって言ったこともあります
0: けど、わー、わー、強めのワードが出ましたね今、
1: はいはい、一番ショックだったのが卵を産むっていうことですね。
0: よく聞きますね、
1: はい、これ産むってどういうことかっていうと、
0: うん、
1: ボールがなかったところにあったかのようにね。
0: そうですね、
1: ありましたっていうんですね、
0: はい、
1: もう特徴的です、はい、っていうのは今日何が言いたいかというと、はい、
0: うん、
1: 同伴競技者、特にお上手な方は、はい、うん、ほとんど見えてます。
0: ああ、その状態がね、
1: はい、
0: 何が
1: 起きるか、
0: はい、
1: 何をしそうか、
0: はい、分かっちゃう、
1: はい
0: はい、
1: 本人だけです。
0: あ、
1: ま、やる本人だけは見られてないだろうって思いますけどね。
0: うまくやったぞって、
1: はい
0: はい、
1: で卵を産むだけじゃなくてまずボールを動かす、これは本当に分かっちゃってます、
0: はい、
1: で数をごまかすというのはほとんど数えられてるんで、
0: うん、それはね、
1: お上手な方と回ったら逆に数えてもらえると思っていいと思います。
0: うんうん、うん、はい、
1: はい、
0: うん、
1: それと空振りをごまかすというとですね、
0: あ、空振り
1: ねこれはもう女性と回るときにいいよいいよってね、
0: まあ、エンジョイゴルフ的なものはね、
1: そう、全然いいです、いいです、
0: あ、素振りですって言って、
1: ね、そうで今日はもうこのねごまかすっていう言葉だから、なんで今日エンディングで話したかっていうと、
0: うん、
1: ゴルフをやめちゃう原因の一個にこういうことをやる人がいるっていうことですね、うん、
0: はい、
1: 次回どんな人がこんなゴルフズルをするのかっていう話も、エンディングでしたいと思います。
0: やめちゃうのはどっちですか、する方、
1: これは見た方です。
0: あ、見た方なんだ。
1: 見た方が嫌になるんですね。
0: そ
1: こまでしてスコアを出したいのかってやっぱ思っちゃうんで。
0: あ、うん、そうなんだ、
1: はい、
0: はい、
1: ということで、
0: うん、
1: ね、今後はこういうまたねあるあるの話をね、はい、していきたいと思います。
0: そうですね、はい、はい、ありがとうございました。バーディーまさしと知恵ココの FM 復活ゴルフ、ここまでのお相手は
1: バーディーまさしと
0: 知恵ココでした。また次回お会いしましょう。この番組は日本で唯一の5つ星認定工場である有限会社国際自動車板金工業所の提供で

0: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
1: 退屈は都会に置いてきた。はみ出すことから道は始まる。新しい地図を作れ。車を通してその時その時の楽しさを教えてくれたマツダ。あなたも体感してみませんか。マツダ車のご用名は深谷、本庄、熊谷のマツダオートザム北埼玉で。楽しさと喜びを車に乗せて。ザッツマツダ。
2: トヨタハイエースにお乗りの皆様、乗り心地気になっていませんか。バタバタしたりゆらゆらしたり突き上げられたりしませんか。そんな乗り心地を改善するために開発されたのが、車検対応ハイエース専用機能性パーツ、キャストです。仕事でも旅行でも街乗りでも、ハイエースが乗用車のような乗り心地に変わります。運転が楽しくなるキャストの製品はハイエースキャストで検索。
3: 丸得商会が午前10時をお知らせします。

0: Shingon's Radio Show. Good morning.
1: こんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、グンモニ。時刻は10時を回りました。9時台、エンディング、メッセージが途中でした。続きです。ナノパープロおばちゃんさんからいただいていたエピソードメッセージ。1週間以内に県内の息子の家に2人目が生まれるので、まず何よりも先におめでとうございます。生まれてからの方がいいかもしれませんけれども、一足先にタイのお頭付きを食べてお祝いをしたジジババですが、まあね、めでたいことは先にやってもいいでしょう。生まれたらバーバは仕事を休んで、息子の家七尾から2時間ぐらいのまで、3歳の子供のお世話をしに行く予定なんです。赤ちゃんをまた抱っこできるのが楽しみです。もう生まれたばっかりの赤ちゃん、もうちょっと怖いですよね、小さすぎてね。そんな感じもしますけども、柔らかいんですよね、ちっちゃくてね。私もそういうこう全然自分の関係のない子供ですけど、赤ちゃん見ると抱っこしたいというふうに思います。はい。で、そのタイは今七尾はタイが安いそうですよ。30センチくらいのマダイが800円で買いました。冬だったら1500円はしますと。いいですね、マダイ800円ですか。で、焼いて半分ずつご主人と召し上がったということだそうですよ。めでたい。そして1721番でして、慎吾くんのママからエピソードメッセージ。先日仕事終わりの時間に旦那の母、義理の母が椅子から転げ落ち、大腿骨と腕を骨折というラインが入って、慌てて病院に駆けつけました。助けを呼ぶのにたまたま携帯が手の届くところにあったので、義理の母は片っ端から電話をして、で自分で救急車を呼んだそうです。ああ、そうなんですか。よかったですね、携帯が近くにあってね。今は術後リハビリに入っているようで、高齢ですが今のところはしっかりしているので、ちょっとホッとしておりますと。そうですか、お大事にというふうにお伝えくださいね。大腿骨ね、うちの母もやはり施設におりましたけれども、トイレに行くのにこう立ち上がった時に転んでしまって、で施設のスタッフの方が支えたんですけど、やっぱり転び切ってしまって、大腿骨を骨折ということで救急車で運ばれて、で結果的にボルトを入れたりしましたけど、時期がですね、ちょうどコロナが大流行している頃で、で病院はですね、上のフロアはコロナの患者さん、その一つ下が

0: そういった骨折なんかした人たち、患者さんのフロアということになってたんですけど、うちの母はですね、その骨折で行ったんですけど、念のため検査しましょうって言って検査したら、コロナが陽性だったんですよ。それで、一つ上のフロアに格上げとは言わないんでしょうけども、また移動することになったりして、で、これ、まあその時のことだったから、まあ理解はしましたけども、骨折だけだとちゃんとその入院の費用を払わないといけないんですけど、骨折プラスコロナなので、コロナの入院患者は入院費が無料だったんですよ。そういった時期だったんですね。なので、最初の1日か2日だけ有料で、あと無料だったという、そういう不思議な体験を私はしましたけどもね。まあ結局でもその大腿骨を骨折しましたので、その後車椅子生活になり、全体として体の機能が低下していってということがありましたんでね。転ばないようにお気をつけいただきたいと本当に思います。ではではこちらに参りましょう。
1: 紅白リクエスト合戦。
0: 毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲、白組3曲をエントリーしまして、どちらの3曲を連続して聴きたいかを投票していただき、その結果に従ってお答えするのが紅白リクエスト合戦。では今週のエントリーナンバー紹介していきましょう。まず赤組から、赤組1曲目、ロスデルリオ、恋のマカレナ。これは2469番デシキノゲリからのリクエスト。これはマカレナを雅で読んだのでリクエストしますということで、最後ギリギリで紹介された感じでしたかね。マカレナをみんなで歌うコンサートで、放題の方で、一応紹介します。なんでかっていうとですね、 X は文字数に制限があって、アルファベットなんかだとすぐ文字数を使ってしまってですね、大変なんです。しかもこのマカレナ、ベイサイドボーイズリミックスといったようなタイトルがついてまして、なのでもう放題の方にします。恋のマカレナ。赤組2曲目、ミーシャラストダンスあなたと。これは6531番弟子アッキー0123からのリクエスト。映画名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌、先日映画を見て気に入ったのでよろしくお願いしますということでした。そして赤組3曲目、岡村孝子5月の晴れた空。これは3193番弟子おでんが好きなでんでんからのリクエスト。爽やかな風を感じさせる透明感あふれるメロディーが印象的だなと思ってリクエストしますと。5月の晴れた空にぴったり、どうでしょうかね。今日はね、そちらの空晴れてますでしょうか。対する白組1曲目、ルパン三世のテーマ78。これは5129番弟子週末のバイオリン弾きがまずリクエストしてくれておりまして、今週ルパンのアニメソングで有名な作曲家ジャズピアニスト大野ゆりさんの訃報を知りました。小学生の頃吹奏楽の演奏でルパンのテーマを、聞いた時の衝撃は今も覚えておりまして、改めてご冥福をお祈りいたしますということですね。でもう一人75番弟子エマちゃんからもリクエストが来てまして、水曜日に大野さんの訃報を X で知りました。ルパン三世の音楽を担当された方と真っ先に思い浮かびますが、子供の頃から犬神家の一族、大追跡、24時間テレビ、レディーボーデンなど神曲がありすぎの方です。で、新しいバンドを2006年に作られたんですけども、私は関西、東京、ライブにもたくさん通いました。
2: あ、そうですか。
0: サインもたくさんしていただいて、東京のジャズクラブに行った時は大野さんをタクシーまでお見送りさせていただいたことがあり、貴重な体験もいたしました。まあ、そんなこんなでルパン三世のテーマということです。白組2曲目、山本幸太郎とウィークエンド岬巡り。これはラジオネーム鈴名鈴代さんからのリクエスト。真夏になるまでの短い間でしょうが、カラッとした天気のいい日にバスに乗って海の見える場所に行きたくなります。少なくともこの曲を聴きたくなる季節に入りましたよね。そう思いますね。岬巡り。白組3曲目、ハッピーエンド風を集めて。これは5130番弟子エミちゃんからのリクエスト。暖房も冷房もいらないこの時期の朝の風を受けると、身も心もすがすがしく現れたように感じます。この暖房も冷房もいらないでずっと言ってほしいんですけども、今日なんかはもう冷房入れましょうね。無理しちゃダメですよ。で、ハッピーエンドの風を集めてリクエストします。改めて歌詞を読むと、なんとも素敵な風景が浮かんできます。

0: 松本隆さんの作詞でございますね、これね。以上の赤組3曲、白組3曲、どちらを連続して聴きたいか、ぜひエントリーされた曲を3曲どっちがいいかという投票をお願いします。それが私の XQTwitter に作ってある投票フォームのお話でございますよ。たどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄 OKINA、 みやび沖縄でたどり着けるかと思います。投票の結果、もし50対50、50-50 になった場合には私がどちらかに1票を入れて決着させることになります。その投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後で結構ですので投票をお願いいたします。誰々の何々を聞きたいですというメッセージを書いていただいてももちろん結構ですが、投票自体をお忘れなく。パソコンの方はマウスでクリック、スマホタブレットの方は指でポチッと投票をお願いいたします。ではフラッシュメドレーに行きましょう。
1: まず本日の赤組は2469番弟子キノゲリーからロスデルリオ、恋のマカレナ。6531番弟子アッキー0123からミーシャ、ラストダンスあなたと。3193番弟子おでんが好きなでんでんから岡村隆子、5月の晴れた空。
2: 続いて本日の広組は
1: 5129番弟子週末のバイオリン弾き、75番弟子エマから大野裕二、ルパン三世のテーマ78。ラジオネーム鈴名鈴代さんから山本幸太郎とウィークエンド、岬巡り。5130番弟子エミちゃんからハッピーエンド、風を集めて。さあ赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に XQTwitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。あなたの一票が番組を作ります。

テレビアニメ山ネズミロッキーチャック、オープニングテーマ緑の日だまり、エンディングテーマロッキーとポリー、本編抜きでお送りいたしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。まずは切ないポエム、ビタースウィートポエムからいきましょう。今回のお題はですね、廃品回収であの子と同じ班になったとしてみました。どうしたポエムを、どういったポエムを考えてくれるのか、コピー&ペースト、エンターを押しましょう。エンター。さあ書き始めました。切ないポエム、最近あんまり切なくない場合もありますけどもね、廃品回収であの子と同じ班になったという題でポエムを作ってくれておりまして、書き上がりました。14秒、早いわ。では読み上げましょう。廃品回収であの子と同じ班になった。はい、じゃあ廃品回収の班を決めます。先生がそう言った瞬間、男子たちがそわそわし始めた。だってみんな思ってるんだ。どうせなら好きな子と同じ班がいい。もちろん僕も。僕が好きなのは前の席の美咲ちゃん。髪を結ぶゴムがいつも違う色で、笑うと目がなくなる。あと給食の牛乳を飲むのがめちゃくちゃ早い。多分クラス最強。先生がくじを引いた。3番、美咲さん、佐藤。

0: くん、それと田中くん。
1: え、僕田中。一瞬時間が止まった。そして心の中で運動会のピストルが鳴った。パーン。そして日曜日、廃品回収の日、新聞紙や段ボールを集めながらみんなで街を歩く。でも僕は緊張しすぎて、おはようをおはヨーグルトなんて言ってしまった。終わった、人生が終わった。でも美咲ちゃんは、
2: じゃあ私はこんにちワッフルにしようかなって笑った。
1: 優しい。多分天使、いやワッフルの妖精。その後も僕は段ボールを持とうとして転びそうになったり、紐で自分の指を縛ったり、空き缶の袋に足を突っ込んだり、まるで歩く失敗作。でも美咲ちゃんはその度に笑った。
2: 田中君って見てて飽きないね。
1: それ褒め言葉だろうか。
2: 途中公園で少し休憩した。美咲ちゃんがジュースを飲みながら言った。
1: うちのお父さんはね、前は廃品回収の日になるとすっごい張り切ってたんだ。
3: 僕は聞いた。前はって今は？
1: すると美咲ちゃん少し笑って、
2: 去年病気で死んじゃった。
1: 風が吹いた。公園のブランコがキーッとなった。僕は何を言えばいいかわからなくなった。でも美咲ちゃんは明るく笑って、
2: だから今はお母さんと二人で新聞まとめるの。全然縛れなくってもう大変。
1: その時美咲ちゃんの手を見た。小さな切り傷が何本もあった。新聞紙で切った跡みたいだった。僕はなんだか胸が苦しくなった。いつも笑ってる子だったから、何でも平気な子だと思ってたから。その後の道では、僕はさっきより少し重い新聞の束を持って歩いた。すると美咲ちゃんが言った。
2: 田中君ってさ、なんかお父さんみたい。
1: え？僕はびっくりした。だってまだヒゲも生えてないし。
2: 美咲ちゃんは笑いながら言った。なんか不器用だけど一生懸命だから。
1: その瞬間、僕の中で何かがポワーっとあったかくなった。それは多分恋だ。いや、ちょっと違うかな。誰かの悲しみを知って、その人をもっと大切に思う気持ち。そんなあったかい何か。帰り道、空き缶の袋はガシャガシャ鳴ってた。でも僕の心の中では、もっと静かな音がずっと鳴り響いてた。多分、誰かを好きになる音って、あんな音なんだと思う。
4: 好きになる音か。
0: あるかもよ。はいはい。いや、どんな未来が待ってるんでしょうかね、この二人をね。そっちもなんか知りたくなってしまいました。ではもう一ついきましょう。今夜残業。般若心経をヒントにしたお経のようなもの、お経じゃないんですけども。今回は人気者になるコツということで考えてもらいましょう。コピー&ペーストエンター。漢字4文字です。人気者になるコツ、漢字4文字、32個考えてもらおうと思います。はい、書き終わりました。13秒では読み上げましょう。お経じゃないですけど、お経風に。

0: ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば、自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが、操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも、直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして2万9480円です。
0: 内容充実で

0: カー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み12,800円なんです。
1: 3万円近くが半額以下じゃないですか。
0: そう、でもまだなんです。
1: え、
0: 八代さん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: リクエスト合戦。シンゴズレディオショー、グッモニー。時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。まず結果を先に発表しておきますが、今回50対50ということになっております。そういう表示になっておりますが、どのぐらい前からですかね。どうもですね、この X のアンケートの集計結果が実際の投票を反映していないのではないかという疑惑がありまして、今日明らかにそうではないかなというふうに思えまして、今後のことをちょっとお話ししますと、X を使ったアンケートフォームでの投票というのをやり続けてきましたけども、ある時期からですね、どうもおかしいんですね、この X が。ですのでちょっと今後紅白リクエスト合戦をこのままやるのもやや問題ありだなという気がしておりまして、また考えます。来週また発表しようと思いますが、ひとまず今日投票していただいた方の合計した数がこの表示に反映されていないようなんですね。そういう意見なんかもあるようでして、おかしいなというふうに思っている方もいらっしゃるようなんです。で、私もそう思ってます。おかしいと思っているところは私共通ですので、どうした形が今後いいか考えますので、1週間ほどお待ちください。で、ひとまず今日は50対50という表示が出てますので、例によって私がどちらかに1票入れてということでお送りしようと思います。で、やはりですね、訃報がありましたので大野さんの曲を追悼ということでお送りするという意味で、白組を勝ちにしたいと思います。では白組にエントリーされた方々、白組に投票された方々、おめでとうございました。3曲連続でリクエストにお答えしましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: 防災レシピ。
1: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし。防災レシピ、今朝ご紹介するのはなんとハヤシライス防災レシピなんですけどもね。材料2人前とお考えください。牛の薄切り肉 200g、 玉ねぎ1/2個、マッシュルーム水煮缶1缶、小麦粉大さじ1。あとはですね、調味料としてこれひとまとめに考えてくださいね。野菜ジュース 200ml、 水 100ml、 トマトケチャップ、ウスターソース、それぞれ大さじ1、顆粒コンソメ、醤油、それぞれ小さじ1、あとはバター 10g。 さあでは作り方です。玉ねぎを薄切りにします。そして加熱できるビニール袋に玉ねぎと小麦粉を入れます。で、空気を入れて口を持って袋を振って小麦粉を全体にまぶします。そこに牛肉、缶の汁を切ったマッシュルーム、さらに先ほどの調味料ですね、野菜ジュース、水、トマトケチャップ、ウスターソース、顆粒コンソメ、醤油、バターなどを加えて軽く揉み込みます。で、袋の空気を抜いて先をねじっておいて上の方で結んで、あとは湯煎ですね。耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れて湯煎で20分。あとは炊いてあったご飯を盛り付けて上にかけて、お好みでパセリなんかも添えるといいということで、これがですね、手間暇かけて煮込んだみたいな深いコクにびっくりするぐらい美味しいそうです。ハヤシライス。
2: キングオブラジオショー。Good morning。
1: 残りの時間が7分ちょいといった感じですね。ではエピソードメッセージ紹介していきましょう。5138番弟子マーローから、土曜日に職場のクリーンキャンペーンに参加。会社周辺の掃除をしてきました。落ちているゴミはほぼタバコの吸い殻。歩きタバコだけでも腹立たしいのにポイ捨てまでするとは、逮捕されればいいのにと思います。何罪で逮捕しましょうかね、もうね。あとはコンクリートから生えている巨大化して木の枝のようになってしまった雑草を、硬いってことですかね、みんなで引っこ抜いて、とても気持ちのいい時間を過ごしました。まあ、こういった形で会社の同僚なんかとやるというのもいいでしょうし、そういったボランティアのね、に参加して街をきれいにするということをやるとですね、自分の心もきれいになるんですよね。そんな風に思えるんですよ。気持ちいいですよ、本当にね。私もそのゴミ拾いウォーキングっていうのを、かかとをちょっと痛めてからしばらくやれてないんですけども、今年は復活できるかなと思ってますね。連続して先週そして今週とウォーキングしましたんでね。6531番弟子アッキー0123から、3歳の次男の話です。3歳児検診の時に乱視の疑いがあり、と診断されまして、何度か通院して先日サイプレジン検査を実施。結果メガネが必要となりました。ああ、そうですか。検査前からフレームがピンクのメガネにすんねんと言ってメガネを作ってもらい、木曜日に完成しました。まさか自分の子がこんなに早くメガネデビューするとは思っていませんでした。余談ですが、市から給付金があって7割は負担してもらえるんだそうです。へえ、そうなんですね。いやー、でも小さい時からね、メガネかけてる子いますけども、ちょっとこうめんどくさかったりもねするんでしょうけど、偉いな、ちゃんとメガネかけてねっていう風に思って褒めてあげたくなりますよね、ちっちゃい子のメガネならね。まあ、ただその目のね、状況が良くないからメガネをかけてるわけで、治るといいですね。まあ、今いろんなコンタクトもね、昔に比べたら増えましたので、そういったもので代用するという方が、成長とともにそっちの方にシフトしていくという方も多いようですけれどもね。まあ、治りますようにお祈りしておりますよ。6479番弟子隣のトロロ昆布から、エピソードメッセージ。今あちこちで熊の出没が騒がれておりますが、ねえ、今年もなんか嫌な予感しますよね。去年より多いんじゃないかという予測もあるようなんですけどもね。今週実は相次いで、自宅から帰る途中でほぼ同じ場所ですけれども、ハクビシンと遭遇しました。合計4回、1週間で。で、金曜日の時はあまりにも目の前ギリギリに出てきたので、ハクビシンを引きそうになり、自転車で、急ブレーキをかけました。大きさが小さめなので子供のハクビシンかと思われますが、スリル

を楽しんでいる感じでした。遊んでるんですか。危ないですね。でもね、親が教えないといけないんでしょうけども、これからは都心でも急に動物が出てくるなんてことが多くなるかもしれないので気をつけて過ごしていきたいですと。いや、なんか東京もこの間八王子の方でしたっけね、クマが出たっていう話ニュースになってましたからね。で、昔みたいな感覚でいちゃいけないんでしょうね。もうね、こんなとこでまさかっていうような状況が起きてますからね。3193番でしょ、おでんが好きなでんでんからエピソードメッセージ。モーニングコミュニティで紹介されたことがある東京、清澄白河にあるウクライナ料理のお店、ドミウカウクライニアンソウル東京に行ってきました。わざわざ矢治川部屋の青錦関が気に入っているお店です。そうです、そうです、そうです。今ね、休場してますけども、夏場所は。住まい店内はウクライナの民芸品、衣装、装飾品などでいっぱい。店員さんはみんなウクライナ人で、店員さん同士で母国語を喋っていて、海外に来た気分になりました。あ、そうでしょうね。で、ボルシチ、バレニキなどをまずお昼に食べたと。で、昼はランチしかやってないので、青錦関の大好物トロベンカが注文できず、夜もう一度訪問いたしました。やるなぁ。店員さんに驚かれまして、そうでしょう、お店に戻ってくれてありがとうと言われました。従業員じゃないんだから。で、トロベンカを食べたと。チキンと3種類のキノコを薄いクレープで、巾着状に包んだものです。これが青錦はね、大好きらしいんですよ。で、多分通ってるんだと思うんですけど、今はね、休場中ですから、そんなゆっくり外食してる場合でもないでしょうけれども、いや、しかしわざわざ東京のその清澄白河の店まで行った。すごいですな。相撲ファンっていうのは何やるか分かりませんね。いい意味で。1296番弟子淳之介から、自分で機種変するために3月末に購入していた最新のスマホを重い腰を上げてやっと機種変いたしました。経験したことのない作業にへこたれそうになりながら、初めてのジミニーに助けてももらって4日ほどかかってようやく完了。あ、そんなにやっぱかかるんですね。今は以前と同じ仕様にして最新スマホで快適に過ごしています。古いスマホがかなり溜まってきてしまいました。しんごさんは古いスマホはどうされてますか。一つ前のスマホが私スマホデビューで、そのスマホはまだ持ってるんですけど、しばらくはあのメール送受信用だけに使ってました。今でもほとんども使ってもいないので、まあ処分した方がね、レアメタルが入ってるそうですから戻した方がいいのかなとも思うんですけれども、なかなかやっぱりこう愛着もあったりということで、いざとなったら使えなくもないとかね。まあ SIM は抜いてありますから、Wi-Fi で使うぐらいしかないんですけども、なんか持ってちゃいますね。5112番弟子ゆかライオンハートから、今週人生で初めてタコライスを食べました。ところがどこにもタコが入ってなくって大変戸惑いまして、会社で話したところ、タコってオクトパスじゃなくってタコスだよと衝撃の返事が返ってきました。私って世間知らずなのかとショックを受けていると、隣の人がえ、そうなのと驚いて少し安心いたしました。同じ穴の無人なという感じで、はい、どういたしまして、はい、タコスをタコが入ってるって思う人時々いますよね。私も子供の頃は思ってたような気がしますけど、一度知ってしまえばなんだってなもんですけどもね。それと先ほどのあのリクエストに関してですけれども、来週も一曲リクエストをお寄せいただいて、でそのリクエストの中の曲を使ってあの時間帯にリクエストにお答えするということは変わらずやりたいと思っております。ただ紅白の形にしたリクエスト合戦にはできないかなというふうにちょっと今は思っております。 X のですね、アンケート投票フォームがどうもですね、1ヶ月くらい前から変なんですね。どうもおかしいですので、ちょっと変えようと思います。詳しくは来週のこの番組オープニングで発表したいと思います。たくさんの投票そしてリクエストありがとうございました。来週もお待ちしております。シンゴスレディオショー群舞に、お相手はあなたと駆け抜けた青春、シン

実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせない

0: ないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束。

0: 久保田工業株式会社。私たちは民間の新築外工、リフォーム外工、駐車場のアスファルト舗装で数多くの実績を誇っています。さらに当社ならではの技術で古く汚れたコンクリートを見違えるほどきれいによみがえらせます。土木工事のことなら久保田工業まで。お電話は 048-571-3951 まで。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
2: マルトク商会が午前11時をお知らせします。建築の扉。
3: こんにちは。建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。さて、私先月ですね、福岡に行ってまいりました。福岡って行けば行くほど本当にいい場所なんですよね。そこにいらっしゃる人たちの雰囲気もいいし、食べ物も美味しいし、またすぐ行きたいなと思いました。さて、本日はゲストに福岡県北九州市で教鞭をとっていらっしゃいます九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りします。高原博之さんに夢を追い続けて、街と人が元気になるデザイン、そして世界的に有名な建築家シーザーペリとのエピソードなどを伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、は
0: い、いつも思うんですけども、ここにゲストに来てくださる方っておしゃれメガネなんですよ皆さん。
1: ありがとうございます。
0: 高原さんも今日つけてらっしゃるメガネも、これまあラジオなので先生の見た目が見えないんですけれども、とてもおしゃれメガネ、そして穏やかな優しい表情をしていらっしゃる高原博之さんでございます。それではここでプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。高原博之さん、大阪府のご出身でいらっしゃいます。大阪工業技術専門学校をご卒業後、25歳で建築事務所を設立されました。その後、世界的建築家シーザー・ペリの下で福岡シーホークホテル、国立国際美術館、中之島三井ビルディング、九州大学糸キャンパスのマスタープランなど地域のランドマークとなる数々のプロジェクトに携わってこられました。2004年には街と人が元気になるデザインをコンセプトに株式会社 HTA デザイン事務所を設立。住宅から教育施設まで幅広い設計を手掛けるとともに、大阪府建築士会の理事や日本建築士連合会の国際委員としても活動され、建築業界の発展に貢献されています。さらに49歳でアメリカボストンへ留学、58歳で大阪公立大学大学院にて修士号を取得されるなど、常に学び続ける姿勢を貫かれています。現在は九州女子大学の教授として次世代の育成にも力を注いでいらっしゃいます。

0: 本日は夢を追い続けて街と人が元気になるデザインについてお話を伺ってまいります。高原博之さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: この49歳でまず留学され、そして58歳でまた学ばれるという、このもう年齢なんて全然関係ないんだっていうことを、この私もプロフィールからもうバシバシと刺激を受けました。ちょっとこのね、先生のこの人生の経歴についてもいろいろとお話を伺っていきたいなと思います。
1: はい、
0: ではですね、まず最初に建築の道を志したきっかけというのがあると思うんですが、まずそこから教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、実はですね、中学高校時代は教員になることが夢だったんですね。大阪教育大学という大学を受験したんですが、はい、まあ、不合格になりまして、国立大だったんで3月の半ばぐらいに結果が出るんですが、
0: はい、
1: あと2週間のうちに、まあ、浪人という選択肢は当初からなかったんで、
0: はい、
1: 2週間のうちに次の進路を決めるというような時になりまして、
0: はい、
1: 大阪の天満橋に建築の専門学校あるということで受験しまして、まあ、そこはすんなりと合格させていただいて建築の道に進むことになったんですね。
0: もともとその教員になりたいと思ってたのは誰かの影響だったりとかきっかけはあったんですか？
1: そうですね、やはりこう小学校中学時代に、
0: はい、
1: 先生に、まあ、今でいう、 こうちょっとした初恋っぽいというんですかね、新任の先生で、はい、今も実は交流させていただいてるんですが、当時は憧れの先生がいらっしゃってですね。
0: そうですか。
1: はい、それと姉が、まあ、教員目指してたというのもあったんですが、
0: はい、
1: ただ父が大工だったんで、
0: はい、
1: 小さい頃から建築に関わることはずっとしてまして、中学高校時代から父の手伝いで現場にも行きましたし、見積もりとか打ち合わせにも行ってたんでですね、教員がダメなら建築かなぐらいのことはやっぱり頭の中でずっと思ってて、まあ、絶対サラリーマンだけにはなりたくないと、うん、そういうふうには思ってましたね、う
0: ん、サラリーマンにはなりたくないとそして専門学校、大阪工業技術専門学校の建築学科で学ばれたということなんですが、まずこの学校でどんなことを勉強されたんですか？
1: 専門学校って2年で卒業できるんですね、
0: はい、
1: それで一級建築士になるためにはその後4年の実務がいるんですが、大学出ると4年出て2年の実務ということで、年齢で言えば同じ年に一級建築士になれるんですね、
0: はい、
1: やはりそれが魅力だったのと、今でも非常にいい先生方を揃えてるんで、短期間で建築を学ぶっていうことに関しては非常に、まあ、いい学校だったと思いますね。ですから今教員になって思うんですけど、2年で僕120単位ぐらい取ったんですね。普通だと今4年で120単位ぐらいだと思うんですが、
0: はい、2年で、
1: はい、それで先ほど紹介していただいた、その後30年後にアメリカに留学するんですけども、はい、半分ぐらいがアメリカの大学の単位として認めてもらえて、3年編入というようなアメリカの大学ができたっていうことなんで、この2年本当に自分でも真面目に勉強したと思いますので、そのなんていうんですか、成果はあったかなと思います。はい、
0: 2年で120単位、すごい数ですよね。相当やっぱ勉強打ち込んで。
1: そうですね、当時はまあ土曜日も普通に授業ありましたし、今はね土日休みですけども、
0: はい
1: はい、やる気になればどんどんさせてくれる学校だったっていうのは非常に良かったと思います。
0: そうですか。専門学校で学んだ後、個人事務所を設立、25歳で、設立されてるんですよね。これは
1: そうですね、
0: どこかに就職というわけではなくて、ご自身の事務所設立ということですよね。
1: いや、学校は20歳で卒業しますので、はい、その後永田建築事務所というところに、まあ、大阪で先輩が引き継いでますけども、
0: はい、
1: そこに就職しまして、まあ、実は25歳と言ってるんですが、その永田建築事務所に勤めながら設計事務所を立ち上げさせていただいたんですね。まだ一級建築士ではない頃です。二級建築士の頃なんですけども、はい、というのは24歳の春だったんですけども、大工の父が突然体調悪いなとか言って病院に行くとですね、頑丈

0: な職人の父だったんですが、すぐにもう余命3ヶ月っていうふうに言われてしまいまして、まあ、あの血液のがん悪性リンパ腫だったんですけども、当時は本人にがん告知しないのがどちらかといったら主流だったですから、母もまあ気が大変弱いんで、それであの私自身はあの6人兄弟の長男なんですね。
1: 大家族ですね。
0: そうなんですよ。ですからまあその当時まだ弟が高校生、その下が中学生が2人かな、で一番下の妹はまだ小学校3年生だったと思うんですけども、まあ彼らに言うわけにはいかないんで、その私と妻とその当時の永田所長と3人だけで、まあ、この病名は持とうということで持ってですね、でそれからがまあいわゆる薬物治療っていうんですかね、血液のがんなんでこう薬品で治していかないとダメなんで、毎日のように先生と打ち合わせしながらこの量を決めていくようなことがあったんですね。余命3ヶ月って言われたんですけども、実際は6ヶ月持ったんですね、というのはまあ、その時思ったんですけども、やはりこう人間ってこう気力で生きるんだなっていうのを思ったのがですね、私の一級建築士が合格発表っていうのはちょうどクリスマスの時期で12月の末なんですね、それで1月4日の日にあの病室に行くと、まあ、今まで病室で1回もこう弱音吐かなかった父なんですけども、初めてこうもう入院183日目だなって言って日にちまで言い出してですね、で一級取ったんだからあとは頼むぞっていうなんか弱気のことを朝だったんですが言った途端に危篤になって、その日にもう他界したみたいなことでですね、まあ、生きる気力をまあ安心に変わったというのかどうか分かんないですが、そういう形で他界してしまったと。だけどその体験っていうのはもうそっからあと私のこう全てのことに対するなんか判断基準になってるっていうのが ありますね。あのまあ命のもちろん大切さ、あと家族とのこうつながりというか絆、そしてこう仕事をするっていうことのこう意味とかですね、責任の取り方とか人に対する情けとか努力とか、なんか全て、まあ、今から思うと父が体を張って教えてくれたのかなっていうふうに思ってます。
1: 一級建築士を取ったっていうことを、まあ、お父様にも報告されたわけですよね。
0: そうですね、
1: それはその時はお父様はどんな表情だったりどんなこう反応だったんですか。
0: そうですね、相当、まあ、あの体力というか病気的には苦しい時期だったと思うんですが、はい、とっても喜んでというか安堵したみたいな感じを、まあ、その時はそう意識はしてなかったんですが、結果的にそれを聞いた後に記録をなくしたってことで、まあ、一時期は何か私が報告取らなければみたいなことも思ったことあったんですが、決してそうではなくて、やはりそれでこう私の今があるというのはつくづく思いますね。
1: いやでもお父様もすごく嬉しかったんでしょ
0: うね。そうですね、喜んでくれたと思います。
1: そしてその後世界的建築家シーザーペリーの日本事務所に入られるわけなんですが、経緯っていうのをぜひ教えていただけますか。
0: 本格的にというか25歳で独立したのを機にですね、やはりこう建設業界での交流を深めたいのと、自分のやはりこう企業にいないわけですから、なんか立ち位置が見えないっていう不安感もあったと思うんですが、今も所属しております大阪府建築士会っていうところの青年委員として活動を始めたんですね。で当時海外建築ツアーの企画担当として、まあ、私が約40人以上はいらっしゃったと思うんですが、建築士の人とこうニューヨークツアーを企画してですね、たまたまというかシーザーペリー事務所を訪問できたんですね、当時はこう日本はバブルの時で多くのこう著名な海外の建築家事務所はこう訪問許可あまりくれなかったんですね。だけどこのシーザーペリー事務所だけがまあ中の事務所を見学させてくれてですね、でペリー本人もこう記念撮影に入ってくれるほど非常にアットホームなおもてなしをしてくれましたですね。
1: そうですか。そこでツアーでニューヨークに行かれてシーザーペリーご本人にも会って、
0: 会ったんですね。
1: そこからどうやって こう日本事務所に入られたんですか。
0: あのそれから、ま、約2年後ですけどね、たまたまこう新建築

0: ックという、まあ、建築雑誌があるんですけども、はい、それの雑誌の後ろにシザペリ事務所で日本人募集という広告を見つけたんですね、
1: はい、
0: そしてまあただ当時はですね英語はまあ全くできなかったんで、うん、ただ事務所に一度行ったことがあるということでこう名前を見て非常に親近感を勝手に湧いたんですね。それしてまあ妻にこんなことが載ってるよって相談したら、
1: はい、
0: まあ、妻があやってみたらって簡単に一言を言ったんで、ええ、チャレンジしてみたんですね。
1: そうですか、うん、でもまずすごい倍率なんじゃないかなと思うんですけどそこはどうだったんですか。
0: そうですね、今でも覚えてますけど朝早くに大阪駅前にヒルトンホテルというのが、まあ、今もありますけど、はい、そこのロビーでシザ・ペリの息子のラファエロ・ペリという彼が私を面接してくれたんですね、
1: はい、
0: ただほとんどが This is だけでしたね。 This is 何々 This is 何々という感じで、はい、全くおそらく英語にはなってなかったんですが、まあ、入りたいっていう熱意は伝わったんだと思うんですが、結果まあ後から聞いた話ですけど、まあ、40人超える応募があったらしいんですが、はい、まあ、私が福岡のシーホークホテル担当ということで、それが1992年のことなんですが、
1: はい、
0: 当時はまあ日本事務所というか日本にいたのは今も代表されておられます三井さんと私ともう一人ということで、この3人で日本事務所がスタートを切ったっていうようなことでしたね。
1: 40人以上応募があって採用されたのは高原さんお一人
0: と、もう一人、
1: もう一人、
0: はい、
1: 二人だけ、
0: 二人なんですね、みたいですね。
1: 採用されたのはなんでだと思います？自分が採用されたのは、
0: いや大阪弁英語が良かったね。This is だけですからね。
1: This is ね、何かこう雰囲気だったりとか
0: でしょうね。まあ、建築っていうのは非常にその点いいのは、はい、その図面だとか、うんうん、当時模型はおそらく持って行ってなかったと思うんで、図面を持って行ってたんですね、自分で描いた図面と、はい、そういうものをこう見せることができるっていうのは少しぐらいまあ言葉ができなくても伝わるっていうのと、あと後で分かるんですけど、はい、ラファエロ・ペリがまあ本当に非常にまあ言葉悪いですけどいいやつでですね、うん、先月もまたメールいただいたりもしたんで、ずっと本当にこう人としてのこうお付き合いができる彼が、まあ、当然三井さんも非常にこう熱意を買ってくれたんだというふうに今は思ってますけども、はい、お二人で面接していただいて日本語が通じなかったというのが、まあ、通じなかったというか日本語でこちらやってたか分からないけどThis isだけは英語でした。
1: 言葉じゃないんですね。
0: そうだと思います、
1: ね、まあ、熱意で、
0: 熱意と態度だと思います
1: 、うん、高原さんとなんかこう一緒に仕事してみたいとか組んでみたいって思われたんでしょうね。
0: ですかね。
1: 素晴らしいです。そして先ほどの福岡シーホークホテルというお名前が出ましたが、これどんなプロジェクトだったのかちょっと聞いてもよろしいですか。
0: はい、1000室を超える西日本最大級のホテルなんですね、うん、今も当然ありますが、福岡ソフトバンクのペイペイドームっていうドームがあるんですが、その横にこうそびえ立ってる福岡のランドマーク、
1: はい、目立ちますよね。そう
0: です
1: ね、
0: 福岡で一番高い建物なんで、はい、飛行機からもよく見えますね、
1: はい、
0: で施工は竹中工務店さんで、設計部の方もその当時はですね数十人がもう現地に入ってですね、毎晩深夜まで設計と工事が同時に進むっていうような感じでですね。
1: そんなことはできるんですか。
0: できやってましたですね。
1: 設計と工事が同時に。
0: それで私自身の役割は、はい、まあ日本的なこうニュアンスを含めて、建築主さんが当時の大英さんだったんで、その要望がいろいろ出てくるんですが、はい、工事中もそれをこうアメリカ本土に伝えてですね、でデザイン的な解決案をこうこちらの竹中さんの設計部隊だとか施工チームにこう戻してですね、要は工事は遅れるわけいかないんですから、はい、施工に遅れを出さないってことっていうのが、まあ、私の役目だったと思いますね。
1: どのぐらいの期間をかけて完成したんですか。
0: 私が入ってから約2年半ですね。で今のようにこうウェブ会議とか翻訳機がない時代ですから、アメリカとのやり取りはまあもっぱらこうファックスと、あと時差が13時間14時間ですから、深夜のこう電話なんですね、国際電話ですけども、で朝届いたこう、まあ、当然のことながら英語のファックスがバーッとこう事務所に届いてるんですが、それを伝えるとなるとこう家にファックスをすっと転送しといてですね、で要は妻にこう単語だけとりあえず調べといてくださいって言って、調べてっていう感じで頼んどいて

0: またそのそれをこう竹中さんの方に伝えるっていうようなことで、本当綱渡りだったと思うんですけども、
1: あの奥様素晴らしいですね。奥様も一緒にこう調べて
0: 調べてくれてたんで、
1: このファックスの中身をこういろいろ調べてくれてたわけですね。
0: そうですね、まあ、当然建築のことはねそんなに分かんないですけど、単語ぐらいは当時あの辞書引くしかなかったんですよね。まあ、だけど非常に楽しい思い出ですね。
1: そして今でもその時の方々の交流続いていらっしゃるんですね。
0: そうですね、あの竹中工務店の方もそうですし、その先ほど言いましたアメリカのラファエロ・ペリーとかですね、今もあのパートナーでやられてますけども、ずっとこうその時に出会った方とは本当に長く続いてますね。ですからまああの一時そのニューヘブンでチーム10人ぐらいのまあチームを組まれるんですけども、プロジェクトチーム、その中にはあの日本人の方もいらっしゃったですし、あとまあ当然アメリカの人、チャイニーズ系の人とかですね、いろんな人種の人がチーム組んで、あのこのシーオークホテルやってたんですけども、本当にまあ私が一番というか言葉わからなかったできなかったですけども、こう熱意とかですね、こう人の温かさとか、こうなんかそういうものはあればですね、信頼関係を築けるっていうふうにその時はこう思いましたね。それも大きな、まあ、今となってはこうなんか財産ですね。
1: さてこの番組ではですね、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。高原さんの思い出の一曲教えていただけますでしょうか。
0: 当時シーホークホテルのプロジェクトをやってた頃ですね、はい、まあ、あの若かったんで毎晩12時ぐらいまでは当時はみんな仕事してたと思うんですが、その後にカラオケに行くんですね、は
1: い、いいですね。
0: あの若い連中というか、まあ、私もその中の、はい、でそこで歌ってた曲があの大地盤ブラザーズの、 あのそれが大事、
1: あもういい曲です、
0: っていう歌なんで、非常にベタなんですけども、まさにあの歌詞がですね、自分がやってたことがもうそのままで、それを聞いてこうなんか明日また元気にやるぞみたいな形で元気をもらってました。
1: では高原さんから曲振りお願いできますでしょうか。
0: はい、あの大地盤ブラザーズ、それが大事。

0: 大事マンブラザーズバンド、それが大事をお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに九州女子大学教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りしております。いや、久しぶりに聞きましたこの曲
1: ですね。私も実は、はい、久しぶりです。
0: 久しぶりに聞いてみていかがでしたか。
1: あ、やっぱり今でもこう当時を思い出すというか、まあ、今の状況の中でやっぱりこうそれが大事っていうのをこう思えるものができてきていい曲ですよね。
0: はい、さっき前半で12時までお仕事して、その後カラオケに行ったりお食事したりとか、寝たいとかじゃないですね、その後また遊びたいというか、カラオケ行きたいっていうエネルギー残ってるんですね。
1: そうですよね。まあ今ではちょっと考えられないですけど、当時のエネルギーってすごいですね、やっぱりね。
0: すごいですね。では後半教えていただきたいなと思うんですけれども、国立国際美術館、世界的にも珍しい完全地下型の美術館ということなんですけども、まずこの美術館の特徴だったりとか、このプロジェクトに携わることになったきっかけなど教えていただけますでしょうか。
1: 先ほどの西北ホテルが完成してですね、はい、私はですね、ニューヘブンという、まあ、コネチカットの事務所、本社がそこにあるんですが、そこでイェール大学の留学もこうできるんじゃないかなっていうことを考えながらですね、ペリ事務所が目の前とかキャンパスの目の前にあるんで、そこで他の国のですね、プロジェクトを手伝わさせていただいてたんですね。でただ渡米する前に当時の建設省、まあ、今でいう国交省っていう省ですけども、プロポーザルコンペで設計者を選ぶというような当時新しい試みがあったんですね。でこのプロポーザルコンペって何かというとですね、デザイン案をそのもので設計者を選ぶんではなくてですね、こう設計に対する考え方とか、まあこの美術館であれば美術館に対する考え方とか、大阪の地域風土をどう考えてるんだっていうことをまず私たちが提案して、それで設計者を決めるっていう方法なんですね。だから二次選考にはですね、まあ、そうそうたる日本の有名な建築家だとかですね、建築事務所が残ってたんですが、もう取れないだろうと思って正直出してたもの、ダークホースだったシザペリージャパンがですね選定されたんですね。ですから、まあ、大阪生まれ大阪育ちの自分が今度は大阪で美術館の担当ができるっていうことで本当にワクワクしましたですね。でただその設計となるとですね、大阪ってまあ私も含めてですが、まあ残念ながらあまり大阪の人は美術に関心度が高くなかったというか、まあ今はちょっと分かりませんが、当時そういうことをよく言われてまして、特にこう何か形式ばったこう威厳のある美術館っていうものに足を運ぶ人は正直少なかったと思うんですね。でそんな中で私たちが提案したのは完全地下型の美術館なんですが、地下1階はもう無料ゾーンにしましょうと、フリーゾーンにしましょうということで入館料なしに入れるようにしたんです、ね。まあ、今でこそ美術館はそういう美術館たくさん増えてきましたけども、当時入り口でお金を取らずにワンフロア全部タダにするっていう美術館あんまりなかった、聞かなかったんですね。それとまたそこの地上階っていうのが隣にもともと今もありますが、私立科学館っていうプラネタリウムとかがある博物館がありまして、よく小学校の子どもたちがそこでお弁当を食べる広場になってたりしましたんで、それを私たちは改めてこうデザインしたっていうことですね。でその地上の歩いててもですね、はい、地下の美術が垣間見れるというかチラ見ができるというような、どこか非常にお得感のあるフレンドリーな美術館が、まあ、大阪にはふさわしいんじゃないかっていうことを提案しまして、それがまあ結果的には良かったんだと思うんですけども、選定されましたですね。
0: さっきその、ね、地元の大阪の美術館を自分がこう手掛けられるっていうのは相当嬉しかったんじゃないでしょうか。
1: そうですね、私自身が大阪の文化っていうのは、

0: 正直その時にまた改めて自分なりにも勉強しましたし、シーザーペリーのまあすごいところっていうか、こう世界的にいろいろできるところはですね、必ずどんな国に行ってもその建築が建つ場所のこう文化とか風土っていうのをすごくリスペクトするんですよね。で大阪の場合も大阪に来てですね、すぐ近くのホテルに泊まってたんですが、まあ、朝毎日その中之島周辺をですね、はい、自分で散歩したりですね、あとは当時打ち合わせというのはその70年万博の跡地ということで、吹田っていう、まあ、大阪から約1時間ぐらい車で行くところなんですが、はい、そこにまあ打ち合わせに行くんですけども、後部席には乗らずにですね、自分が一番前の助手席に乗るんですね。それで車窓からの風景と車からの風景を、街並みをね、本当にこう食い入るように 見るんですよね。でそれは非常に印象的で、はい、結果的にその基本設計ではこう2案出したんですね、
1: はい、
0: で一つはこうドラゴンって僕らは呼んでたんですが、竹かごを編んだような低層案と、うん、もう一つはこうマストと呼んでいたこう地下からこう空にこう伸び上がるようなモニュメントなの、この2案を建築の主の方に提案したらですね、当時の館長さんがどっちもいいんじゃないのっていうような、はい、まあ、日本的な感じかもわかんないんですが、はい、両方いいよねっていうところで言ったのを聞いて、シーザーはそれをこうミックスしてですね、合体するデザインを作った。まあそれはおそらくなんですが、この吹田までの道中で見ていたこう竹かごの林のイメージが一つあったのと、大阪というこうこれから芸術がこうシンボルで空へ伸び上がっていく、成長していく、芸術性が上がっていくっていうことをこう重ね合わせて作ったのがこう今できてるこうステンレスのパイプなんですけども、デザインがこう今の形状になったっていう形ですね。
1: しっかり見たものを、ね、形になさってっていう、素晴らしいですね。
0: ですね。
1: もうシーザーペリー、シーザーペリーもう何回も高田さんの言葉から出てくるんですが、シーザーペリーからこの一番こう影響を受けたこと、どんなことでしょうか。
0: シーザーのこう設計姿勢の中に、はい、建築は建築家より大切で、都市は建築より重要であるっていうような言葉があるんですけども、はい、考え方があるんですが、この都市という言葉の中にはその場所のこう人だとかコミュニティだとか街だとか地球環境まで含まれてるって、まあ、これは私がそういうふうに解釈したんですけども、そしてまあ今のこう私の事務所の HTA デザイン事務所のこう設計理念がですね、街と人が元気になるデザインというふうにつながってるっていうのが彼から受けたというか、まあ、もうベースになってるとこですね。私の設計のこう元になってるというとこです。
1: 街と人が元気になるデザイン、素晴らしいコンセプトですね。43歳の時に改めて HTA デザイン事務所として独立されるわけなんですが、ペリ事務所では充実されていたと思うんですけど、まあ、その背景に何があったのかってちょっと聞いてもよろしいですか。
0: はい、
1: はい、
0: 確かに本当にこういい仕事をさせていただいてましたし、私自身仕事には非常に満足してたんですけども、はい、まあ一つはですね、はい、妻であるパートナーですね、
1: はい、
0: と彼女と一緒に仕事をしたかったっていうのがあったんですね。これはお世辞でも何でもなくそうだと思うんですが、妻とは中学のクラスメートなんですね。それで先ほど申し上げたこう父の入院中だとか他界してからも母とか兄弟をですね、本当にこう家族以上に思ってくれていたというかいるんで、あとまた彼女自身もこうインテリアコーディネーターということで、今もこう住宅とかインテリアデザインのことについては頼りっきりという感じでなってってるんですが、彼女はどうだったか分かんないですけど、自分はまあ一緒にはいたかった。
1: だと思います。いいですね。
0: それともう一つはですね、先ほど申し上げた永田建築事務所もそうですし、ペリ事務所もそうだったんですけども、非常にこうアットホームな事務所に非常に幸運にも僕は入れたっていうことがですね、これをまあ当時は自分の手でも作りたかったということで、まあ、HTA という事務所の名前の冠にあるんですが、これはひろゆき高原&アソシエツなんで仲間たちなんですよね。スタートの時はこう妻と、まあ、弟お二人も建築士なんで弟と、あと新卒のスタッフ5人でですね、
1: はい、
0: まさにこう家族のような体制で でそれから多くのこう若いスタッフもこう関わり合ってこう育ってくれてるんですけども、今はその卒業メンバーの人たちが本当にこう助けてくれててですね、今があるって感じですね。
1: ご自身が感じたこのあったかい雰囲気、事務所というのは自分の手でも作りたかった、
0: そうですね、
1: そしてそれが作れたっていう、
0: まあこれからもそうですね作って継続していきたいと思います。
1: そして高原さん、そこで終わらないんですよね。49歳でアメリカに留学をしていると、はい、たくさんいろんな、ね、功績がある、まあ、実績のある建築家でもその時にいらっしゃったと思うんですが、もう一回学生になるっていうのはなんでそう思ったんですか？
0: そうですね、あの正直留学でこう建築とかインテリアを学びたいという気持ちはなかったんで、はい、ただ日常生活どっぷりこうアメリカの生活にあの入ってみたかった。でそしてこうその入った中から感覚としてこう世界とか日本を見てみたかったっていうのがあの動機ですね。それとよく言う49歳でって言われるんですけども、まあ留学自体はさっきも言ったみたいにあの四北を終えた30代の頃にも自分ではするつもりで行っててできなかっただけのことなんで、はいはい、まああの20年ほどちょっと後ろに伸びたかなっていう程度だったんで、あまり年齢は気にはしなかったですね。
1: 留学してみていかがでしたか？念願の留学だったわけですよね。
0: そうですね、うん、ただ行くと、まあ、当然のことながらですけど授業全部英語なんですよね
1: 全部そんか、そうですか
0: 日本語は出てこないんで、はい、まあ、正直英語半分ぐらいしか理解してなかったと思うんですけども、まあ、当時も会社も持ってましたし、うん、私の当時、まあ、円高だったんでまだ良かったんですが、留学費用としてはやっぱり1000万生活費も入れるとですね、うん、超えるような、まあ、自分の中では投資だと思ってたんですけども、はい、ですけど、まあ、残念ながらこうテストを受けると初めはだいたい成績 C なんですよね、
1: はい、
0: でただ ABC の C なんですね。ただあのこれだけ、ね、あの投資もしながら C では帰れないぞということで、もう一度だけレポートなりテストをさせてくださいって先生に言うと大体まあみんな受けてくれるんで、そうするとまあ次は B ぐらいには行くんですね、
1: はい、
0: ただB でもそれじゃあちょっとやっぱりあの帰れないんでっていうことで何回も何回も出させてもらってですね、うん、まあ結果的には A が取れるまで出すんですけど、うん、あの先生も根気負けしてだいたい最後には A くれるというようなことで、
1: A をくれる、はい、
0: でまあ卒業の時にはあの GPA 3.92 というような、まあほぼ満点に近い状況で卒業させてもらって、まあ、うちの妻が英語ができなくてもアメリカ留学で GPA を上げるコツみたいな本を書いたら売れるんじゃないのみたいなことも言ってくれてましたですね。
1: いやーなんかこの、まあね、年齢なんて関係ないっていうことのこうなんかこう一つすごく刺激になりますし、 A が出るまで粘って粘って何度も出すっていう素晴らしいですね。そして私あのもうちょっと伺いたいんですけど、審査アピールの思い出、
0: はい、
1: 今も大切にされているエピソードがあると伺っているので、ぜひちょっと教えてほしいなと思います。
0: 先ほど の, あの国立国際美術館 の, あの竣工の時にですね、はい、まあ、あのシーザーが来日して建物を竣工の案内するんですけども、実はバックヤードの方でですね、正直にこうデザインが思い通りいかなかった部分があったんで、うん、それをちゃんと、まああの回りながら打ち明けたんですね。うそうすると、まあ、当時私ヒロって呼ばれてたんですが、はい、まあ、ヒロ人も建築も完璧でない方が親しみやすいよって、で特に建築はその時のコストだとか施工性だとかいろんな条件がこう形ににじみ出る部分があってそれはいいんだよっていうふうに言ってくれて、本当にまああのほっとしたのと、それがやはりこう後の私のこう建築をこうやっていく中でですね、あのすごく糧になってる、この懐の深いこうペリの人間性、
1: はい、
0: まだまだ慣れないですけども、うん、あの追いかけてるっていうのも一つの思い出ですね。思い出というかいい記憶でございます。
1: なんかそんなこと言うとなんか泣いちゃいますね嬉しくて、完璧じゃない方があのいいんだよ、親しみやすいんだよっていうすごく優しい言葉ですね。
0: そうですね、なかなかね、あの正直僕もあの初めはね、やっぱシーザーペリっていう看板を背負ってやってたんで、はい、緊張してたんですけど、はい、非常にこうおおらかというんですか、懐が深いっていう方がいいと思うんですが、
1: そして、今のこの高原さんの事務所 HTA デザイン事務所の理念ですね、街と人が元気になるデザインということなんですが、この言葉に込められた思い、そして取り組んでいることというのを教えてください。
0: 言葉というか

0: というふうに、まあ、自分自身では思ってまして、その思いを形にするためには設計だけではなくて、こう街づくりとかですね、グラフィックとか家具デザイン、そして工事も含めて、あと教育コンサルも何でもデザインできるというふうなことを意味を込めたかったということで、こう社名をつけたんですね。で、今は特にその思いをどう汲み取るかっていうのに非常に興味を持ってまして、大学では今ウェルビーイングな空間デザインっていうのをテーマにですね、講義だとか演習を主にやってるんですけども、うん、SDGs のこれから後に来るものっていうのは、こう SWGs サスティナブルウェルビーイングゴールドっていうようなことがもう言われてるんですが、そこに非常に今興味持ってますね。で、その研究者の一人なんですけども、あのマーティン・セリングマンのこうパーマ理論っていうのがあるんですね、
1: はい、
0: で PERMA なんですが、 P はポジティブ、うん、E は没頭、 R は良い関係、 M は意義、そして A が達成感なんですね。で、これらを持つことでこう人はこう居心地が良くなってウェルビーイングになれるっていうことなんですが、そしたらそれをどう空間デザインに生かしていくのがいいのかっていうか、どう生かしていくのかっていうことに今非常に興味を持ってまして、まあおそらくまだ完成というか、あのできてないんですが、従来のこうハード的な建築だけではダメで、もっともっとこういろんな要素が入っていかないとというふうに今は考えてますね。
1: パーマ理論初めて伺いました。さて、 あっという間のお時間になりまして、最後の質問になります。建築の世界に飛び込みたいという若い世代の方々にメッセージをぜひお願いいたします。
0: そうですね、今ご紹介いただいたみたいに、九州女子大学の家政学部生活デザイン学科というような大学で、ようやく1年目を終えたところの新米教員なんですね、
1: はい、
0: この大学っていうのは主に3つのコースがありまして、家庭科教員コースとインテリアデザインコースと、あとライフデザインコースっていうのがあるってですね、まさにこう衣食住とあと教育ということで、こう身近な生活を考える学科なんですね。その中で私はまあ教員としてはまあ新米なんで、教えるというよりかですね、自分のこう体験からこうデザインの力だとか、あと教育の力がこう自分自身とか家族とか友人とか、そこからまあ社会のウェルビーイングを生み出すことができるじゃないかっていうことで、こう毎日こう若いパワーにこう刺激を受けながらですね、まあ一緒にこうデザインクリエイトしてるっていうのが今のことなんで、建築の扉っていうのは本当に無数にあると思うんですよ。私自身がこう25歳に独立してからですね、いろんな人と出会っていろんな人に助けられて、その度にこう私自身もこう扉を開いてきたんですね。で、開くとまた次の扉が出てきたんで、まあよく授業でも言うんですけども、扉開くときにこう大事にしたいのは、こうたくさん見えた扉の中でもこう楽そうな扉を開いたんじゃダメかなと思ってまして、こう楽しいワクワクしそうなっていう扉をこう選んでこう開けてみるとですね、まあそうしたらこう少しぐらいしんどくても、その先にこうなんか楽しいまた次の扉が待ってるかなっていうような感じですね。だから今日もこう今こうやって田中さんとお話できて、こう楽しいワクワクする扉を今日も一つ開けさせていただきました。本当にありがとうございます。
1: いや、こちらこそ最後に素敵なメッセージをいただきました。本日はゲストに九州大学教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんにお話を伺いました。高原さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 匠と美穂の建築散歩。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点から

ご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは東京都墨田区にある墨田北斎美術館です。

旅行で両国を訪れた匠くんと美穂さん親子。お母さん、今日はどこ行くの？葛飾北斎が生まれた町にすごい美術館があるのよ。都営地下鉄大江戸線の両国駅を降りて歩くことおよそ5分、北斎通りと呼ばれる道路沿いを進むと、区民の憩いの場である緑町公園が見えてきます。春は桜が咲き乱れるお花見スポットで、子どもたちの遊ぶ声が響く地域に密着した場所です。お母さん、あの銀色の建物何？

0: だから俺は最近仕事でほら毎日自分のセルフポートレートってコーナーがあって話さなきゃな、本当にね今128話、あ1280話なの
1: よ、うん、すげえ。
0: そうするとね1400話以上だよ、うんうん、そうするとねさすがにネタなくなってくるのよ、
2: うんうん、だってねこの間ちょうどアニバーサリーデーだったじゃないですか。
0: そうなの、うん、6年目突入っていう、うん、
2: もう6年もかと思って、
0: それも毎日やってるわけじゃない、
2: う
0: んうんうん、この番組はほら週1じゃない、うん、毎日ってさ
2: 毎日結構きついよ、しかも
3: そうでしょうね、だからそろそろフィクションじゃないともうね
2: でもなんかほらあのロバートさんが日記を書いたりとかセルフポートレートを言ってるのを聞いて、うん、みんな書き始めたっていうリスナーの人もいたりするじゃないですか、うん、これすごいいいなと思って、うんうんうんうん、なんかその思い出を残す方法ってもちろん今多分写真がメインなんですけど、うんうんうん、記憶に残すのもいいけど文章にして残すとまた違った味わいがあったりとか、
0: うんうんうん、
2: 作品としてねなんか見れるようになるから面白いなと思うし、うんうん、
0: 俺は一回休みの時に、うん、じゃあ僕の大学の人がみんなが僕のセルフポートレートを書いてくださいと、
2: うんうんうん、
0: でそれを読むからって言って、うん、まあ俺の場合さ3000字ぐらいなんだけど一人に対して800字、
2: うん、
0: だから1日に3つとか4つ読むんだけど、うんうん、結構ねいい文章来るのよ、
2: うんうん、いいですね。
0: でもその人たちは結構初めて書いたとかさ、う
1: ん、
0: だからそういったものを書くと絶対いいと思う。
3: いやそう書かない俺が言うのもなんかなと思うんですけど、うんうん、あの書くじゃないですか、うん、そうするとあのしょうもねえことでも、
0: うん、
3: あ意外とハッピーだったなと思ったりとか、
0: そうそうそうそう、
3: あとは嫌なことがあったら、うん、それをこう吐き出す
0: 重要
3: すると、うん、なんかまあいっかみたいな気持ちに、うん、その時は仮にならなくても、
0: うん、
3: 出したことによってちょっとね浄化されるっちゅう変だけど、そういうことありますよね。
0: まさにある、まさにある、うん、あと俺親父とあんまうまくいかなくて、うん、俺にとって親父のイメージよりももっといい親父が欲しかったっていうイメージがあったわけ、
3: うんうんうんうん、
0: それを小説に、
3: うん、
0: 主人公の母親は俺の母親まさにそのままなの、
3: うんうんうん、
0: でも主人公の父親は俺の理想イメージなの、
3: うんうん、
0: それを書いて、うん、そしたら今ね親父を思い出すたびに、うん、俺が書いた親父を思い出すのよ、
3: あ
0: 半分ぐらいは、
3: ああ要はあの上書きされるってことですよね。
0: 上書きされてる、うんうん、面白いよ、
3: うん、
0: あとね思い出す思い出をね一回書いちゃうじゃない、うん、書いたりしたら次に、ね、思い出すのはその書いた時の思い出なんで、
3: それはあると思う。だから俺は、まあ、そのね3人みたいなこう日記を書いたりはしないですけど、うん、例えば歌詞を書くじゃないですか、
0: うん、
3: 歌詞を書く時って、うん、結構いろんな切り口でやって、うん書くんですよね。で、うん、最終的にいろんな切り口があると何だか分からなくなるから一個にしちゃうんですよ、うん、切り口としては、
0: ね、
3: うん、でもそこに到達するまでにいろんなことを考えたりいろんなことを作るじゃないですか、うんうん、ただやっぱり、ね、出来上がった歌詞を歌ってる時とかでも、うん、そのバックボーンが本当は例えばこれハッピーな歌なんだけど歌として歌ってるんだけど、うん、実際にはめっちゃ嫌なことなんだよねっていうのがあると、
0: 嫁はしてんだよね、
3: なんかその自分の中でそういうことをまたもう一回再認識したりとか、うん、っていうのがあるからいいなと思ったりする、う
0: ん、あと歌のいいのはさメロディーがついてるから感情がついてんだよな、
3: はいはい、
0: うん、ね、うん、その感

0: じも思い出すわけじゃない。
1: まあ確かに、ね、うん、だからその先週の話とかぶるのでそのイメージで言葉を作るじゃないですか、うん、
0: はいはいはい、
1: その時にその歌詞を書く時になんかうわーってやってて、
0: うん、
1: さらにゲロウェイみたいなのが出てきたとしたら、うんうん、あ、この曲は現時点で俺はゲロウェイっていう言葉が出るような気持ちで歌ってんだなみたいなで、そっから歌詞を作っていくとかもしたりするから、
0: はいはい
1: はい、多分俺はどっかで誰かにあっち行けとか出て行けとか、
0: うん、
1: ふざけんなってどっかで思ってんだろうなって、じゃあそれって何なんだろうってかそっから考えてっていうのもあるから、
0: うん、だからあれだよ、セロケンにとって日記はいらないんだよ、その歌書いてるから。
1: ああ、まあまあまあ、
2: うん、あ、そうかもしれませんね、うんうんうん、ポエトリー
3: のことな。でもほらみんなってさ、そういう自分発の文章がいっぱいあるわけじゃないですか、
1: うん
3: うん、まあ、僕だったらこれ月1これだけ、
0: うんうん、
3: まあ、一般そのビジネスマンって、
0: うん、
3: まあ、自分のその心とは裏腹な、なんか文章を膨大に書く、
2: 確かにメールとかね、
3: わけじゃないですか、戦略的な考え方とか、
0: うんうん、
3: 今思ったのはやっぱりそういう人間こそこういうなんか自分の気持ちの吐き口を
2: 無に
3: 書くのが大事だね。
0: だからそういうものを持ってなくてね、いつも戦略的なこと書いてる人ってね、
3: うん、
0: 話し方もそうなってくるよ。
3: ああ、そうね、
0: なんか、
3: う
0: ん、じゃあ 何を思ってんのって聞きたくなるの、
2: うんうんうん、本当はどう考えてるの、うん、っていうことですよね、うんうん、人であれみたいなところでね、
3: やっぱ思いを伝える言葉でってのは大事なんですね、
0: う
3: ん、
0: すごい大事。
1: あのね、俺両方いるって最近思ったりした。
3: あ、そう、うん、
1: だから俺らみたいなことやってる連中だと、
3: うん、
1: 思いしか言わないの。
3: あ、
1: うん、でどうしたいとか、
3: うん、
1: どうしたいがないの、うん、あ、どうしたいもね、うん、ぼやっとしてるのが、あのビッグになりたいっすぐらいやつで、
3: うん、
1: でそこにでどうビッグにとか、
3: うん、
1: でどこの何をやってどうしたいと思ってんのって突っ込んだ時に、
3: はぁ
1: ってなるのね。で、え、そんなこと考えてやってたんですかって聞かれるんだけど、
3: うん、
1: やってましたわと思うの、
3: うん、
1: その20代の頭から、
0: うん
1: うん、
0: ビジョンがないんだね。
1: そうだから、そのちょっとそのビジョンって言った時に、
3: うん、
1: あのビジョンはびっくりだるがビジョンだと思ってるから、
3: うん、
1: だから多分丸さんみたいなそのサラリーマンでそういうことをやってる人はもっとなんかこう、なんだろうな、生なその、
3: うんうん、
1: あ、言ってみれば将来何したいですか、宇宙飛行士ですぐらいな勢いのものをやる必要があって、うん、俺らみたいなことをやってるアマチュア君とかなんとかよく分かんないやつらは、うん、そのもっとそのビシッとしたものを書くような訓練するとバランスいいんじゃないのと思ったんですよね。
2: それはね、うん、そうなると多分会社経営ができるようになります。
1: あ、そういうことか。そういうことか。
2: きっとそれは独立できる気がする。
1: あ、そうなんだ、ね、
3: というね、とがきが別
1: 途。あ、そうね。
2: 今日あの捨てられないもののテーマでしたけど、
3: ね、
2: うん、でも基本的にはだから思い出をどうするかってことです
0: よ。そうだな、
2: 捨てないって、
3: うんうん、思い出の代償ですもん、
2: うん、ただなんかね、私ずっとあの捨てられない部屋に住んでたんですよ、
3: うん、
2: 去年まで、
3: うんうん、
2: でなんか最近もだからすごい捨てて、で、うん、なんで捨てられなかったのかなみたいなのをこう、うん、思い返したんですよね、うん、それこそ書いたりとかして思い返してた時に、うん、寂しかったのかなと思ったんですよ、
3: うん、
2: でそれは、うん、そのなんだろうな、人がいっぱいいるところに自分が行くと、うん、それはそれで満たされるじゃないですか、
3: うん、
2: で家に一人で帰った時に、うん、まあ、家族がいようがなんだろうが自分は一人じゃないですか、
3: うんうん、
2: でその自分を可愛がってあげられる場所っていう意味での家っていう場所を考えたことがなかったんですよね。だから自分をいたわったり自分を守ったりっていうのがなくて、常に外にそれを求めてた感じ。だからカフェに行けば落ち着くし、人がいればそれで楽しいしだったんですけど、まあ疲れはそんなに取れないし、あとその集中するっていうのも難しかったから、結構そのボンミスも多かったなと思うんですけど、うんうん、いろんなものを捨ててなくなると新しいものを入れられるようになるじゃないですか、うんうん、当たり前だけど、
3: うんうん、
2: なんかそういう風になった時に、あ、全部を手放したとしても別に寂しくはないっていう気持ちになれたのかなって、うんうん、
0: あとやっぱり自分の家そのものが憩いの場になったんだよ、
2: うん、そうですね、うん、すごいなんかカンフォータブルなスペースになったなっていうのもあるし、ね、多分その前後にやっぱり私はその家族、あの祖母とか母とかも亡くしてるけど、
3: ね、うん、
2: でもその寂しさとちょっと違っていて、
3: うん、
2: そのなんだろうな、自分の世界を自分で作り直すっていうことのなんか構築の一つだったから、うん、すごい良かったなって思いますし、
0: それ以降のテーマなんだ。
2: そう、うん、本当になんかそれ良かったですね。
1: まあそうね、うん、
0: じゃあ今日はこの曲でお別れです。グローバル・ワシントン・ジュニアの Mr. Magic。 So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and my three lovely partners
2: 柚木ひろみと
1: 瀬野健と
3: 丸さんでした。
0: And we hope to see you next week. Bye bye.
3: Bye bye.

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

あかねサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロは僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人があかねさす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: ここからは桑名真の営業万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の営業万歳、今晩も張り切ってまいります。就活万歳の方では話しているんですけども、最近子供大人ということを、我が社の中の、評価制度というか教育に関してもう分かりやすく、子供大人だよねっていう言葉を私のでちょっと編み出しまして、ひらがなで子供、漢字で大人、これはねちょっとだけ説明しますと、子供のような考え方、子供のような行動をする大人のことです。で、この、子供の何だろうかな、心を持った大人っていうか人間、これは決してこれだけだと悪いことじゃないです。私も、子供的な部分あります。鉄道模型の、研究校大好きなんで鉄道模型を、持ってるんですけど、よーく見ながらうっとりしてる自分がいいですね。これは社長業をやってる私と全く逆というか、経営者の目じゃないですね。京浜急行の9000系っていうのがあるんですけど、机の上にも2車両とかな、2セット置いてあるんですよ。N ゲージと HO ゲージという形で置いてあるんですけども、これを見ながらうっとりする瞬間があるんですね。これ完全子供なんですね。でもこの子供っていうのは遊び心だとかね、いいと思うんですよね。ワーキャーちょっと飲むとかね、でもね、今私の言うね、ひらがな子供の漢字大人っていうのはね、大人の考え方で対応しなきゃいけない時、大人の行動をしなきゃいけない、時、大人の思考、大人の判断、ここのところで子供判断しちゃう、子供の行動しちゃう、これがやってはいけない子供大人っていうような定義づけになっております。犯罪者はみんなここですね。割り合わないんです。だから簡単に言うと、割りが合うかどうかを判断できなくなるのが子供大人の特徴かもしれません。で、変な犯罪をして人生ぶっ飛ばせる、ぶっ飛ばしちゃう、ね、それこそセクハラパワハラで芸能界追放みたいなところ、あれは、リスクリワード、メリットがほとんどないということを分からずに、目の前で俺が偉いんだ、ね、ちょっとエロい気持ちになっちゃったみたいな、そんなので、考えないでしょ。だから単純っていう、子供単純じゃないですか。やりたいことやるでね、これは子供の特徴。大人になってから肝心なところで、そのパワハラとかね、感情で揺れてね、感情の赴くままに行動するとかね、これ子供の特徴じゃないですか。わーって泣いたり、ニコニコって笑ったり、ゲラゲラって笑ったりね、喧嘩したり、すぐ仲直りしたり、感情豊かだから子供は可愛いと思います。でも社会でに出て大人としての対応しなきゃいけないところだらけだと思うんですよ。中にはそのエッセンスでちょっとね、宴会の席でちょっとなんか笑われるみたいなね、カラオケで踊っちゃうみたいなね、はしゃいじゃう、こういうのは OK だかもしれませんけども、やはり会社で例えば資料を作ったり、プレゼンをしたりするときに子供でなんかいいのかなっていうふうに思うんですね。間違えちゃってテヘペロ、すいません間違えましたみたいな女の子が、そんな、プレゼンやってちょっと間違えましたって、ご時期ごめんなさいテヘペロみたいなの、これ子供大人ですよね。バカじゃねえこの会社と思われておしまいですわね。というのが子供大人。今度ねしっかり子供大人っていうのを全部読み上げてみます。いっぱい項目あるんですよね。で、今日のね質問の答えも子供大人という特徴、になぞらえてですね、ちょっとお答えをしていこうと思います。はい、ラジオネーム鍾乳洞さん、こんばんは。4月に移動してきた方と反りが合いません。お客様の案内でもたもたしていたので、私の方でいつも通り案内したところ、移動してきた方なりの考え方があったようで、勝手なことをするなと怒られました。結局その方に任せることになりましたが、その後お客様から案内が遅いことに軽く苦情が入り、私が謝罪することになりました。腹立つ出来事でした。移動してきた方はそれなりのお年で、もしこんな人が職場にいたら若い人は指示待ち人間になるんだろうなと感じました。このような方に仕事の仕方の見直しをしてもらう方法が分かりません。今は距離を取りつつ、お客様にはその都度謝罪をすることになりそうですと。はい、子供大人の形で、この新しく入ってきた、年配の方、人の話を聞かない、勝手なことするなっていうの、これ子供大人ですね。子供人の話聞かないから、自分がやりたいことだとか自分のやりたいことしかこう見えてない、危ない

よつも言っちゃうみたいなね。人の話は聞かない、ましては自分より、まあ部下というか若手の話は聞かない、聞く耳持たないなっていうのを子供のとなってますね。で、なぜ、都度謝罪するのが鍾乳洞さんなんですかね。これが意味わからないです。謝罪は私の判断じゃないので、その年上の移動してきた方にやってもらえばいいんじゃないのかなと思うんだけども、これもう一つ鍾乳洞さんの子供となお指摘させていただきますと、ですね、ちょっとね、ちょっとレベルの、まあ高いというかね、ちょっと大人じみた子供の子供となになりますけども、臆病っていう形かな、臆病とかね、なんか、怖がるというか、うん、いうことでね、人に意見を言うのを怖がってどうするんですかっていう形ですね。で、今で言うとさっきの勝手なことをするなって言った年いってる、移動してきた方に関してはどういう考えでこれやってるんだっていう冷静な対応、まずは部下でも若手でも、本当に間違ってること以外は何を言わんとしてるんだろうっていう話を、何を言わんとしてるのか聞いてやろうと、何を言わんとしてるのか聞いてあげようっていうのが大人対応ですよね。間違いなくそんな余計なことするな、勝手なことするなっていうのは人の話を聞かない子供対応ですね。子供大人、大人の対応するとなるとどういうことをするかというと、おお、どうしてそういう考えがあるんだと、うん、教えてくれないかと、うん、いつも通りね、の案内かと、どうしてこのいつも通りがこうなったのか教えてくれないか、で、こうこうこう、でもこっちの方がよくねえか、うん、ね、でこういうふうにやるとこうなっちゃってこうなるからこっちの方が俺いいと思うけどどうだと、いやだけどその場合はこういうことが起きるんですよ、なるほどね、これが大人の対応ですよね。はい、でこの大人の対応をしてくれるちゃんとした大人の上司はある意味、信頼できますよね。子供大人入ってる上司皆さんいっぱいいますよね。はい、いろんな子供大人いる、いろんな肝心なところでなんかちょろみそをやってしまう人もそうだし、落ち着きがない上司もそうかもしれない、うん、だから転職をすぐやってしまう人も子供大人ですね。はい、粘り強さがない、うん、みんな子供大人で人生やられちゃいますから、はい、ちょっとこの子供大人というのは勉強してもらいたいと思います。で、怖がってしまうだとか臆病だとかおじけづくだとか、ちょっとね、まあ怖い、状態、ドラえもんで言うとジャイアンの影に隠れた時だけ勇気を持って何かできるけど自らは表に出ていけないみたいな、これも子供の特徴です。はい、だからこれは、正しいということであれば、これ全員この鍾乳洞さんだけじゃなくって戦うっていうマインドも持ってください。戦わないで、要するに戦うっていうとボクシングだとかそういった何か喧嘩腰っていうことを想像するんですけど、私が言う戦うっていうのは喧嘩的な戦いじゃなくて、まあ意見をしっかり言う、うん、なんていうのかな、意見を言う、反論じゃなくてもいいです、自分の意見を言う。で、戦うっていうのは自分のこの弱いところと戦うっていう意味かな。戦ってください、この上司で。いきなり殴られるわけじゃないでしょ。はい、年いった人間、まあ毎日殴り合いの喧嘩になったら、年いったこの後からね移動してきた人は、変な話、まあこれ言ってもいいのかな、殴れば勝てるんじゃねえのと、殴るわけはいかないけどね、はい、ということで死ぬわけじゃないよねと。でこれをまず私はこう思うんだけど、こういう謝罪があるしなければいけなくなるのでこうしていただけませんかっていう、ドキドキしながらも言うという選択肢はなぜ出てこないんでしょうか。どうしたらいいでしょう、どうしたらいいでしょう、相手をどうやったら動かせますでしょうか。自分が変化しないと相手は動かないんですよ。いいですか、そういう戦いをしない、要は戦うことをしないね、というのも子供大人じゃないですか。嫌なことは避ける、めんどくさいからやめるとかね、いや今日はちょっとね、小学生なんか特に、頑張ってね、夏休みの勉強始めのように終わらせちゃうなんて絶対思わないね、うん、遊園地行ったり、プール行ったりしながら最後だいたい27、8日からやるぐらいの人が、私なんかやんないで行ってましたけどね、はい、というようなことになっているんじゃないかなと。だから大人というのはやるべきことをまず頑張ってやる、やるべきことというのは意見を言うこと、これが大人の対応じゃないかな。子供は大人、嫌なことを先延ばし、ね、外堀を固めて本丸を言わない、これ子供大人なのでぜひ卒業してください。一言言ってください。今はツールがありますのでメールでもいいです。それで上司が、この上司なのか分かんない年いってる人が動かなければ、社長なのか部長なのか、
えー

上司に報告すればいいだけです。はい、次いきますね。ラジオネーム会場のリングさん、桑名社長こんばんは。イベント運営をしている小さな団体に参加しています。先日6年働いていた中心人物の方が退職されました。最初は責任のある役職を他の人に引き継ぐだけだと聞いていたのですが、その後完全に退職されると連絡が入り、驚いていました。何でも団体の主催者と喧嘩をしたらしく、喧嘩別れのような形になったみたいです。喧嘩別れは今回が初めてではなく、今回の方の前に中核を担っていた方とも金銭まで絡んだ喧嘩別れをしていました。団体自体は参加人数も増えていますし、イベント規模も大きくなっているのですが、これからという時にもったいないなと感じています。主催者の方は物腰の柔らかい方で、トラブルを避けるような性格に感じるのですが、結局内部でゴタゴタしてしまっています。良い団体だと思うので、これからも大きくなっていってほしいと思いますが、おそらく主催者の性格が足を引っ張っている団体の将来は明るいと思いますか。はい、ですね、さっき、お伝えした子供となんで、やはり辞めてしまう2つの件で、揉め事があった、なんかそういう問題がある、考え方なのかな。主催者の性格が足を引っ張ってる団体である、この将来は明るいですか暗いですか。はい、グレーだと思います。何度も言います、白黒はないんです。明るい暗いはないんです。私はプラスのところに絶対見るので、辞めてしまうんだ、芸能関係でしょ、芸能っていうかイベント関係でしょ、しょっちゅうありますよこんなこと。はい、揉め事、金銭トラブル、しょっちゅうです。特にこういう芸能的な話だとか、イベントなんていうのは争い事だらけです。揉め事だらけです。で、その中で集客が成功しているだけでも立派だと思います。で、その集客がない、イベントやっても人が来ないのが最悪で、揉め事があっても人が集まってんだったら、それはメリットのが大きいと私は判断します。で、本当にその、次の人が来ないんだったら会社は反省すると思うんですよね。多分次にもまたお願いする人が、いい団体というかイベント、流行ってるイベントの団体なので、次もすぐ見つかるでしょうという形で、優位性があるんでしょうね、そのイベントのこの団体は。だからお前がそんなこと言うんだったら別に他もあるからいいよっていう力の原則が働いてるんじゃないでしょうか。これちょっと子供との入っちゃうんだけどね、おかげさまありがとうっていうね、綺麗事じゃ済まないのがその芸能関係だわけで、このイベント会社っていうのは強気なのかもしれません。でも強気で成り立ってんだったらそれはありじゃないでしょうか、というのが社会でございます。はい、素晴らしいとは思いません。強気で、頼むよと、意見を聞いてあげようか。でもね、バチバチバチバチあらゆるところで、その集客がどうだってやったら、あまり気遣いはできない業界でもあるんですよね。はい、だから売れない歌手どうにか売らせてあげたいと言って、音上でね、あなたはなんかボイストレーニングもなんかダンスもいっぱい勉強したから、ね、売れるまで頑張って応援するぜ、何度も何度もこう企画を立てたり PR しても売れない、でもね、ここまで乗りかかった船だから、ね、売れるまで俺も付き合うぜ、会社も付き合うぜって言って一人一人のタレントに付き合いますかね。残念だから次、この子売れそう、売れてきたからお前はいらん、これをやらないとこういう業界は成り立っていかない実情があるんです。ですから物腰柔らかいだけでもまだマシだっていうのが正直なところあるんじゃないかなというふうに思っておりまして、この団体の将来は明るいか暗いかって言ったらどっちでもないんじゃないですかね。すごい明るいっていうのはないんです、どんな業界でも。絶対にダークな部分ね、もしくは汚れた部分、雑音必ずあるんだけど、それが綺麗な部分ね、美しい部分のとの比率です。ね、綺麗な、音がいっぱい大きくて雑音が小さかったら、昔のレコードブツブツブツブツ音が鳴ってたけど曲が始めるとブツブツ消えるでしょ、とあんな感じかな。はい、いい方が大きければいいだけだから、パーフェクトはないっていうことを覚えておいてくださいと。こういういい団体であれば次もまた、ね、辞めても次が来るからいいんだよっていう多分需給が成り立ってるんでしょう。でなかなか次にまた来ないと言ったら、さすがに会社も対応を今度変えてきますので、次に受けてくれる会社がいないだったらごめん、もう一回戻ってきてくんねえか、こうなるに決まってんですよね。はい、という世の中であるということを覚えていただいて、一つのことで物事を判断しない、子供大人ということはやめた方がいいんじゃないかなっていうのが私のアドバイスになります。ということで、子供大人しばらくね、これ皆さん本当伝えたいことなので、ホームページの、中でもまたちょっと作ってですね、ホームページにアップしてみていただこうかなと思います。次回の放送の時には用意しておきますね。

0: 桑名さん、ありがとうございました。来月もよろしくお願いします。サムライジング。この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
1: さあ、サムライジングスペシャル、お相手は森正則です。よろしくお願いします。
2: 本日のゲストの方ご紹介させていただきましょう。まあいつもですね会っているんですが、こういうラジオで喋ったことが僕の記憶には一度もないんですよね。なぜなのかというところなんですが、アトリッチのメンバーでもあります伊藤隆くんです。お願いします。
3: はい、サムライジングの伊藤隆です。よろしくお願いします。
2: そっちね、サムライジングのね。
3: あ、はい、サムライジングとして、はいはい、ここにさせてもらってます。
2: はい、なんかこう若干のこの緊張感を持っているので、やめてくれる、あの緊張感が伝播するんで
3: 僕ほんとラジオ久しぶりなんですよ。もう1年2年以上も出てなくて。
2: あ、でもその前出てたんじゃん。
3: 出てましたけど、うん、でもやっぱ改めてこうやってこの目の前にマイクすると緊張しますね。
2: あ、そうですか、はい、でもあの初めての方もねいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介お願いします。
3: はい、サムライジング所属の伊藤隆と申します。2019年に、流れる雲よという舞台でここのアトリエッチさんに、携わらせていただきまして、現在流れる6年目で、やらせてもらってます。普段は、役者やってまして、でたまに映像とか編集とかで、やらせてもらってます。
2: はい、ということで、あ、まだでもなんか6年しか経ってないのね。
3: そうですね、いやもう僕としてはもう6年あっという間でしたけどね、気づけばもう6年かっていう感じでした。
2: いや俺の中ではもう10年ぐらいずっと一緒にいるような感覚なのよ。
3: あ、本当ですか。
2: どっちかっていうとこのアトリエッチ作品って、まあ別にあの芝居がない時には全然合わないですけど、皆さんとはね、はいはいはい、だけどなんかこう過ごしてる濃さというか、
3: はい、
2: なんかこう期間の長さではない、
3: はい、
2: なんかずっとなんか朝から晩までいろんなことが巻き起こって、で特にメンバーなんかだとやり取りをすることがすごく多かったりとかするじゃない、
3: はい、
2: まあ、僕なんかどっちかっていうと年齢が上だから、そこまでねその若い方に寄っていないというか関わりが薄いかもしれないけど、だって若者のグループっていうかメンバーだったらすごく喋るじゃない、その時って。ああでもない、こうしてあしてって頼むよとかね、
3: はいは
2: い、いう意味ではなんかね濃さが違うんだよ。
3: 確かにそうですね。やっぱまあ、このメンバー若手も含め、うん、あのサムライジングのメンバーって本当に全員個性がバラバラ で、
2: うん、
3: でなおかつみんな優しいですよね。
2: 優しいよね、いい子だよね。
3: いい子たちばっかりで、ね、僕はこの環境すごい好きですけどね。
2: あ、そうなんだ、
3: はい、
2: あ、じゃあよかったですよ、
3: はい、
2: ちなみに俺は全然知らなかったんだけれども、その6年前になりますか、2019年、まあ、流れる雲よ特攻隊のねこの舞台をに関わり出したのが、なんかきっかけは知らなかったんですけど、はい、何かあるんですか。
3: 僕がその時入っていた事務所の社長さんが以前流れる雲よで、うん、あの整備兵の山口亮太という、うん、あの最年少の整備兵の役をやられてて、
2: おうおう、
3: でその方があの僕が所属してきた時に、
2: うん、
3: 流れる雲よっていう舞台めちゃくちゃいい作品だから出たらいいよって言われてオーディションを受けたのがきっかけ、
2: うんうん、ごめん誰がやったの。山口亮太、
3: 伊藤大成さんって
2: 伊藤大成さん、
3: あの寅さんは覚えてらっしゃったし、
2: ね、うん、やめろよ俺が覚えてない
3: 、
2: いや多分俺出てなかったかもしれない。そしたら、
3: あ、本当ですか。
2: だって伊藤の初舞台知らないもん多分。
3: え、
2: 知らないというか共演してないよね。
3: 伊藤大成さんの方ですよね。
2: あ、大成さんというか伊藤隆との

0: 初共演したその時
1: しました、
0: はい、しましたよね、
1: はい、
0: 僕は何をやってたんだろう、
1: 竹山やってました。
0: えで何の役で言った。
1: 僕ピッチャーの日枝やってました。
0: あえどこでやってた。
1: はい僕セビヘないですよ。
0: 日枝やってたんだ。
1: はい
0: 俺竹山。
1: そうです。
0: 同じチームじゃなかった。
1: いや違うチームで。
0: あだからだよね、はい、っていうことですよ。よかった危ねえ。いやいやアトリエッチメンバーだったら絶対覚えてるしね。まあそ当時は違うしね。
1: はい、
0: はい、じゃあ一発目出てみてやっぱりこう独特じゃないですか稽古とか、
1: はい、
0: 思いとか、
1: はい、
0: 多分正直な話はあまり触れたことない感覚というか、うんうんうん、例えば戦争のこともそんなにね、はい、まあまあお前いろいろな本読んでたりとかするから知ってるかもしれないけど、うん、まあなかったとは思うんだが、はい、どうでした一発目関わってみた時。
1: わあもう僕はもう精神がズタボロになりましたね。
0: どういう意味で。
1: これ本当に話せば長くなるんですけど、うん、僕本番1週間前にもう降板しますって言ってプロデューサーにもう長文 LINE 書いてあもうやめますってもうちょっとうつ状態になっちゃって、うん、もう稽古も続けられないんでみたいな感じで結構もう精神的にこうやられちゃって、
0: うん、
1: やめますって言ってた時期もあるぐらい、
0: うん、
1: 稽古が辛かったというイメージがすごくあるんですけど。
0: え、ちょっと待って、何が辛かった？別に僕らちょっとやめてね。僕ら別になんか、おらーってやめちゃうとかそういうことじゃないじゃない？別にね。
1: もちろんもちろん。これは、なんでしょう、その時相方が、ピッチャーの相方。
0: キャッチャーね、役の人がね。大関役のね。
1: はい。ちょっとまあ、馬が合わず。
0: ああ、なるほど。
1: はい。
0: 人が合わなかった。
1: 人が合わず、ちょっと全部、うまくいかないのは僕の、
0: せいみたいにな
1: ってしまって、
0: うんうんうんうん、
1: でそれが結構きつかったというのと、
0: うんうん、
1: あとまあ自分自身もあんまりこう舞台にこう馴染めてなかったっていうその部分もあるので、はいはい、自分自身も分かってたので、うん、両方ちょっとありつつちょっと辛いなと思ってしまって
0: で LINE 送って
1: LINE 送ってでそしたらそのプロデューサーの方から、うん、じゃあ分かったと、うん、じゃあ明日の朝8時に最寄りの、うんどこどこに来てくれって言われてで僕は電車に朝言われながら、
0: うん、
1: 絶対何言われてもやめてやると思いながら
0: そうね決まってたね、う
1: ん、朝をこう電車に揺られてきたんですけど
0: こっからいい話だよね多分ね
1: ここからがはい
0: いい話だよねここから間違いなくね
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: で指定されたちょっとファストフード店に着きまして、
0: うんうん、
1: そのプロデューサーを探しましたところ、
0: うんうん、
1: 僕のチームじゃないチームのアトリエッチ、
0: うん、
1: 僕は当時アトリエッチチームじゃない外部のチームのメンバーだったんですけど、
0: うんうん、
1: 僕のチームじゃないメンバーの主役準主役とメンバーとそのプロデューサーの方の4人いらっしゃってて
0: 森川さん
1: 藤島くんと、うん、あと確か佐野くん
0: はいはいはい、
1: いた
0: と朝の8時に
1: はい、
0: うん
1: で
0: うわ逆にプレッシャーだよね怖いよねえ怖い何みたいな、ね、
1: なんだなんだと思って、
0: うん、
1: これ絶対説得されるなと思いながら、
0: うん、
1: 席ついて、うん、まあ話を僕も話してこういう思いですと、ですと、うん、辛いんですと、
0: うんうん、いいよ
1: そしたらそのプロデューサーの方も、うん、伊藤のことはみんな見てるし分かってるよみたいな感じの擁護をしてくださって、
0: うんうんうんうん、
1: でその一番なんでしょうねその会話の中で、
0: うん、
1: そのやっぱ森川さんの言葉というか
0: う
1: あと藤島くんの言葉というか、
0: うん、
1: なんかその気にするなっていうか、
0: うんうん
1: うん、みんな大変なのは分かってるからみたいな
0: さらに一生懸命やってるの知ってるよ、
1: はい、知ってるし、ねうん、俺は最後まで頑張って、
0: うん、
1: 一緒にこの舞台をやり遂げてほしいみたいな熱い言葉を、
0: うんう
1: ん
0: う
1: ん、みんなから
0: 言われたんだ
1: 言われまして、
0: うん
1: でちょっと僕も涙腺が緩んでしまってそこでちょっとまあ気持ちが緩んだ
0: 変わったんだね
1: 変わりまして
0: 血があって、
1: うん、で出ますと言いまして、
0: うん、
1: 最後千秋楽まで無事迎えられたと、
0: うん、なるほどじゃあその日はもう稽古に出たんだじゃあそのまんま
1: そのまま出ました
0: 出たんだ、
1: はい、
0: 稽古着持ってたのだってやめるって言ってたの
1: 持ってなかったと思います、
0: うん、でもそのまま行って、
1: はい、
0: 稽古して、うん、
1: そしたら気づけばもうサムライジングに入って6年目
0: 本当だよでももう大まかに言うとそこが全てのきっかけだよね
1: はいそこがきっかけでした
0: 逆に言うとこういう人たちがいる場所なんだと、
1: はい、
0: いうところでああ。

0: なんだこの熱い優しいなんか思いやりのあるメンバー方は、うん、と思って。
1: 本当だね。まあ逆に言うとどんだけの人たちと関わってたんだよって話だね。いやー、するとね、本当ね、残念だったなみたいな。でもさ、はい、なんかそれがあったことは俺全然聞いたこともなかったんだけど。
0: あ、本当ですか。
1: うん、
0: 結構広まっちゃった。
1: 森川も藤島も何にも言わなかったから。
0: 言わないでくれって僕言ったんで。
1: あ、言ったの、
0: はい、もうそしたら、うん、でもその僕がその日会った朝の昼の稽古の最中に、うん、あのその時あの大林素子さんとか香織さんとかいらっしゃってて。
1: はあ、あれ大林さんが出てた時じゃないよね。
0: その時です。
1: あ、じゃあ俺出てるじゃん。
0: 出てます
1: ね。
0: はい、
1: そうか、竹山やってたんだ。
0: 竹山って
1: ます。あれ現代シーンじゃなかったっけ、それ違うのか。
0: いや違います。
1: あ、違う。あ、はい、それで、
0: で、あのなんかいろいろあったらしいね、あのよかったね、続けてねみたいな感じで。あ、
1: もう全部回ってんじゃん。
0: 回ってると思って、
1: うん、許せないと思った。
0: いや言わないでくれって言ったのになと思いつつ。
1: いいんだよ、みんなでそうやって共有して、そして伊藤隆をわってみんなであげようねって話になったんだよ。
0: まあまあまあまあ、うん、でもあの気持ちは嬉しかったですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: で実際にさ、やっぱりさ、扱う題材が題材なだけになかなかこうイメージつかないところもあるじゃないですか。死がもう隣り合わせというか、もう死ぬために生きてるっていうところの部分では、はい、そこでは何か学びましたかね。
0: そうですね、やっぱりそのこの特攻隊の舞台を、うん、まあ、始めてから、うん、やはり人間ってあっけなく死んじゃうんだなっていうのをやっぱ実感しますし、うんうんうん、僕今シェアハウスしてまして、
1: はいはいはい、
0: 結構年配の方と一緒に住んでるんですけど、うん、その方がよく言うのは、うん、人生って本当にあっという間に終わってくからな、
1: うん、
0: 終わってくからなみたいな、
1: うんうん、
0: だから本当に今の一瞬を大事に、うん、後悔ないように生きていかないとダメだぞみたいなのは結構しょっちゅう言われてまして、
1: うんうんうんうん、
0: だからこそなんて言うんですかね、その一瞬一瞬、うん、まあ友達もそうですし、こういう時間もそうですし、この瞬間って 4,5 年後ないかもしれない、
1: うん、
0: 友達と遊ぶ時間ももしかしたら数年後もう全くなくなっちゃうかもしれない、
1: うん、
0: だからこそ会いたい人には今会いに行くべきだと思いますし、
1: うん、
0: やりたいことは今のうちにやらなきゃいけないと思いますし、
1: うん、
0: 後悔のないように生きるようになったの、うん、なる思考にはなったのかなっていう、思いましたね。
1: これまだまとめはやめてね。
0: いや、もちろん。
1: あ、まだ続きますかね。お、今まとめ終わり、帰ろうとしてると思ったんだけど。
0: いやいや、ごめんなさい。
1: まあでもあっという間に本当に僕も年配の方になってますんで、
0: はい、
1: うん、その 4,5 年後にはないんだろうな。ないんですよ。1年後になかったりとかもしますしね、
0: はい、
1: まあ、そういう意味では一瞬一瞬大事に生きろっていうとちょっと大げさかもしれないですけど、でも一番今が若いんだっていうのはものすごい痛感するようになるし、はい、自分が年齢いって年を取るなんていうことすら分かんなかったし、うんうん、逆に今階段登ってひひ言うとも思わなかったしみたいなね、うん、そういう意味では、まあ同じ近い将来同じ境遇になるしっていうところなんですが、だからこそっていうよりももっと楽しんだ方がいいんじゃね、人生ってだけの話でね、うん、なんか最後亡くなる時にああ楽しかったって死にたいなっていうね、なんかそこだけかもしれないし、でもその人たちは一生懸命ね、はい、経験されたことを伝えてくれてるっていうことでありがたい環境ですよね、すごくね、
0: はい、
1: あ、まあ、だからなんかあっけなくというか命を使うと書いて使命という有名な天野さんの言葉が舞台ではあるじゃないですか、はい、だからやっぱりそこに感銘を受けた人たちも本当たくさんいて、どのセリフ好きですかっていうと命を使うと書いて使命だと。なんか今まで使命って言葉ってさ、
0: はい、
1: なんか知ってもいたし別にあんまり使う場面もないけど、いやそれが使命でしょみたいな、これぐらいのなんか感覚で使ってたと思うんだけど、
0: はい、
1: でもそうか、命を使うって書くんだって俺も台本で見て初めて、あ、そうだよなと思ったんだよね。
0: 確かに、
1: はい、うん、はい、これがまあ分かんないけどいろんな使命を皆さん持ってると思うけど、生きてるっていうことはもうすでに命を使ってるってことになるから、うん、何かしらの使命として生きてってるっていうことなんだと思うんですけどね、
0: はい、
1: 命を使うと書いて使命、そうかだよね、本当ね、なんかびっくりしましたよ僕も。
0: いや、もう本当に僕、うん、そのまあ並木さんの書く台本って本当に素晴らしいなって思ってて、
1: うん、
0: セリフの一言一言にこうなんか意味をしっかりこうつけて、
1: うん、
0: なんて言うんですかね、なかなかこういう考え方に今まで気づかなかったことが気づくことができて、
1: うんうんうん、
0: 日本語の美しさを改めて感じましたね、その、うんうん、並木さんのその台本を読み解く上で、
1: はいはい、あこんな言葉ってあるんだとかね、すごい素敵ですよね、はい、沼玉の淵とかね、
0: いやどういう意味なんだろう、最初分かんなかったんです
1: ね、なんかそういうタイトルからどう読み取っていくかみたいな、
0: はい、
1: で最後のねメッセージ性のある言葉もやっぱりこうその周辺を理解できてないと全然腑に落ちてこないしっていうところでは、すごい毎回勉強しなくちゃいけないなというか、なんかその心持ちを持って生活していかないとそこのセリフもうまく言えないしみたいなね、なんかそういう意味では新たな発見だったりとか、なんか人として生きるってどういうこととか、なんかそういうことも考えさせられますよね、本当アトリエ1の舞台ってね、はい、でなんか実際にはその1年目出ました、やっと出ました、終わりました、でもその後からアトリエ1に入ったってことじゃん。
0: そうですね、うん、僕2年目に地方公演に呼ばれまして、
1: うんうんうん、
0: でその時はまだその所属サムライジングに入ってなかったんですけど、
1: うん、
0: 僕が1年目の流れる雲よが終わった後に海外に、うん、あの留学みたいな感じで行きまして、
1: えそうだったんだ、
0: はい、
1: あの
0: フィリピンの方に行ってまして、うんうん、それ前にも、うん、その演技の、まあ、ことを学ぶために、うん、ハリウッドとか結構海外行ってまして、でその話をその並木さんが知ってて、
1: そうなの、
0: はい、でちょっとちょっと僕のことをちょっと気にかけてくれてたようで、で、あこの子海外好きなんだみたいな感じでこ
1: う、
0: でしたら、1年目の流れる雲よが終わった次の年に SNS でまあ連絡が来まして、頑張ってねその海外みたいな感じでで来てから、でその後に確かあの時ちはやぶる、あの確かコロナで
1: 亡くなっちゃったね、
0: はいはいはい、ちはやぶるがあって、その舞台に出ないかっていう誘いがあって、
1: うん、
0: で出ますって言って、
1: うん、
0: 一応その話が、うん、まあ、終わって、
1: うん、
0: でその後に次に海外の、うん、なんか英語でやる流れる雲よっていう舞台があったの覚えてますか？
1: ニューヨークの話、
0: ニューヨークの、
1: ああはいはいはい、
0: でそれにの見に来ないか、なんか日本でちょっと舞台、
1: うん、あの時だ、BBS やったやつでしょ、
0: はい、
1: はいはいはいはい、
0: 見に来ないかっていうのがなんかあって、
1: うん、
0: でその流れでじゃあ地方公演出ないかっていう流れになって、
1: ああそうなの、あれ見てたんだ、
0: あれ確かに見たような、
1: うん、
0: で地方公演に出演させていただくことになり、で大阪公演ですかね、
1: うん、
0: 大阪公演の終わった後くらいに、うん、ちょっと並木さんから、
1: うん
0: 呼ばれまして、うん、焼肉へ、
1: うん、やべえまた呼ばれた
0: の何の話だろうと思いながら、うん、で焼肉連れてってもらって、うん、内容としましてはサムライジング、まあ、海外で、うん、
1: これからもね羽ばたいていこうかなと思ってますと、
0: はいはい、うん、一緒に
1: やりませんか、
0: やりませんかと、
1: うん、
0: でもう僕はその時にはもう二つ返事で入りますと、
1: うんうん、
0: やっぱそれまでに地方公演で、
1: うん、
0: メンバーのなんていうんですかね、その時の、まあ、トラさんとか他の森川さん、藤島くん、
1: うん、
0: 福井翔馬の、うん、なんていうんですかね、この絆というか温かさ、そのまあ大変でもありのこのメリハリ、
1: うん、
0: なんていうんですかね、これはな、うん、居心地が良かったんですよね、うん、あのメンバーで地方を回れたっていうのがなんか自分の中でもいい経験にもなりましたし、
1: うんうんうん、
0: あこの環境好きかもっていう、
1: あそう、
0: はい、
1: あそう、全然そんなこと言ったことなかった、
0: 言わないですよね。
1: え、なにこれは初めての告白みたいな感じ？
0: あ、そうです。まあ、
1: あ、そう。
0: でも好きじゃなきゃここまで6年いないかな、まあね。
1: だから俺的にはだからなんで伊藤はずっといるんだろうってちょっと思ってたのよ。
0: いやもう
1: 悪い意味じゃなくて、うん、どこに惹かれてんだろうとか思って、
0: はいはいはい、
1: だからやっぱメンバーなんだよね、人なんだよ ね、もちろん作品はある大前提としてもね、はい、うん、でもさ実際にハリウッド行ってたのは知らなかったんだけど、 なんか俺もハリウッドで、教えてる方の本、外国のなんだっけ、なんとかバチャなんとかさみたいな、
0: あ、イバナ・ジャバック、
1: あ、そう、イバナ・ジャバックさんの本を読んでて、こういうことがあるんだみたいな、こういう風な、あ、なるほど、目的を持ってね、なるほど、これ面白いな、はいはい、
0: シーンの目的とかイモーショナルダイアリーとかですね、
1: そうそうそうそう、
0: 僕もまさしく同じです。
1: だからそれ話したんで一回、
0: あれ、
1: なんか

0: 好きな本がとかって言った時に、そのイバ、はい、イバジュン？
1: イバナ・チャバック。
0: イバナ・チャバックさんのことを名前を出てて、俺ちょうど本読んでる時だったから、そんなの読んでんのと思って、俺これ読む人って結構相当だぞと思いながら読んでたから、そうそうそうそう。
1: そんな会話しましたっけ？
0: 本当一瞬だよ。はい、本当に一瞬。何かのなんか終わった後の軽い打ち上げかなんかで、本当に会話してない中、最後にそんな話をしたの。どんな本好きなのみたいな話。
1: そんな時代も僕あったんですね。
0: うん、本当にちょっとだけだったけどね。そんだけだったけど、でへえと思ったんだから。だからハリウッドまで行ってたんだ。
1: 行ってましたね。
0: すごいじゃん。それ何日か行ったりとかしてた。
1: 1ヶ月ぐらいです。
0: すごいじゃん。それは何を教わってきたのそこで。
1: そこでは台本の読み解き方。うん、と、まああとはその台本をまあ英語でまあやらなきゃいけないんですけど。
0: うんうん、
1: まあ、それの組み合わせですかね。台本の読む初めてもらった台本をその場で読み解いて、時間をまあ2日間ぐらい設けて、
0: うん、
1: 新ワークをするっていう。
0: なるほどね、
1: はい、
0: それイバッチャなんとかさんとかじゃないんでしょ。
1: 違う、イバナチャバックイバナ
0: イバナチャバック、
1: ね、イバナチャバック、はい、
0: ではなかったと。でもすごいね、ハリウッドまでさ実際に足を運んで習おうって思うこと自体が多分ね、役者の界隈の中でもな数パーセントいるかいないか、もう 1-2% ぐらいだと思うんですよ。なぜそっちに来たか、日本で学ぶってことではない。
1: いや、なんか僕その当時なん、海外のメソッドっていうものに結構なんか学びたいなって思ってまして、うんうん、でスタニフラフスキーさんとか、
0: そうそう、読んでるって言ってた。
1: 読んでました、あの時。
0: 俺も読んでたもんだ
1: って。歌ハーゲンさんとかの中でイバラン・チャバックっていうなんか演技講師が結構、うん、当時なんかで知って、うん、Facebook かなんかで知って、で日本あとロスで、
0: うん、
1: 日本人向けにワークショップやるから、なんか、
0: うん、そうなんだ、
1: はい、それで、うん、わこれは行かなきゃと思って。
0: うんうん、
1: イバナチャバックっていうのはそこで初めて知ったんですけど、うんうんうん、行ってみるかってなって行ったのがきっかけ、うんうん、
0: すごい行動力だね。でもね、
1: はい、借金たくさん作りました。
0: あ、いやいや、でもそれが財産になってるじゃないですか、うん、はい、その時は何、英語は話せた？
1: いや、話せるっていうか、うん、もう全然日常会話程度、うん、もうまだおぼつかないぐらい
0: ぐらいで、
1: はい、
0: あ、でもすごいね、
1: いい経験を。
0: そんなに行動力がある人だと思ってなかったよ。
1: いやいやいやいや、
0: でもそれぐらい本気で役者もやりたいなと思ったってことだよね。
1: 思ってましたね、
0: うん、
1: 当時は
0: 今は
1: 今もいや、やっぱ昔ほどその熱はだんだんと、
0: うん、
1: 冷めてきてはいますけど、
0: うん、
1: まあでもまだ、
0: うん、
1: はい、
0: うんうん、
1: 火はまだ灯ってる感じからしますね。
0: そうですね、
1: はい、
0: じゃなきゃいないもんね。
1: 今
0: ね、
1: そうですね、
0: そうですよね、はい、あ、いや、すごい、知らなかった全然。
1: いや、でもそれで言ったら、ね、森さんも結構 あちこち海外飛び回ってますもんね。
0: そうね、別に俺はアクターとして飛び回ってるわけじゃないけど
1: まあでも付き添いでいろんな
0: 行ったりとかね、はい、やっぱ海外は見ていかないとさ、うんうん、体感しないと分かんないから、まあ何カ国か行かせていただいてますけど、僕の中では一番エジプトがすごくしっくりきて、
1: はい、
0: 白砂漠っていうところがあって、そこに、はい、3日間だけだけど滞在して寝泊まりしてて。
1: それはその野宿ですか？
0: うん、そこにテント張ってね。
1: 砂漠の中に？
0: 砂漠の中に。
1: うわ、水とかは？
0: ああ、まあもちろん、その砂漠の民っていう人たちがいて、
1: あ、
0: その人たちが車で僕らをその安全な場所に連れてってくれて、で水とかも用意してくれててって感じ。
1: 完全にその、うん、その数人自分たちだけじゃなくて、
0: それは無理だね、
1: ガイドさん的な存在の方も一緒に、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: なるほど、
0: じゃないと多分ね本当に迷って帰れない。
1: ああ、そうなん
0: だ。だってね、どこを見たって景色一緒なんだもん。
1: あの砂漠ですもんね。
0: だけどあの人たちは、その砂漠の民って言われる人たちはもう分かんだよね、何を目印にしてるかも全然分かんないんだけど、そこに行くの、はい、だって俺ね怖かったんだけど、ちょっとトイレしたくなりましたと。もちろんトイレがあるわけでもなく、道は穴掘ってくれてたんだけど、まあまあそれはこっちで使ってくださいみたいな感じで、ちょっと離れたところに、じゃあちょっとお手洗い行こうと思って、はい、ちょっと離れたのよ。そしたら薄暗くなってきちゃって、帰ろうと思ったら 全然どこにいるかがもう全く分かんなくなっちゃって、
1: 方向感覚がもうなくなっちゃうんですか。
0: そう、いや全部景色

0: が一緒だからどっちから来たかも覚えてない。
1: 太陽の、あ、そうか、暗いから、
0: そう、暗いから日が沈むの早かったから、やっべーと思って、でそのままね5分ぐらい、あんまり行き過ぎちゃうと戻れなくなっちゃうからと思って、とにかく周り見渡しながらぐるぐるしてたので、パッて見たら明かりが見えたの、あーと思って、はい、あそこかなと思いながらも、はい、あそこに行こうと、もしもね、うん、外国の方のね旅行者だったりとか、もうねもうドラマの見過ぎで、もしもなんかこうやばい人たち、
1: はいはいはい、
0: もうそこに襲われてもいいやと、
1: はいはい、
0: 一人でいるよりはと思いながら行ったら、たまたまみんなのとこで、
1: あ、そうだ、
0: お前どこ行ってたのみたいな話になってさ、でもそれぐらいもう何だ全然わかんない。
1: え、その砂漠の他になんか岩とかがじゃあるんですか。
0: ない。
1: え、でも開けてたら分かりません。
0: うん、開けてるってか、ちょっと岩っていうか、ちょっとこもってなってる、
1: ああ
0: なのね、こもってなってる山みたいなのは、
1: なるほどなるほど、
0: ところどころにあったから、ちょっとその影に隠れてたりとかしてたから、岩ではないんだけどね、岩のところ もちろんあるんだけどね、
1: は
0: そこはなかったんで、ほんと分かんなかった、びっくりよ。
1: でも星空綺麗じゃないですか。
0: 綺麗だったよ本当に。でもね、実はあのさっきはプロデューサーって言ってますけども、一緒にインド洋を航海した時があって、天の川がとんでもなく綺麗で、
1: わ、
0: あの、あ、天の川って言われるゆえんが分かった、そこで初めて、こんなに星空が、星に、あの天にね、星が散らばってるんだって初めて知った。至る所だよ、ほんと隙間ないことはないですけど、このブツブツぐらいあんだから、星が全部、
1: よくある写真に満天の星空の写真とかあるじゃないですか、うんうん、まさにあんな感じです。
0: あれ、
1: ほんと隙間なく、うん、ブワーっと、
0: だって海だからさらに邪魔するもんないし、
1: 確かに、
0: うん、なんかそういうものをいろいろ見させていただいて、やっぱり、あ、やっぱ今までね日本だけでは見られないものっていうのは見たいし、うん、まずは人も面白いしやっぱりね、はい、だからまあそういう意味ではねいろいろ行ってはいましたけどね、最近ちょっとなかなか行けてないですけどね、1年ぐらいね、うん、だからまあそういう意味では同じ感覚かもしれない、うん、なんかこう興味あれば行きたいし、で新しい世界覗きたいし、刺激を欲しいしっていう意味ではね、
1: はい、
0: でもまあまあ舞台でもね、なんか本当にあのいろんな刺激もあるじゃないですか。
1: そうですね、うん、ありますね。
0: なんか面白いところってどこなの、役者をやっていて、そのどこが刺激的な舞台をやるにあたって、
1: うーん、どうでしょう、あのでも全然ちょっと的が違うかもしれないんですけど、僕、ま、海外で舞台をやった時もありまして、でそれの反応がやっぱ日本と海外でその文化の差で反応が全然違うなっていうのはその面白さでもありましたね。なんかやっぱ海外の方がこうリアクションが嬉しいっていうか、その嬉しい反応をくれるというか、本当スーパーサイになったような感覚になれるというか、海外では
0: よく会社ちはやぶるなんか特にそうだよ、
1: ね、あ、そうですね、
0: 縦のなんかパフォーマンスをね、はい、各国行ってますもんね最近ね、
1: はい、
0: うんうん、
1: いや素晴らしいですよね。なんか黄色い声援とか日本で全然やっぱもらえることないじゃないですか。
0: だからあれでしょ、実際エジプトにそのいわゆるちはやぶる神の国という戦国時代信長をモチーフにした舞台で行ってるからね、はい、パフォーマンスが舞台というよりね、どっちかっていうとね。
1: あ、エジプトですか。
0: エジプト、あれ行ってない。
1: あ、僕は行ってないです。
0: あ、行ってないのか、ごめんごめ ごめん。
1: エジプトは多分藤島くんと、
0: あ、行ったよね。
1: あ、じゃあ、
0: あ、高人とか、
1: 高人と福井翔馬、
0: うん、あ、そうかそうかそうかそうか
1: ですね、はい、
0: あと他のメンバーね、そうだね、あ、そうかそうかそうか、あれはフィリピンとかネパールとか、
1: ネパール、
0: あ、は行ったのね。あ、だから僕もだからニューヨーク公演行かせていただいた時にまあいろいろ衝撃を受けて、まあこの話をすると長くなるかしないですけど、一番笑ったのが出る前に、
1: はい、
0: 出はけってあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: で袖もないわけですよ、
1: はいはいはい、
0: だから後ろから入ってくるしかないんですよ。で、はあ、待機してるじゃないですか。でお客さんはバラバラ入ってくるんですよ、始まる前にね、ギリギリにね。そうすると俺ら特攻服着てるよ、
1: はい、
0: 普通に話しかけてくるんですよ。ジャパニーなんとかなとか言って、いや今から出んねん、ちょっと待ってみたいな。
1: こっちは集中してるのに。
0: 集中はもういいんだけど、じゃあともう何秒後がなのみたいなね。何秒で出んだから話しかけないでみたいな。
1: もう M0 もなってるんですか。
0: そうそう、なってるの。もう始まるっていう時に、こっちも一応テンションも上がってるし、
1: はいはい、
0: でもずっとジャパニーなんとかなんとかって、おー、オッケーオッケー、おー、ソーリーソーリーとか言って、よく分かんないこと言って、

0: ああ世界にもこれって伝わるメッセージだし、世界共通で大事なメッセージなんだ、流れる雲よりメッセージってと思って、でまあそこで僕の中では、まあ、20その時にはもう20年ぐらいやってたから、はい、ああもう十分やったなと思って、そこからもうほぼ出なくなったって感じなんですけどね。
1: あ、そうだったんですか。
0: そうそうそう、まあもうだってあそこでね珍しかったよ、舞台で並んでその花を手向けている姿をみんなで見てるわけですけども、僕はもう涙がね、もう止まらなくてどうしようもなくって、
1: 森さんが
0: でしょ、思うでしょ、
1: はい、うん、もうなんか枯れて涙出てこないん
0: じゃ
1: ない
0: 、ぶっ飛ばすのは
1: そうだったんです
0: か、もう止まんなかった。
1: 一人だけですか。
0: でパッて見たらトラーもそうだったけど、他の人たちもまあ涙はしてたけど、まあ止まんなかった、全く止まんなかった。まあまあそこでだからもう全部が終わった感じ、全部というか、ああ俺がこれを伝えることは大事だけど、出る側としてはやったなと思ったんだよね、うん、
1: もう出し切ったっていう、う
0: ん、そうそうそう、ここまでやってよかったなってなった時点でもうさ終わりじゃん、どっちかっていう、
1: はい、
0: うん、終わりじゃんっていうかね、次にじゃあじゃなくてね、やったな、よくやったなって自分を褒めたね、うん、だからそこの経緯があったんですよ。
1: なるほど、
0: こんな嬉しいことはなかったですからね、泣いた泣いたあの時は、舞台上でね。
1: 映像残ってないですもんね。
0: 残ってないと思う。
1: でも舞台の中の映像は残ってますもん、
0: ね、残ってるね、うん、
1: 見たことないですよね僕。
0: あ、そうなの、
1: はい、
0: あ、まあ僕多分何人かしか持ってないと思う。
1: DVD であるんです
0: か。あるよ、よかったら貸そうか。
1: あ、見たいです、
0: うん、
1: ぜひ
0: 持ってきますよ。
1: お願いします。
0: うん、でもまあそういう流れる雲よなんですけど、まあ、実際に伊藤からするとどんなメッセージを受け取り、そしてお客さんにはどんなメッセージを伝えたいかなというか、どんな思いを伝えたいですかね、見る方には。逆に言えばこれから見る方ですかね。
1: そうですね、やはりもっと人のことを大事にしたいと思えるような、うん、なんて言うんですかね、難しいですね、伝えたいメッセージ。
0: まあ、逆に言うともう正直な話、見てっていうのが一番伝わるんですけどね、見てもらってね、
1: そうですね、
0: うん、そこで何を感じるかはね人それぞれだしっていうところでね、うん、でも人なんだよね多分ね、伊藤はね。
1: そうですね、
0: うん、絆だったりとか責任だったりとか、特にうちの作品で多いのは自己犠牲というものがすごく多いじゃないですか、
1: はい、
0: やっぱこう特攻隊も、まあ、言葉は軽くなっちゃうかもしれないですけど、自己犠牲で、愛する人、そして国を守ろうと思ってる人もそうだし、特に竹山というお母さんを置いていく役でも、自分が行くことによってもしかしたら母が助かるかもしれないとかっていう自己犠牲の精神だったりとか、そういうものが描かれているか だからそういう意味ではこうなかなかあんまりね今そういうような状況でもないけど、
1: はい、
0: ちょっとあまり持ち合わせてないような感覚の部分を結構表現してるとこもあるし、
1: はい、
0: あとは祈りのね凄さだったりとか、うん、だからあれだよね、ダメ出しがすごいよね、天に届くようにセリフを喋ってっていうね。
1: あ、
0: 覚えてない。
1: 覚えてないです誰が言ってましたそれ。
0: それはプロデューサーだよさっきから言ってる。
1: あ、本当ですか。
0: あ、
1: わ、僕あんま覚えてない。
0: あ、そうですか。
1: 僕多分プロデューサーの多分あの演出多分1回も受けてないかもしれないです。
0: あ、そうだった
1: 。僕寅さんが。
0: あ、ね、
1: はい、
0: よく続いてんだじゃん。
1: いや、ほんと自分でもびっくり自分でもびっくりですね。
0: まあでも今後もあれですか、やっぱ役者も続けていくわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 自分のできるペースで別に頑張りすぎず、
0: うん、例えばどんな役やってみたいとかってある。
1: そうですね、まあ竹山でいいですよ僕は。
0: じゃあ流れる雲、じゃあ例えば流れる雲じゃなくても、はい、く例えばこういう、例えば武士のこういうのやってみたいとかさ、
1: はい、
0: コミカルなとかさ、
1: 特にない。
0: あ、特にないの。
1: 特にないですね。
0: おうおうおう、
1: なんかでもなんていうんですかね、そのやる上で、まあ、特攻隊も実際にあったお話じゃないですか、うん、日本で実際に起こってる、巻き起こってる問題の題材にしたなんかそういう舞台はやっていきたいなっていうのはありますね、
0: うん、まあそういう意味ではね、ちょっとこう、まあ、僕ら手弁当みたいなところもねありますからね、うん、でまあ客演さんが結構多いじゃないですか、はい、そういう意味ではお迎えする立場でもあるから、うん、そういう意味ではねちょっと頑張ってね、
1: はい、
0: やっていかないといけないですよね。 ね、
1: はい、
0: はい。

0: まあということでちょっと忙しいさなかね、いろいろ話をさせていただいて、さらにはもうとにかく初ラジオ絡みということなんで。
1: あ、そうですね。
0: 逆に言えば普段は照れくさくて言えないけど、ラジオだったら全国に流れてるのにポロッと言っちゃうみたいなところもね、はい、あったと思うんですよ。だから別、俺もびっくりだからね。
1: あ、そうなん
0: ですか。そうだったんだって。あ、だからなんかいい機会だなと思いましたよ、逆に。
1: あ、そうですか。
0: こうやってメンバーの人と喋るって。あ、でそれも新たな発見があってね、よかったなと思ってますよ。
1: ちょっと一個聞いてもらっていいですか。
0: あ、どうぞ。
1: あの最近、うん、ニキ出てきちゃって、うん、痛いんですよ、ここ、うんうん、どうやったら治りますかね。
0: え、ごめん、何の話。
1: ニキビが最近できちゃって、うん、あの、いや、なんでもないです。
0: え、ごめんごめんごめん、ちょっとごめんね。え、何何につなげればよかったの。っていうか逆に何につながってたの。
1: 何もつながってないです。ただちょっと今ふと思ったんで、うん、あのちょっと聞いてみただけです。
0: あ、よかった、前半じゃなくて。前半だったら帰ってもらってたかもしれないよ。まあ、クレアアーシリ塗ってください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました。ありがとうございます。
0: はい、ということで、ぜひね、最後に番組聞いてくれているリスナーの皆さんに一言いただいていいですか。
1: はい、はい、僕自身この作品をやってきて、やはりその命の大切さというものを改めて、実感してます。なので、友達との関わり方とか、まあ、友達との関わり方とか、ご両親、兄弟に、普段言えないこと、ありがとうとか、会いに行ったりとか、ぜひ、まあ、この流れる雲よっていう作品を通してにはなりますけど、やってほしいなっていうのは思いますね。
0: まあ、流れる雲よというね、とことえモチーフにしたね、舞台が、まあ、メインですからね。はい、まあ、今後もね出続けてくれると思いますので、ぜひ期待しております。
1: はい、
0: 今日はね忙しいところどうもありがとうございました。本日のゲストはサムライジング、そしてアトリエッジのメンバーでもあります伊藤隆君でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: やわらぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

0: 吉祥寺アンリミテッド。吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティーですということですが、今日はですね、素敵な方をご招待しております。はい、VIC の手塚さんのお話なんですけれども、知ってる人はもちろん当然知ってると思うんですが、ハムニカ横丁をですね、もう約30年弱かけてここまで、大きく、そしてこう文化としてですね、今じゃもう観光スポットみたいになってますけど、こういう場所に作り上げた人ですね。まあ横丁だけじゃなく、手塚さんはですね、物販ね、あとはクレイジーワインみたいなお酒を売っていたりとか、いろんなことをこの吉祥寺という街を使って、やってる方です。で、まあ、僕からしてもですね、まあ、もう今度は79歳なので、まだまだねブリブリの現役でやってるこの手塚さんにですね、ここまでのことだったりとか、成功する秘訣みたいなものが聞き出せればいいなと思って、はい、思っております。なんでハムニカ横丁は生き残ったのかなんていうのも聞けたらいいななんていうふうに思ってます。それではどうぞどんどんいきましょうか。さて、手塚さん、僕がこの武蔵野 FM のラジオやってるの知ってました？
1: 聞いてはいましたけど。
0: 聞いたことないでしょ？
1: 聞いたことないけど、いや、これゲームに関係する人が聞いてんの？
0: あ、そうそうそう、クリエイターの人が出たりとかっていう、ゲームクリエイターの人が出たりとかもするんですけど、うん、最近は結構吉祥寺のことを話したりするので、もう誰が聞いてるのか分かんないですよね。うん、はい、さあそんなですね、吉祥寺アンリミテッドに手塚さんが登場したわけですけれども、ちょっと僕ね、手塚さんと出会ってもう結構経ちますけど、聞きたいことが山ほどあるんで、ミスっちゃいけないと思って珍しくメモを取ってます。
1: いや、あれなんだよね、僕はほら、坂本さんのインタビュー撮ったりしたけど、はい、まあまあまあだったけど、そうじゃなくて、あの熊健吾事務所の田口くんとか聞くときに、うん、なんか人に聞いたり何かするって、知ってるやつってやりにくいんだよね。うん、初めて会ったりなんかするときにわけわかんないから、いろいろ聞けるじゃない。あ、そうですね。うん、あ、そう今日あの東京新聞の再開発とかなんかのインタビューがあって、すごい20代かな、30前後くらいの女性なんだけど、
0: どうぞ。
1: あの、真面目なんですよ。それ作るとか何かやるって、その自分の体の中の字を書くのと同じように非常にデリケートで面白いんだなと思って、その東京新聞にはね、
0: はい、
1: 横丁どうなんですかって、いや横丁ってその何にもないところに、あの建築家とかブランドとか持ってきて新しく作るんじゃなくて、もともと何かある、だって何かやるって言ったって、もう栃木の田舎で僕はこのちんちくりんな背の低い男として生まれてるわけだから
0: いやいや、はい、
1: あのそれを抜きにして透明人間が何かを作るっていうわけじゃないんだよっていうのを話したんだけど、
0: はいはいはい、
1: その人ね、すっごいストレートに聞いてくるんですよ。

0: うん、最初バカじゃないかなとか思ってたんだけど、いろいろ話してるうちに、僕だから30くらいから話している、あの何もないところに何か作るんじゃなくて、すで、うん、にあるものの中で少しそれと関わって作るんだっていうのを言い続けてるので、
1: はいはい、
0: 自分の中では非常に明瞭だと思ったのが、うんうん、実はそれほど明瞭じゃなくて、その人は割とストレートに聞いてくるんですよ、うん、それどういう意味ですかって、いやだ、今日20分くらい話しましたけど勉強になりました、
1: はいはい、じゃあ手塚さんのイメージっていうのは、そのまあ秋元康でいうと01寄りな人だと思うんですけど、その手塚さんの今の話聞いてると01というよりかは1あるものを10にしていく作業をしてるって感覚なんですか。もうちょっと何かがあるものに対して、あるいは場所に対して何かを加えていくっていう。
0: 難しいこと言いますね。
1: 俺
0: 時々なんかトンチンカンで分かんないこと言われると、なんかもうどうしていいか分かんない。
1: もうなんかこう全く何もないところじゃないところって言ってたんで、よくあのものづくりの人とかっていう、ピカソもそうかもしれないですけど、そのゼロから何かものを生み出す、まあよく僕らなんかアーティストのことをゼロ一の人ってよく言うんですけど、でそこのレコード会社が1から10、ディレクターが1から10で、そこから宣伝が10から100、営業がっていうような、そんな円を描くことがあるんですけど、そこで言うと手塚さんは僕結構ゼロの人なイメージが強い、僕の中では強いんですよ。 それ手塚さんはどう思ってるんですか。
0: その発想がかなり俺に難しいんだよね、
1: うん、
0: あの01の0、0
1: でも白紙
0: 0ってね、あの、うん、まあ、そういう意味で言うと、あの宮本武蔵風だと最後なんか無心になるみたいな、
1: はいはいはい、
0: なんかインチクサイ概念なんだね、これ感覚なんだけど、うん、そういう風になれるといいなとかね。
1: 手塚さん、その僕の知ってる手塚さんでしかないんですけど、すごくものをたくさん見てきてるじゃないですか、まあ、人も含めて、うん、人も物も。そういう時にそのいいもの悪いものをストーンスパーンって言う人、まあお酒も含めてそういう人だなってイメージなんですけど、それは昔からあったんですか。この
0: いやなストーンって言うんじゃなくて、なるべくあの何情緒的に思われたり何かしないで、本当にって変だけど、なんか自分が思っているままに言えないかなとはいつも思っていて、あのだからね、あの営業の格安の若松さんなんか見ると、頑張って何でもいいようにあのプラスなことを言いたいな、あんな無理しなくてもいいのになって、
1: なるほど、
0: あの思ったり、坂本さんもやっぱりサービス精神旺盛だからノーと言わないじゃないですか。
1: そうですね、
0: あの
1: だから手塚さんの秋元さんにやっぱ僕は近いと思っちゃうんだよな、その感じ、ね、ダメなもんダメって言うんですよね、あの人も。
0: ダメじゃなくてそうだよ、
1: そうなんか好きじゃないっていう、
0: そう思ってるって、
1: そう
0: 自分の中でさ
1: そう
0: 思ってるって取り返しがつかないんだよね、
1: うん、
0: そう なんとなくこう嫌だな、あ綺麗だなとか思ったのは、それちょっとコントロールできないし、でそれは一応ね、ただ綺麗だなとか嫌だなとか思ってるだけでほとんど意味がないように思う。あの字って中国に三筆っていて、王陽順、王義氏、顔真系って言って、僕はあの顔真系っていう人の字が大好きなんですけど、顔真系って明朝体のもとになっている字なんですね。で見ると分かるけど、すごい太くてダイナミックで、で手紙みたいなの書いてるのと、もう見てて飽きなくて、いや今度あの、彼の、書いたやつって結構いろいろ持ってるので、
1: はい、
0: お見せしますけど、
1: はい、

0: いいんだよね。ずっと見てるとこれは俺が描いてるんじゃないかと思うくらいにもずっと見てる。本当は壁一面顔真系の字ってあのハモニカきっちりやろうとしてだったけどやっぱりやめましたけど
1: 耳なし方一みたいな感じになりましたけど、
0: それ、そうね。だからそうなんだよね。あのそう、好きなものは割と好きで、たくさんたくさん見ないと分かんないのと、僕あの人間についてはあのビデオで情報センターをやろうって言って1960年代後半からずっと東京中 の、はい、あのアーティスト状況劇場天井さじき土方つみ物派の岸津垣翔とかそういう人たちの裏方の記録撮影みたいなのやってて、本当いろんな人に会ったので、うん、裏方っていうよりも芝居なんかだとリハーサルから始めるから、そリハーサルがどういう感じで本番がどうなんだろうっていう。でもね、演劇関係って、はい、なんかインチキなやつが多すぎるなんでこんなインチキなやつらばっかりいるんだろうと思うくらいにだけどあのその中でインチキじゃなくて、まあ、唐十郎そうだけど本気で何か本気で勘違いしてるみたいな人がいて、この本気さは本物ですごいなと思って、あのなんていうの、話すと分かるけど基本的にいわゆる常識人の殻は被ってないんだよね、
1: はい、
0: 被った方がいいと思うんだけどあの見るからに何か喋ってるけど本気でこんなこと思って喋ってるんだなっていう。でたくさんあった中でね、僕あの、うん、2人あの毎回言うんだけど岡本太郎にも会ったんですよ、
1: はい
0: はい、で僕岡本太郎って高校の時にあのファンになって、
1: はい、
0: 要するに近代芸術風の言い方なんだけど、芸術って絶対的に新しくなきゃダメ、なんで絶対的に新しいんだ、
1: うん、
0: 何その根拠のない言い方と思ったけど、新しいと本当に新しいとみんな見たことがないから絶対気持ち悪いんだって
1: 言
0: うんですよ。美しくも何ともなくて、で確かに岡本太郎の絵ってこいつ本当才能あるのかなっていうふうにみんな思ってるような気持ち悪いっていうのも、あの正直な人なんだろうと思うけど、で生活感がなくあのヨーロッパで暮らしていて、あの、ね、なかなかの育ちだけど東京に何年くらいだろうな、50年代60年代50そのくらいに帰ってきて、
1: うん、
0: 日本人をあの大阪万博をやったりしながら啓蒙しようと思って、俺啓蒙っていう言葉は岡本太郎を見ると思いついて、
1: はい、
0: で喋ってるのが話聞いたりすると本当生活感ないんですよ。
1: へ
0: ー、この人は人間なんだろうかと思いましたけど、小さくて、あのあともう一人は、マース・カニンガハムっていうのはポストモダンダンサー、アメリカの、アバンギャルドダンサーですか、来た時に、
1: はい、
0: マース・カニンガハムの伴奏としてジョン・ケージが来たんです、
1: はい、
0: そのリハーサルを西部劇場で4人くらいのアーティスト、トリシャ・ブラウンとかシモノ・フォルティとかっていうのを撮った時にマスカニガムとジョン・ケージがリハーサルやるんだけど、その時にジョン・ケージは話したわけではないけど、ジョン・ケージの話はナウジュン・パイクからよく聞いていて、はい、ケージって尊敬してる人だなとは知ってたけど、3メーターくらいのそばに行って前を背の高い人が歩いてましたけど、リハーサルやった時にその一応客が入って本番でリハーサルってみんな違うじゃないですか、
1: はい、
0: あの人その瞬間瞬間が全てなんで、なんかすんごい難しいね、あのリハーサルと本番、リハーサルが全く本番と変わらないんですよ、
1: はいはい、
0: なんかねそれ目の当たりにした時になんか変な考えの人がいるんだなっていうことと、あのアメリカってやっぱり

0: でっかい国なんだなっていうのを感じましたね。それ以外は、
1: それいくつぐらいの時ですか、年齢でいうと。
0: 30代だったと思いますね。
1: 30代の時はもう当然いますよね、吉祥寺。
0: 吉祥寺はいましたね。で
1: もうソニストア、
0: あのデータ見ると分かるけど、西部劇場で本当にアバンギャルドなんだったから、日本人では厚木凡人っていう栃木の僕の先輩がダンサーでいたけど、はい、彼のダンスってもうビデオで撮れない。劇場があって劇場の中で始まるんだけど、
1: はい、
0: 実際最初のシーンはあの山手教会のところで踊ってるんだ、
1: もう
0: 客は劇場にいるんだよ、
1: はい、
0: それどうやって俺撮れっていうくらいのなんかね、あのアバンギャルド面白いなと思いました。
1: へえ。
0: だからほら、あのオンゴイングの人たちがいろんなことやるじゃないですか、
1: はいはい、
0: まあ、ああいうんじゃないんだよね、もっととんでもないことやってるから。ナウジュン・ファイクってやっぱビデオで有名だけど、もともと音楽家で、
1: うん、
0: 草月会館、あれ誰が作ったんだろう、草月会館のコンサートの時に、ステージから客席に向かってあのションベンをした男なんだよね。
1: やばい、
0: みんなそれくらいフリーに やってる人たち、はい、だから、
1: いや僕も一回
0: だけ自由ってね、うん、逸脱するとおかしい、頭狂っていきますから、
1: はい、おしっこはびっくりしますよね。僕も一回だけ見たことあるんだよな、ステージ上から。
0: うんちする人もいたしね、もうたくさんいました
1: よ、は
0: い、
1: それはうんちする人いましたね、はい。ちょっと塚さん、
0: で話完全にずれた。
1: いやいいんですよ、ずれるだろうなと思いました。はい、いや僕あのもうもはやこれいらないなと思ったんですけど、あの
0: いや何でも聞いてください。
1: いや手塚さん、そのはまあ、あのビデオインフォメーションセンター VIC を立ち上げて、まあ、ソニーストアをやられていて、で西東京でナンバーワンの売り上げをずっと続けていた、うん、その人がハモニカキッチンを、まあ、作るわけですよね、スタートに。それはその、まあ、一回聞きましたけど、大家そこにそこの住まれていた方がお年を召し始めて、で何か店を やりませんかという話だったで会ってましたっけ。
0: ね、それはね、ハモニカキッチン始めたのは1990年代、もうビデオの時代が終わって、
1: はい、
0: ビデオを普及させて情報機器としてみんな持ったらどうですかっていうお店だったので、で1万円以下で何でも手に入るようになり、カメラも自分たちで持つから、
1: はい、
0: カメラビデオって1960年代後半に出てきたんですけど、
1: はい、
0: 撮って2チャンネルで見れるビデオっていう意味がほとんどみんな分からなくて、
1: はいはいはいはい、
0: それを説明して、でその時になぜかあのサブカルの状況とか暗黒舞踏とかそういうものもたまたまあって、あれ撮っとかないと、少なくとも絵と音がある何かで撮っておかないと何が起きてるか、まあ、踊りは写真じゃ分かんないし、演劇も台本じゃ分かんないと思って、はい、で始めたけども、90年代終わりになってやることないなと思ったけど、あのビデオ専門店でビデオテープがねすごいたくさんうち売れたんですよ、
1: はい、
0: 特に一番は富士フイルムのスーパーハイグレードが出た時に、
1: はい、
0: やたらそのお宅の人たちが買って、うん、でま、あのちょっと駅から離れたところにあったんですけど専門店が、
1: はい、
0: でみんなの最寄りで駅前で3坪か4坪くらいの横丁で借りて、そこテープの専門店を作ればいいと思って、
1: へ
0: ー、90年代ね横丁に3店くらいビデオテープ専門店があったんですよ。でその中の1店のハモニカキッチンの2階、今のね、
1: はい、
0: 2階で、あ暇だからあの知ってるやつ、建築家とシルクスクリーンのプリンターとあのグラフィックデザイナーで金土日だけ、まあ、焼き鳥屋でも始めてみるかなと思って、その建築屋さんに内装やってもらって
1: 内装ね、はい、
0: 内装でやった。そう、今日あのいろいろ整理してたらその頃の写真とかあったから持ってこようと思ってきて、電話かかってきて忘れておいてきちゃったのが2、3日また持ってきました
1: 。そこから、まあ、そういう感じから

0: スタートして今こんなことになってるわけじゃないですか。ハモニカキッチンっていう一個のもう文化ができてるわけじゃないですか。それはもう手塚さん的には狙って作っていったものなのか、つどつど
1: そんなね、そんないかがしいなんか作ってやろうとかっていうそういうのは全然なくて、たまたま飲食やったら面白くて、で半年くらいやって狭いからこれじゃ儲かないからダメなんじゃないかっていうレジュメをね学生みたいに書いたら、目の前のお茶屋がいたんでしょうがないから借りたら、そのお茶屋の隣の今のてっちゃんの、てっちゃんとアヒルのあるところですけど、はい、そこはね魚屋だったんですよ、
0: はい、
1: そのおじさんがもうなんか体調もあれで悪くなって、俺辞めるからお前ここやんないかって言われて、ええー、とか思ったけど、で借りてっていう風になってきて、今日そのそうなんだから思いついて何かこうやるとできる、それもパッと例えばもう言ってもいいんだろうけど、あの虎ノ門横丁とかね、
0: はいはいはい、
1: 歌舞伎町のなんとか横丁みたいに、半年くらい内装やって、はい1年経たないうちに横丁ですじゃなくて、こうやろうっていうそのことは考えないけど、横丁みたいなこうやると面白いなってやって、今みたいのになるのに今26でとか28年かかってるん
0: ですよ。そうっすね、
1: やっぱり20年以上何か、まあでもこんなんでいいのか、なんでこんなかかったんだろうね。
0: いやいやでも
1: 文化ってしか思いつかないんだよね、新しいことってね、
0: はい、やっぱ継続していかなきゃできない歴史的なものってあるんですけど、逆にですよ、逆に言うと多分手塚さんそういう言うだろうなと思う、狙ってなんかないって言うと思ったんで、まあまあ、じゃあ逆に言うと今このハモニカ横丁が、まあ、あるっていうことはじゃあ成功してるということにさせてもらいますよ。儲かってないよと言いそうだから
1: 儲かってない、潰れそうだった
0: ら、ね、潰れそうな、そうなんですけど、逆になぜ今みんなに愛着を持たれてあの文化が成立してるというふうな思います。
1: いやなんかそれは、嬉しいなっていうのと、あまだ足んない、もうちょっと何かやるともっと喜んでもらえるのかなっていうふうに考えてるのと、あとほらさっきまた字に戻るけど、
0: うん、
1: 何かの字を自分が作るって、特にねもう段階の世代なので、
0: はい、
1: 1960年代で、で流行りのね、
0: はい、
1: アート運動って芸術の廃棄、簡単に言うとね作るってみっともない、作るなんて何それっていう時代だったんです。いや作るってね恥ずかしいこと、だから作らないんだけど
0: なるほど、
1: 少なくとも今、まあ、世間に役に立ってね、俺おばあちゃん子だから人の役に立ちなさいねって言われて、例えば上京以上の取っとけば100年後に見ればあこういうんだって分かるかな、でなおかつこれがね俺ね軽率なとこなんですよ、多分これは俺しか思いつかないし俺しかやらないから、俺がやる初めね、自分じゃなくて、栃木県立美術館とか NHK 放送文化基金とかスポンサーを探したんですよ、全然ね俺の言ってること分かんないんですよ、情報美術館みたいなの作ろうみたいな話だから、ソフトミュージアムっていうプロジェクトを作って、
0: はい、
1: あのその時期の美術評論家とかあのアーティストを集めてやったんだけど、でねで結局寂しいよね、俺けじゃあ自分でやるしかない、自分でやるようになっちゃう、だから、
0: うん、
1: あの時撮らなければ上京劇場ないからね、だからでそう誰もやってないだろうとか思うわけですよ、で今日思い出したの東京新聞のねあの 僕の失敗、浜二階五丁三鷹の失敗って話をざんざんするんだけど、なんで失敗なんですかって聞くんですよ、うん、いやだから俺

0: 何にもない更地に、パチンコ屋の後に更地にして、そこに横丁を作る。で、僕が敵のようにボロクソに言っていた六本木ヒルズも更地にして、建築家とブランド品を持ってきて街を作って、どうだこういう街作ったろう、俺は世界を作れるんだ、こんなアホなことはないって散々言ってたのに、三鷹に同じようなことが始まっちゃったわけですよ。でもその時の発想が軽率なんだよね、うん、電車に井の頭線に乗って浜田山あたりでね、渋谷行く時に84坪のパチンコ屋の跡が空いてて、家賃84万円、
1: うん、
0: で駅のすぐそばで、
1: いいとこですね場所、うん、駅地下で、
0: なぜかね、俺自分が嫌になるくらいに軽率な、横丁中のインタビューっていうのをずっと撮ってたので、
1: はいはい、
0: 東京中にある横丁ってやっぱり狭くて汚くて燃えちゃってトイレがない、
1: うん、
0: 悩み全部同じだなと思ってて、横丁の実験なり未来みたいなのをそこでやって、ハモニカ横丁を見たかっていうのをやると、んこれは、これは本当に恥ずかしいね、
1: うん、
0: これは受けるな、
1: うん、
0: これ絶対メディア受けするな、
1: うん、
0: で確かにオープンの時は朝日毎日読売って全部
1: なるほど
0: 記事になってます、うん、いや恥ずかしいくらいに軽率でしょう、うん、考えてることが。
1: でメディア
0: 受けは、ね、やってすぐに 2,3 週間で分かったんです、うん、あこれ俺が散々ボロクソに言ってたことと同じことだと思って、やばいと思ってマウント富士の原田さんに内装をお願いして、でその作ってもらった適当な横丁に僕がネズミのように裏側に住み着けばいいっていういい加減な言い訳を考えたんだけど、十何年やったけど結局ダメはダメなんだ、うん、でも違うものにこう変身し始まったかもしれない十何年も、
1: はいはい、
0: だからちょっとまあ年齢もあるし、ちょうどいい時に、まあ、やめたかなと思います。
1: やっぱりその年齢はありました、まあ、あと
0: 年齢があるっていうよりも、うん、広くなんかちょっと原宿に出てくれって言うと7つくらいだったらじゃあ付き合い出るかって俺言われて付き合い出るパターンが多くて、そんなによりも残すとすれば吉祥寺のハモニカ横丁を集中して、そこをいかにこうパスできるかっていう風に集中した方がいいから、余計なことはなるべくやめようっていう。
1: だってあの時って何曜日は三鷹で何曜日は渋谷で、下北で原宿でってすごかったっすよね。実はどこいます、今日は下北でとか。
0: いやいや、そうじゃなくてね、どう言ったらいいかな、さっき坂本さんの言った継続性と持続性みたいな、だから二十何年かかると同じように、こう同じ場所かなっていうのも変だけど、なんかそこに続けて細かくトヨタウォッシュじゃないけど改善したり何かしていくのの積み重ねで、で例えば今だと、まあ、8時前後になると手塚はダダにいるっていう
1: ふう
0: に、そこはもう動かさないようにしようで、例えば ね DJ なんかでも、
1: はい、今週はここまでにしましょうかね。まだまだ本編には行き着かないような話ですね。僕と手塚さんが話すと大体こんな感じになるんですけれども、せっかくね、たくさん聞けるということなので2週に分けて放送できればなというふうに思います。じゃあ今週はここまで。以上、吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落として、まじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としていきましょう。暦の上では夏になりました。春と夏のいいとこ取りのようなすがすがしい季節になりましたね。皆さんは素敵なゴールデンウィークを過ごされましたか？私のゴールデンウィークはカフェでお客様とお話をしたり、ちょっとだけぼーっとしてみたり、いつものように仕事をしたり、急な友人の訪問にわちゃわちゃして一緒に映画を見たり、満点に近い充実した過ごし方ができたように思っています。サイファイ好きの私にファンの方からおすすめいただいて、なんと鑑賞無料チケットまでいただいたプロジェクトヘイルメアリーという映画も、チケットをいただいたおかげで映画館に一人出向く機会をいただき、とても有意義な時間となりました。映画はよーく見るのですが、一人で映画館に出向いたのは本当に久しぶりで、その感じも何とも言えずすごく楽しめて、映画より少し早い時間に出かけて腹ごしらえをして、それから映画を楽しんで、その余韻に浸りながら帰り道は少し遠くても歩いて帰る、そんな時間がとっても楽しかったです。こうした新しい動きの機会をいただけるってとてもありがたいことだなぁと思っていました。映画を見たり、お客様とお話をしたり、新たな季節で様々なことに挑戦したりという、インプットがどうも私の中でたくさん整ったようで、なんと私の中のウミガメの季節が急に訪れたようです。ウミガメの季節というのは、たくさんの曲が一気にこう書ける時期のことを呼んでるんですけれども、今年はオリジナルアルバムを作る予定ではなくて、アニマル CD や他の企画アルバムを制作しますと、ここ言霊ポトリでもお話ししていたように、そんな予定だったんですけど、ここ最近様々なお話をカフェに訪れてくださったお客様とさせていただく中で、なんか気持ちが動き始めたのでしょうね。急にオリジナルアルバムを作りたくなってきたので、オリジナルアルバムの制作を始めました。新しいアルバム作りはやっぱりワクワクしますね。どんな一枚になるのか全然まだ私の中でもわからないのですけども、とてつもなく素敵なアルバムになっちゃうんじゃないかなという予感だけはしています。独立20周年記念に送るコキアからのアルバム、みんなのお気に入り曲

また増えるような歌を一曲でも多く紡いでいけたらと思っていますので、楽しみにしていてくださいね。ということで、今日の一曲目は、コキアで歌う人。

歌う人をお届けしました。先日カフェにいらしてくださったお客様から教えていただいて、この歌う人を歌ってくださっている方の映像を見させていただく機会がありました。家から実はテレビを撤去してだいぶもう長く経つのですけれども、普段あんまり掘り起こしていろいろ調べた

りもしないのもあって、流行りとか世の中の流れみたいなものをあまり知らない私ですが、こうした機会で自分の歌を歌ってくださっている方の存在を知る、その時なんかとても不思議でありがたいなという気持ちになりました。その方のパフォーマンスが素晴らしかったのもあるけれど、歌う人のように私が思いを込めて書いた分身のような曲に思いを寄せて、また別の方が歌ってくださるというのはなんだかとても嬉しいことでした。例えて言うなら、なんかちょっと変な例えかもしれないんですけれども、私には10歳になるレオちゃんという息子がおりますが、レオちゃんが私が暮らしの中で大切にしていることを同じように大切にして生きていってくれることは、私が彼の中に生き続けることと同じような気がするんですけれども、私の歌を誰かが愛して歌い継いでくれたり聞きつないでくれるっていうことは、その中でずっと私の思いが生き続けてくれる、なんだかそんなことのような感じがしたんですね。そうした思いを寄せ合う連鎖のようなことが少しかもしれないけれど、世界をちょっとクスクスって笑わせてくれたり、幸せだなという気分にさせてくれる一部になっているような感じ、そうだといいなと思いました。さて、これが最後のファイナルコールです。5月のビルボードライブのステージ、ご案内させてください。独立20周年と四半世紀を生きてきた自分への思い出として、とにかくいいステージにしたいと思っています。人生はここから深くなる、ディターミネーション。ビルボードライブ大阪は5月30日土曜日、ビルボードライブ東京は6月6日土曜日。どちらも一般発売はもちろん始まっていて、まだほんの少しお席に余裕があるようです。チケットの購入方法はコキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。カフェを開いたり、香りのブランドを立ち上げたり、急にアルバム制作を始めたりと、本当に思いつくままに心のままに願いを叶え続ける2026年、私だけじゃなくてね、みんなの夢もたくさん叶ったらいいなーっていつも本当に思っています。夢は語ると近づける、そう私は信じていて、もしも語らう場所がなければ、カフェほとりでみんなをお待ちしています。一緒にみんなの夢を語らいましょう。6月から営業日を少し変更しようと思っています。営業時間や営業日は毎月、月の次の月が来る前にご案内をしています。カフェほとりのインスタグラムのアカウントはアルファベットでカフェほとり、 CAFEHOTORI になります。こちらから営業時間や詳しい場所をご覧になっていらしてください。ちなみにご予約席が満席となっていても、ふらり席を設けておりますので、お近くにお立ち寄りの際はぜひ覗いてみてくださいね。季節が良いこともあって、苦手であった運転を結構楽しめるようになってきました。とはいえ、まだ高速道路の運転はできないのですが、私の車はオープンカーなので、屋根を開けて夜のドライブなんて本当に最高で、最近楽しめています。高速道路の運転も友人が素敵な目標をくれたおかげで、俄然やる気満々です。運転がめっきり上手になって高速道路に乗れるようになったら、海に昔弔った大切な人に久しぶりに一緒に会いに行こうと約束をしました。そしてその帰りに美味しいものでも食べようねって、なんか素敵なドライブになりそうだなぁと楽しみにしています。さて、ここで今日の2曲目をお届けしたいと思います。

お化けが怖いなんてをお届けしました。アルバム制作の話が出ましたが、だいたいアルバムを制作したいなとか、素敵な曲が書けてしまったなという時は、私の中で他の人とシェアしたいことがまとまった時や、自分にとって大事な答えのようなものが心の中に見つかった時とかに、なんかアルバム作りたいなって思うことが高まるような気がします。なんかなんていうのかな、そういうまあ心のエネルギーが高まった時に多分制作意欲が湧いてくるという言い方がしっくりくるかもしれません。そしてそういうものはなんかこう長い間ずーっと探していたにもかかわらず、ずーっと見つからなかったというのに、不意にあれ？こんなところから出てくるの？というようなタイミングで探し物が見つかっちゃう時のように、ひょんなことを通して答えが出たりする時ってないですか？なんか私は結構長い間、最近

アルバム、音楽を作ることの、こう、意味探しのようなことをしていたんだと思うんだけれども、最近ひょいっとひょんなところからその答えが一つにまとまったような感じがして、急にアルバムを作り

計画立てて制作することが多いと思うんですけれども、出したい時に出すという自由な形でやることが自分の思いを一番お客様にお届けできると信じて、急にアルバム作ることに決めました。まあ、とにかくこんな形でずっと続けられていることに心からの感謝を込めて、今日も言霊ぽとりの時間にしていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、滅多にない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてぽとりと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ぽとり、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そういえばなのですが、小さな声で、6月13日にパリで行われるオーケストラコンサートのご案内をさせていただいていたのですが、残念なことに6月13日は中止で、実際には延期ということになってしまいました。旅を楽しみに計画してくださっていた方は本当にごめんなさい。今回私はゲストボーカルに呼んでいただいていたので、主催側の方が公式に発表するのを待っているのですが、なかなかご案内が始まらないのでやきもきしておりまして、言ってしまいました。日本やアジア圏から遠征をお考えだった方がいらしたら、旅の予定もあるでしょうにと、もう本当に早くお知らせしてあげたいという思いが溢れて、若干フライングかもしれませんが、ご案内してしまいました。ご容赦ください。はい、延期となった代替の日程はまだはっきりと決まっていないようで、だいぶ先になるようです。楽しみにしてくださっていた方には本当に申し訳ないですが、私もとっても残念です。ここ最近海外の公演は軒並みキャンセルが多くてしょんぼりですが、その分制作や新しいことに時間を割けると思って、楽しいことをたくさんこの間にやっていきましょうというのが私の作戦です。さて、今日のラストにはこの曲をお届けしたいと思います。祈りを聞いてください。

言霊ぽとりの第20回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がぽとりと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp コキアアットマークミュージックバード .co.jp です。今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をぽとり。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ぽとり、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日は哀愁のギターデュオ2ですね。まずはサミー・デイビス・ジュニアとローリンド・アルメイダのコラボ。サミーのアルバムいっぱいありますけど、ミカはもしかしたらこれが一番好きかもしれない。聞きましょう。ミスティ、Two Different World。 I'm always chasing rainbows. Where is love?

サミーがね、本当にこうドラマティックに、そしてそれこそ哀愁漂う、ペーソス漂うボーカルをね、聞かせてくれていますよね。賑やかにわっとね、盛り上げる、華やかに盛り上げるステージを繰り広げた人でしたから、やっぱりこういうアルバムを残してくれたっていうのはとっても嬉しいですね。一度お会いしたことありますけれども、もうね、歩いてる、ただ歩いてるのに踊ってるみたいだった。タッポ踏んでるみたいでしたね。うん、思い出されます。まずはミスティ。とてももう熱烈にあなたを愛してしまって、帽子も手袋もわからない、もう足元もおぼつかない、霧の中を歩いているみたいだっていうね、歌ですよね。そして、Two Different World。これはね、そんなにカバーがないのかな。違う世界に住む僕たち二人。運命を変える権利も持たないけれど、でも、ね、みんなにきっと、見せたい。僕たち二人、共に太陽の下を歩いていくこと。何かね、これ障害物がある二人。うん。それを希望を持って歌い上げる。そんな一曲ですね。それから、I'm always chasing rainbows。僕はいつも虹を、レインボー、虹を追いかけて、追い求めているんだ。虚しく青い鳥を見つけることを待ち続けているんだ。というね。まあ、夢が叶わないことが多いけれど、でもくじけないっていうね、とても希望を持てるバージョンですよね。そして、極めつけが Where is Love? これはね、オリバーの中のナンバーで、愛はどこにですよね。Where is Love? 空から降ってくるの?まどろむ柳の木の下にある?目を閉じれば会える彼女。どこにいる?遠く旅すれば会えるのかな?愛はどこにあるの?これは自分を愛してくれる人。まあね、お母さん。そんな、しみじみとした歌ですよね。だから、こう、Where is love? という言えば、恋人でもいいし、誰でもいいし、ね、愛が欲しい。愛を切望する、渇望する歌だよね。いかがでしたでしょうか?哀愁のギターでよ、2。今度は、モニカ・ブランドのボーカル。そして、サトシ・イノウエ、イノウエ・サトシのギター。2曲聴きましょう。

モニカ・ブランドとサトシ・イノウエのコラボです。まずはこれフレディ・ハバードのナンバーですよね。理科の生徒もこれ歌ってる人いますよ。今レッスン中の人いますが、 Up Jump to Spring、 心躍る春に出会ってね、素敵な恋をウキウキするような心をね、抑えきれないように、歌ってくれるモニカですね。これね、スキャットもね、交えてスリリングに聞かせてくれています。そして These Foolish Things、この歌はミカもレコーディングしたことありますね。いろいろもうこう、あげつらねているのね。口紅のついたタバコの吸い殻とか、それから、ポロンポロンと響いてくる、ピアノの音とかね。もういろいろなものをあげつらねて、そのちょっとしたも日常的なね、何かもの、ね、それ、そういうものに触れると、あなたを思い起こさせる。ね、そんな未練たっぷりの歌なんですけれども、モニカはワンコーラス歌って、スローで歌って、そしてその後スキャットを交えてね、ギターソロというね、ちょっと長い感じのバージョンにしてくれていますよね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。

今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、古い作品です。1950年アメリカ映画、ビリー・ワイルダー監督によるサンセット大通りというね、映画なんですね。この映画はね、ミカが20代か30代ぐらいの頃に大変お世話になった淀川長治先生がね、多分ね、熱く語っていらっしゃいましたね。これ思い出します。ね、とにかくね、この主演のグロリア・スワンソンがすごすぎるんですよね。すごいっていうこの感じにぴったりというね。そんな熱演というのか力演というのかね、すごいと言った方がいいのかな。こう忘れられたサイレント映画スターというね、セルフパロディと受け取られても仕方のない役柄をまるでホラー映画さながらのね、迫力で演じ切ったわけですよ。で、その役者根性はもうあっぱれとしか言えません。実はミカはこの一作品でグロリア・スワンソンを知ったので、さすがにサイレント時代の作品はね、初めて見た時見てなかったんですよね。この映画もね、そう20代で見たはずです。ですから知らなかったのでね、なんか怖い女優っていう感じだから、美人女優としてそのサイレント映画のスターであったことがね、後から分かってこうびっくりしたというね、それくらい怖いんですよ。で、おまけにね、チャップリンのモノマネまでやっちゃうのね。で、怖くておかしい、そして悲しいね、すごいと思います。そしてこの、グロリアが扮するノーマ・デズモンドに相対しますのが、ウィリアム・ホールデンが演じました売れない脚本家ね、若い男なわけですよ、ハンサムな。で、彼はこの、ノーマ・デズモンドに気に入られて、ジゴロまがいの存在に陥っていくわけですよね。で、そして3人目に登場するのがこの人がまたね、ノーマのバトラーに扮しました、まあ執事、今現在は執事ということなんですが、まあいろいろあるんですがね、これはご覧になってない方のために言いたくありませんが、エリヒ・フォン・シュトロハイムなんです。もちろん監督として大変ね、著名なシュトロハイムですけれども、役者としても存在感を示してくれた人でね、まさしくね、これこそね、代わりのいない役なんだよね。申し訳ないけど、ウィリアム・ホールデンの役は、あの時代にこのぐらいの年齢だった、こう、色男だったら、まあ他の人でももしかしたらよかったのかもしれないんだけれど、このシュトロハイムの役はね、本当に代わりのいない役で、まあ、いわくつきの役柄なんですよね。まあ、その役にふさわしい、本当に極めつけの怪演ですね。これは怪しい。一心弁の怪演を見せてくれます。まあ、デッドマン、死者、もう亡くなっている人間のナレーションで綴られていくというところもね、凝った作りですよね。サスペンスに満ちた異色の愛憎劇、愛と憎しみの愛憎劇ですね。まあ一度はご覧になってみてくださいね、映画ファンならね。サンセット踊り。

来週のギターデュオ2です。今度は先週もね、少しオンエアしましたけれども、エラパスですね。巨匠同士エラ・フィッツジェラルドとジョーパスのコラボ。先週はこのコラボのうちの一番最初のアルバムを、オンエアしたんですが、今回はこれはこのお二人の4枚目のね、ファイナルですね、最後のアルバムになりましたね。エラがね、67、8っていうところですね、1986年の録音ですからね。聞きましょう。エラパスです。 Don't be that way. I don't stand a ghost of a chance.

ラフィッツジェラルドとジョーパスのコラボです。まずは Don't Be That Way。これね、古い曲でベニー・グッドマンでね、ご存知のメロディーですよね。ミカの亡き母、マーサは、よく歌ってましたね。これミカがでも子供の頃ですからね。うん。Don't Be That Way。泣かないで。いつだって二人は一緒なんだから。っていうね、明日が、ある限り。ね。そんな歌ですね。ゆったりとしたワンコーラス、そしてスキャットも交えて歌ってくれています。で、次ですが、これはね、本当に悲しい歌で、I don't stand a ghost of a chance ですよ。こんなに愛しているのにね、ほのかな望みすらない。もしあなたが心を許して、キスをしてくれたら、私こそあなたにふさわしいって分かってくれるはずなのにというね、自信はあるんだけど振り向いてもらえないってやつかな。うん、ワンコーラス、ツーコーラス、フェイクもしてね、歌って。ちょっと長丁場ですよね。だからこれはまあもちろん、同時録音と信じてますので、やはりこれ、ライブ感覚でこの掛け合いをしたりね、してる。まあ、普通はこの歌はバラードですから、さらっと、そんなに長丁場にならない歌なんですけれども、ライブ感覚でこう、そんなバージョンに仕上げてますよね。もう少し聞きましょう。エラパスの、これ4枚目ですね。I'm making believe by myself.

ラパスで、まずは I'm making believe。 ふりをするっていうのよね。あなたは遠くにいるけれども、あなたに話しかけて、昔のようにダンスをしているね、近くにいるふりをするわというね。これ美しい歌ですよね。エラ好きなんですよね。若い頃も歌ってますね。そして By myself、 ロマンスの終わり、自分の道を行くわ。恋なんてダンスのようなものだもの。自分以上のものがあるかもしれない。誰にもわからないから自分の道を行くというね。これはまあ、フレッド・アステアがちょっと強がりに歌ったんですよね。バンドワゴンというね、素晴らしいミュージカルありました。エラはルバートで出て、トゥーコーラス歌い切ってくれています。ミカは20代の頃この歌を初めてのニューヨーク録音で歌ったことを思い出します。ね。素敵な歌ですよね。いかがでしたでしょうか。次はですね、私、大橋ミカと春高内の、ボーカル&ギターを一曲聴いてください。ジョニー・ギター。

私、大橋美香のミントジャズというペギー・リーに捧げたアルバムの中からです。春高内。春さんは松坂慶子さんの、ご主人として、知られるという場面もあると思うんですけれども、本当に個性的なギタリストでね、今までこうなんかジャズ以外の音楽もたくさんやってきた人なので、とても新鮮なレコーディングだったことを思い出しますね。ジョニーギター。ここでは、生ギターを使ってくれて、ちょっとソロのところなんかこうフラメンコギターみたいな雰囲気を出してくれたりしたんですね。これはまあ大サジン映画のね、主題歌ですよね。ペギーリーで有名ですけれども、なんか映画よりも主題歌の方が有名っていう感じなのかな。出たり入ったりね、して、女心を惑わすジョニーの歌ですね。スターリング・ヘイドンが演じたのかな。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号102-8080、ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。E メールでは mika@musicbird.co.jp、以下のブログ、Facebook、Instagram も覗いてください。お待ちしております。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。サミー・デイビス・ジュニアとローリン・ダルメイダの名盤からです。 Every time we say goodbye。

コールポーター作詞作曲の味のある歌ですよね。これミカもレコーディングしたことありますけれども、いつも別れ際にはちょっとだけ死んでしまうような、気持ちになるんだというね。 Every time we say goodbye、サミー・デイビス・ジュニアとローリンド・アルメイダの素晴らしいコラボお聞きいただきました。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: FM ふっかちゃんが午前3時をお知らせします。
1: マスコの

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコ直美です。さあ皆様、ゴールデンウィークいかがでしたか？有給を取ってね、がっつり休んだ方もいると思いますが、私はですね、まずは目標はゴールデンウィークは掃除と断捨離と衣替えと思ってたんですけど、ゴールデンウィークの初日の頃ってなんかすごく寒くなかったですか？12度とか雨になってね、なんとダウン着ちゃったんですよ私それで焼肉屋に行っちゃって、なのでしまえなくって、実はまだ出てるんですね。だからなんかやっぱり暑くなる日もあれば寒くなる日もあるんじゃないかなと思って、衣替えはできずにおります。ただこれはもう絶対着ないなっていうのは大きな袋に入れてクリーニング屋さんに出そうと、はい、それはまとめてあります。まあこれといってね、出かける余裕もなかったんだけど、お友達とね結構会いました。親友の、入間に住んでる親友のケイちゃんのところに行って、なんとなんと9時間喋りっぱなし、はい、でご飯は2回食べました一緒にいやーでもね、大爆笑するっていうね、これといった話はしてないんだけど、無駄話、くだらない話して大爆笑して、これが一番リフレッシュだな。でね、このお友達のとこ行ったのは4月の29日だったんだけど、やっぱり最初の、ね、ゴールデンウィーク入り口だったせいか、全く車は混んでなくって、圏央道もすっかすかで、とってもいい休みの初日になりました。皆さんはどんなお休みだったのでしょうか？リフレッシュできたのかな？皆様からのメッセージお待ちしております。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 マスコ @radioshounan.co.jp、 ファックスは0466292121、 0466292121、 アプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージをくれます。今日も最後までお付き合いください。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオ。
1: そうだ、ゴールデンウィークに入ってすぐ私髪切ったんですけど、カジ君気づいてないよね。結構5センチぐらい切った。まあわかんないね、わかんないよね。そう、なんかね、休みの前にちょっと小切れになりたいなと思って。やっぱりこの年になるとね、伸びっぱなしだと毛先が細くなったり枝毛ができたりなんかね、ちょっと老けちゃうから。そう、5月、もう誕生日までカウントダウンにね、なってしまっておりますので、ちょっと小切れにしていこうかなと思っております。そう、誕生日ということで、メッセージいただいております。ブーブーブルさん、直美さん、カジ君、こんばんは。こんばんは。ラジオネームブーブーブルさんです。長野県佐久市のリスナーです。佐久市の桜も終わりに近づいてきました。ちょっとね、前のですね、4月20日にいただいております。10年くらい前はオイラの誕生日の頃に満開を迎えていました。それがここ近年10日から2週間ほど早まってきています。誕生日といえば4月23日はオイラの 60と4歳の誕生日です。体のあちこちに痛みがありますが、年金支給まであと1年、もう少し働かないとね、やれやれ。リクエストはバースデーソング、直美さんセレクトでお願いしますね、ということで。うわー、ブーブーブルさん先輩

おめでとうございます。ちょっと遅れてしまいましたが60歳と4歳ということで誕生日ソング、お送りしたいと思います。これ私の還暦のバースデーにちょっと使おうと思っている曲です。もう大好きなのこれ、こういう曲。いやーブーブーブルさんが気に入ってくれるかな、どうかな。では聴いてください。メロガッパでハッピーバースデートゥー俺。

俺っていいよねいや最高だなこの歌、ちょっと誕生日にかけちゃおうかなってね思っております。お気に召したでしょうか。ブーブーブルさんおめでとうございます。ではメッセージ続けて紹介していきたいと思います。 YS ロックさん、ね、これまでの前回前々回読めなくって申し訳ありませんでした。ちょっとゴールデンウィークが絡んでね、まとめの収録をしてしまっておりました。一気に読ませていただきます。 YS ロックさん、マスコさん、梶村さん、愛好会の皆さん、こんにちは&こんばんみ。葛飾区生まれで在住ですが、藤沢にも10年住んでいたことがある YS ロックです。わかりやすくなってるいつも楽しく拝聴させていただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。令和8年度春季東京都高等学校野球大会も3回戦まで進み、強豪と言われている高校の中には3回戦で敗退した高校があります。我が町葛飾区内にも甲子園経験校が2校ありますが、ここで明暗が分かれました。4回戦まで進めば夏の都予選にはシードされるとのことですが、修徳高校が3回戦で敗退してしまいました。マスコさんの母校の共栄学園は4回戦に進みました。パチパチパチパチ。2校とも進んでほしかったのです。このメールは4月16日の放送には間に合わないでしょうから、もし採用された暁には4回戦は終わってるかもしれません。共栄学園の動向が分かり次第報告させていただきます。今週もよろしくお願いします、というメッセージ。そして次のメッセージ

にはその共栄学園の結果が書いてあります。これ4月19日ね、春季高校野球東京都大会はベスト8が出揃いました。オイラが注目していた葛飾区内にありマスコさんの母校である共栄学園は強豪の世田谷学園に敗れてしまいベスト16で終止符を打ちました。ただ夏の東東京予選はシードされることが決まりましたので夏に向けて精進してほしいですね。あ、まだそうね、いけるってことね。甲子園の夏の予選はねシードになったってことですよね。よし、水元公園は桜も終わり勝負祭りに向けて整備が進んでいる様子で、勝負田がきれいに整っています。勝負祭り5月25日から6月14日が待ち遠しいですね。本日もよろしくお願いしますということで、そして3通目本当に溜まっちゃってすいませんでした。4月27日にいただいたメッセージ。4月26日は水元公園で子ども祭りが開催されました。天気が素晴らしく良かったので駐車場への道路は長蛇の列と化し、最後尾が水元御佐路までつながってました。うわ大渋滞、大盛況で終わった様子です。次は勝負祭りですね。5月25日から6月14日までとなっていますので、マスコさんぜひお母様とご一緒にお越しくださいというメッセージありがとうございます。そうか、5月25日、私誕生日から5日間は沖縄に行ってしまうので、ちょうど帰った頃に勝負祭りですね。お、いい感じ。では25日を過ぎて天気がいい時に金町に帰りたいと思います。母を、はい、車に乗せて散歩に行きたいなと思います。 1S6 さん、いつも葛飾の情報を本当にありがとうございます。さあ続きましてメッセージ、アニメ&聖地月さん、いつもありがとうございます。おはこんにちは、おはこんにちは、4月初めの土曜 FM ほほえみのパーソナリティ主催のお花見をリスナーとしました。雨が予想されていたので多目的ホールを借りて、パーソナリティの手作りオードブルが毎年のように美味しくて好きですね、感謝してます。パーソナリティの方が自ら手作りでオードブルを作るの、すごいお花見ですね。カジ君絶対こういうのやんないでね手作りできないし、うわーすごいな。あ、でももしやったとしたらあれですよね、里のうどんさんとかね、ヨンドンさんとかそういうのを出店してくれたらいいってことですね。うわーでもすごいな、パーソナリティさんめっちゃくちゃ料理得意なんですね。素晴らしい、素敵なお花見をされたんですね。さあもう一通アニメ&聖地月さんからメッセージいただいておりました。これは4月29日にいただいたものです。おはこんにちは、もう4分の1が終わってしまいましたね。4分の1って1年のってことね。5月2日は88夜です。遅じももなくなり暖かくなってきますよ。そっか、夏も近づく88夜ですね。9日、多賀城市の東北歴史博物館で桜桃子展があるので行ってきます。桜桃子さん静岡の出身ですけど高城市であるんですね、あ素敵。8日は桜桃子先生の誕生日でしたね、還暦プラス1。そっかそっか、私もNHK のトップランナーという番組の MC やってた時に桜桃子先生に来ていただいて、でもお顔はテレビに出せないっていうことでラジオブース的な感じで収録をして、後ろ姿とか手のアップとか雰囲気でね45分はい放送させていただきました。とっても素敵だったな。 YouTube とかにアップしてないかな、桜桃子さんのトップランナー、とっても楽しかったんでぜひ会ったらね見てみてください。ではアニメ&聖地月さんからのリクエスト、岸田聡さんの

まして、メッセージ。大井さん、レディオ湘南の桜は直美桜が五分咲きですね。これからますますこ可愛くなってきます。ますますこ、あーびっくりした。あーそう、ひらがなでね書いてあって、先日川を見たら亀が甲羅干ししていて、冬眠から出てきた亀がのんびりほのぼのしているなと見ておりました。わー、もう素敵なメッセージありがとうございます。こんな亀がね甲羅干ししてほのぼのしていいメッセージなんですけど、私はね先週すっぽん食べましたとかね、元気になったなんて話をしましたが、いやもう本当にすっぽんハマっちゃって、あれからこの辺ですっぽん鍋食べれるとこないかとずっとググっております。大井さんありがとうございます。そしてまゆパパさん、いつもありがとうございます。マスコさん、梶村さん、皆さんこんにちは。こんにちは。大変ご無沙汰しておりまして申し訳ありません。いえいえ。桜の季節も終わり、これから新緑が眩しい季節となりますね。先日咲いた我が家の姫扇の画像を添付します。うわー、本当に可憐ね、本当に可憐。いくつ花が咲くのかな、つぼみがいっぱいついて、白がベースなんだけど真ん中にほんのりピンクがあって、本当に可憐で可愛いんですよ。こんな花になりたいね。なんかひまわりとかユリとかそういうガーンとした存在感があるより、こういうけなげなね、そんな花の存在でありたい。気づいたらいた、咲いてたのっていう、そんなね、姫扇とっても素敵です。まゆパパさんありがとうございます。続きまして黒木めいしゃさん、まこちゃんとかじくん、リスナーの皆様、おはこんばんちは。おはこんばんちは。おこらじサースで黒木めいしゃでごいす。このメールを書いているとは、書いている時はかな、旅の終わりから山梨の自宅にいるかもね。道のく一人旅でまこちゃんが見てみたい桜は北上市の天正地の桜、そして弘前城の桜。黒木は弘前には行けなくて天正地は散った後に通りましたよ。

オラが見たのは盛岡市の石割桜。毎年4月に来ているので見てきたけど、今年は観光客が多かったね。石割桜は推定樹齢360年。落雷があって石が割れて、そこに江戸彼岸桜の種が落ちて今に至る。生命力のすごさを感じるよね。その石割桜2026年の写真送ります。そして桜が散った検証地も撮りました。そして宮古市ではダイヤモンドプリンセス号、コーラルプリンセス号も寄港したので見てきました。中には入れませんけど、その翌日地震があって津波警報出ました。あの日ね。その時は海から離れていたけどね、とにかく大きい船を見て腰が抜けました。お二人は大型船に乗ったことあると思うけど、スケール大きいね。乗客2700人乗れるらしい。クルーも1000人以上。建造費500億円から600億円。今回函館から来たとのこと。いつか乗ってみたい。安いプランは20万円くらいからあるらしい。ゴールデンウィークは5日6日会社で、事務作業をするので、それ以外は家にいるかもね。貧乏暇なし黒木です。では良いゴールデンウィークをお楽しみくださいませ、というメッセージ、ありがとうございます。いやー、あれだけ東北の桜見に行くぞって言ってたのに行けませんでした。会議の連続で叶いませんでした。弘前市のね、あのピンクの絨毯、ゴールデンウィークまでっていうことだったんですけど、行けなかったな。まあ目標はね、また取っておいて、来年なんとか行ってみたいなと思います。そして船の写真、うわー、船大きいな、すごいね。私も6月に豪華客船乗ると思うとね、今からドキドキしております。黒木名車さん、ありがとうございます。そしてうわ、ちょっと時間がなくなってしまって、高弘さんは来週まとめて読ませていただきますね。いつもありがとうございます。そして最後、スノーバードさん、直美さん、こんにちは。こんにちは。東京ゲートブリッジ、直美さんならわかりますよね。わかる、東京湾にある、区でいうと江東区にある海の上を通る橋です。ここの歩道を歩いてきました。もちろん無料、ただです。東側にある若洲公園から歩き出し、海からの高さ60メートルの橋の上からは東京の高層ビルや、目の前には大きな海が広がり、眺めは最高でした。橋を渡り切った西側には東京オリンピックで使われたボート、カヌー競技の会場や海の森という公園があります。この辺りは人が少なく、ちょっと寂しいですね。ここで水分補給をしてのんびりして、再度若洲公園へ。若洲公園では釣りをしている人たちがいっぱいいました。適度な運動となり、安上がりな一日でした。東京湾には他にも歩ける橋、ブリッジがありますが、直美さんは行ったことありますか？いや、私ね、ゲートブリッジはまだ行ったことなくって、歩けるんですね。私はレインボーブリッジは何度も歩いたことがあります。東京に住んでいた頃は、そう、レインボーブリッジのそばに住んでいたので、よく散歩で歩いて、はい、お台場まで行っておりました。でもね、車がガンガン通っていたので結構空気が悪かったんだよな、ね、でも東京ゲートブリッジ、時間があった時に行ってみたいと思います。多分ね、あの大都会のビル群が見れて東京観光にはいいかもしれませんね。ではスノーバードさんからのリクエストおかけします。山本リンダさんの私の恋人たい焼きくん。

益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。ぜひぜひ怒りにまつわるメッセージ、そしてリクエストもお待ちしております。なんかね、ゴールデンウィークが終わるとは梅雨がいつから来るのかななんて思って、もう梅雨のこと考えると猛暑のことをね考えちゃったりしてね、なんか今年は全世界最高気温更新するでしょうなんてニュースをちらりと見ましたが、いやもう今からちょっと準備をね整えておこうかなと思っております。冷房がつくかなとかね、あと冷え冷えグッズなど、またいろんな新しいものがね今季も出ていると思いますので、そんな情報あったらぜひ教えてください。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家、千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: そうだ、番組ディレクター兼構成作家っていう肩書きだったんですね、僕はね。
0: そうです、そうです。
1: はい、もうちょっとしばらく離れていってですね。
0: うん、そうですね。っていうか、まあ実際収録自体もね。
1: そうですね、
0: うん、実はね、
1: まあ、相当間隔が空いたというか、
0: うん、そうなんです
1: ね、まあ、ゴールデンウィーク明けという感じに、
0: うん、
1: まあ、我々もゴールデンウィーク明けな感覚ですよね。
0: そうなってしまうんですね、うん、こればっかりはね。
1: あ、僕は久しぶりにね、うん、里に降りてきましたよ。
0: あ、なんかね、車がだいぶ、はいはい、
1: まあ、
0: 泥だらけになってらっしゃいましたけど、
1: そのぐらいですけども、うん、もう本当になんかすごいですね、
0: うん、
1: 電波ってどこでも入るんですね、携帯の電波ってね。
0: そうですね。これね、いや、まあ、これは言わないと思うか。
1: なんですか、今 NTT に噛みつこうとしました。
0: いやいや、違うんですよ。こうなんだろうね、こう昔はね、良、
1: はい、
0: まあ、かったとかなんだとかって言うじゃないですか。
1: はいはいはい、やっぱり言いますね、皆さん。
0: で、まあ、この休みの間ね、
1: はい、
0: やっぱいろいろこう考えてみたんですよ。
1: はいはいはい、はい、
0: その今の子友達には、
1: はい、
0: 多分想像もつかないでしょうけど、
1: はい、
0: 僕らがね、若い、まあ、20歳ぐらいになってぐらいで、やっとネットとかね、
1: そうですね、
0: スマホに至ってはもう20代半ば後半ぐらいでしょ、
1: そうです
0: 、多分、うん、で、うん、その間何やってたのっていうふうにやっぱ、
1: はいはいはい、
0: 思うじゃないですか、
1: はい、
0: スマホもないネットもなくて何が楽しくて生きてたの
1: みたいな
0: 考えてたんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: ゴールデンウィーク中ね。
1: えらい壮大なテーマを考えてましたね。
0: そうそう、で、うん、まあ、ネットもなくてね、
1: はい、
0: スマホもなくて、
1: うん、
0: でもね、
1: うん、
0: その頃の僕らには何があったかっていうと、
1: はい、
0: 知恵があったんです
1: よ。すごい、なんか悟りを開いた人みたいな答え出しましたね。
0: 知恵があったから楽しかったんですよ、
1: はい、
0: なぜなら何もわからないでしょ、
1: はい、
0: 今の世の中、あ、例えば今スマホとかなかったら調べられないから、
1: はいはいはい、今何が起きているかも、ね、
0: そうそうそうそう、うん、でもね、
1: はい、
0: 誰かが、
1: はい、
0: そのな、こんなことあったらしいぜとかって一人が言うでしょ、
1: はいはいはいはい、
0: それみんなで考えるんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: そんなことあるかっていうことを、
1: なるほどなるほど、
0: うん、で、ああでもね、こうでもね、
1: はい、
0: みんなで知恵を出しながら調べて、
1: はい、
0: で、またそこでいやいやいやなんてね、
1: はいはいはいはい、
0: それが楽しかったんですよ。今はね、全てがネットスマホで完結しちゃうでしょ。
1: はいはい、そうですね、
0: その、
1: う
0: ん、相談もなく、
1: はいはいはい、
0: あれなんだか分かんねえなーなんていうとね、うん、
1: さらにはもうなんか、うん、検索ワードだけで、
0: うん、
1: なんか AI が答えなんか導き出しちゃったりしますからね、 Google とかではね、
0: うん、だからね、
1: はい、
0: 知恵も何もないんですよ。
1: お、なるほどなるほど。
0: だから、
1: はい、
0: それは面白くもなんともだって友達がスマホなんだから、
1: はいはいはいはいはい、
0: さあ面白くねえよ。
1: まあ、なるほどなるほど、
0: 別にゴールデンウィークだってどこも歩かなくたっていいよ、
1: はい、
0: 友達は常にいるわけだから。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: その頃はね、
1: はい、
0: みんなで集まってゴールデンウィークだよね。知恵を出し合うから何かをすることを、何かなんていうの、ワンクッション置かないとできないんですよ。みんなで集まって何かするとか、
1: はいはいはい、
0: 例えばじゃあゴールデンウィークデートします、
1: うんうん、
0: でどうしますかってなった時に、
1: はい、
0: まあ、相談しますよね、まず友達に、
1: はい、なるほど、
0: 俺実はさ、
1: はいはいはい、
0: あれいいんじゃねえかなんて話になるじゃないですか、
1: は
0: いはい、あれいいのかなんて、
1: はいはいはい、
0: でそれがどういう風にするのかっていうことで、今度本屋に行きますよね、
1: はあはあ、なるほど、
0: ホットドッグプレス買いますよね。ホットドッグプレス読みながら、
1: はい、
0: シミュレーションしますよね、
1: はい、
0: いろいろ、
1: はい、
0: これなんですよ知恵って。これが楽しいの。
1: なるほどなるほど。
0: それは今ね、
1: はい、
0: AI で、
1: はい、
0: 何月何日、こんな彼女とデートしたいんですが、はい、どうですか。
1: あ、なるほどなるほど、
0: これはどうでしょう、
1: はいはい、
0: これはどうでしょう、
1: はいはい、
0: これはどうでしょう、
1: は
0: いはい、1位なって入れたぐらいするでしょ、
1: はいはいはい、
0: 1を入れたあなたはなんてこう、
1: はいはい、
0: なってくるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 俺もすげえ使ってますけど、
1: はいはい、そうですね、使ってる人の話ですね。
0: そうそうそう、うん、じゃあこんなケースはどうでしょうか、
1: はいはいはいはい、
0: それじゃあ面白くねえんですよ、
1: はいはいはい、
0: 本当に。
1: それをずっとゴールデンウィーク中考えてた
0: と、うん、考えてました。何が楽しいんだろうか世の中ってっていうことに関してね、
1: 壮大なテーマで考えてましたね。
0: そうそう、だから友達が、
1: はい、
0: だから今ね、一人で家にいるとかっていう子が多いかったりするじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: そのゲームやってますとかでもいいんですけど、
1: はい、
0: いや確かにわかると、
1: はい、
0: だって俺も今ね、
1: うん、
0: なんか頭にきたりとかするじゃないですか。

0: はい、昔は友達に言ってたでしょ、
1: はいはいはい、
0: 俺嫌いなんだよこの CM とか、
1: はいはいはい、
0: あ俺もなんて、うん、あんなお前もかなんつって話盛り上がるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 今ねはばかられる世の中じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: だからねAI に俺嫌いなんだよこの CM あそういう不快感を持つ方もいらっしゃいますよねみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: どういう不快感ですかみたいな、はいはいはい、ここがね、はいはい、こう替え歌ばっか使いやがってよみたいな、はいはいはいはい、AI が友達
1: もうちゃんと時代に迎合してますねちゃんとね
0: だからそうね知恵があったとかなんだとかって言ってる俺も、はい、もう結局はね飲まれてる。
1: そうですね、
0: うん、
1: だってね YouTube であ懐かしいなって言って、うん、懐かしの CM 見たりとかしてるわけじゃないですか。
0: そうそう、そのコカ・コーラの CM ね、
1: はいはいはい、
0: 昨日からね、
1: はいはい、
0: 150回は見てる
1: でなんかそれをね 見ながらちょっとね、うん、一杯引っ掛けたぐらいにして、
0: うん、
1: ちょっとこう飲みながら、
0: うん、
1: いい時代だったねみたいな。
0: 本当にいい時代でした輝いてアイフィルコークは本当に
1: もうね下の世代にしてみたらそれを飲みながら、うん、あのいやーよかったなって見ながら、うん、あのその YouTube を見てる東さんと、うん、あの一昔前にの深見千三郎市長とかそんな変わりはないと思いますよ、う
0: ん、俺も年取ったってことか
1: そうですね、
0: うん、
1: まあでもまあそんな何かこう懐かしめるものがいっぱいあるっていうのはいいことですよね。
0: まあね一つの財産ではありますけどね。そういう部分では、
1: うんうん、僕だってもうずっとゴールデンウィークはまあ山に行きながら帰ってきて何をしてるかって言ったら酒飲みながら地獄へ落ちるわよと、う
0: ん、
1: あと白い巨塔見てましたからね。
0: あ似たようなもん俺も似たようなもん大体、う
1: ん、あとはまあゲームがなんかあんまりねやっぱ、うん、今回はちょっとゴールデンウィークできなかったですね。
0: いやまあ忙しかったでしょうからね。
1: あれだけです、うん、相変わらず あのクッソみたいな王様のゲーム
0: あーロイヤルキングダム言ってしまった
1: あれがねついにね、うん、2000ステージまで到達しましたから
0: 言ってるなー、
1: はい、
0: うんだからね、
1: うん、
0: 昔はそのスマホとかない時代とかに
1: また何なこの矢は思い出矢は何な
0: まあまあそれにしときましょうか、
1: まあうんうん、まあ一応ですねまあ久しぶりということでですね、
0: うん、
1: まあ今週は何をするかというとですね、はい、まあ先週もちょっとこう収録してた分はそうだったんですけども、うん、今月はちょっとね、うん、リクエストに全力で応える月間を
0: ああそんな
1: ちょっとやろうかな
0: 言ってましたねそれはね。
1: でまあそれと同時にまあ来てたんだけど、うん、ちょっと紹介しきれなかったメールとかっていうのも結構あるんで、うん
0: はいはい、
1: それを紹介しながらですね、
0: はい、
1: ちょっと皆様のリクエストにちょっと応えられる限り全力で応えていこうかなっていう、
0: うん、
1: まあそんな月間にちょっと5月はね、はい、していきたいと思いますんで、
0: うん、
1: そうなるとまあねリクエスト読まれたりとかしたら、
0: うん
1: このリスナーの皆さんがちょっと5月病で苦しんでるかもしれないですからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: そういうのちょっと解消になる、励口になるかもしれないですからね、
0: うんうん
1: まあ、ちょっとそういうのをちょっと紹介しながら、
0: はい
1: やっていきたいなというふうにも思いますんで、
0: はい
1: うん、すごいですね思い出やわだけでもう8分以上喋ってますよ、
0: はい、でもまだねもうちょっとねゴールデンウィーク研究したゲームの話っていうのもあるんでこれはもう本編の方でちょっと喋りますね、
1: ちょっとやっていきましょうか、
0: うんうん
1: じゃあですね、今週はリクエストに応えてやっていきたいと思いますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
0: はいゲーム BGM やわこの番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています、はい

0: AGM やわ。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ゲーム BGM やは今回で215回ということでですね。そんな今週は何をするかというと、まあ、リクエストをちょっと紹介したいななんていうふうにも思うんですけども、
0: はい、
1: じゃあちょっとまあ、BG をバックに流しながら、まあ、これは僕のあれなんですけども、
0: はい、
1: こんな感じですね。これですね。まあ、なんか80年代の、そのまあ、昔は良かったという話をするんで、ちょっとまあ、昔の話を。昔のゲーム、
0: うん、
1: まあ、これはもうジングルとかでも流れてるメトロイドですね。
0: あ、
1: メトロイドの、第一ステージというかの、ビジなんですけども、まあね、まあ、このぐらいちょっとディスクシステムになるとちょっとまあ、やっぱ音変わりますからね、ファミコンとね。
0: 本当のメトロイドの一番最初のあれだ、
1: はい、
0: じゃあ
1: そうですね、一番最初です。まあ、一応そんななんか、なんかゲームのことも考えてたなんて言ってましたね、さっき。
0: 考えてたっていうか、はい、たまたまね、

0: 夜かな、
1: はい、
0: うん、あのバイオハザード、
1: はい、
0: そのゲームの歴史みたいなのね、この番組でもよくバイオハザードの話が出てくるんで、
1: はいはいはいはい、
0: なんでバイオハザードがそのどういう経緯で作られたかみたいな思いとか、そのプロデューサーの話とかそういうのやってたんですよ。でそれ結構面白くて、あ、こんな経緯だったんだっていうのが、まあバイオハザードってもともとどういう経緯でできたか知ってます？
1: いや知らない、
0: わかんないですよね。だから いきなりなんていうのかな、あれ1996年とか、
1: そのぐらいですね、
0: 7年ぐらい、
1: そのぐらいですね、ですよね、90年代、うん、半ばぐらいですね。
0: で、あのジャンルってなかなかない、まあなんていうのかな、ホラーのジャンルっていうので、はい、ある意味バイオハザードのあの感じって確立したっていうところ、はいはい、あるじゃないですか、はい。でまあ、当時あの辺とかだと結構そう革新的というか、今までにあんまりなかったゲームっていうかね、例えば、まあ、僕がやってたのは、まあ、バイオもそうだけど、はい、ダビスタとかね、ああいうのとかもやっぱりそれまでなかったゲームみたいなどんどん出てくる時で、もともとバイオハザードって、そのプロデューサーの方がホラーゲームのは、多分ゲームと相性がいいんじゃないか、ホラーとゲームって相性がいいんじゃないかと思ってて、でスイートホーム、
1: はい、
0: うん、まあ、
1: はいはい、ありました、
0: ある意味伝説のファミコンカセット、
1: はいはいはいはい、
0: スイートホームを作った方がプロデューサーなんですよ、
1: はい、
0: でちょっとホラーゲーム作ってみないか、はい、みたいな、その下の人たちに、
1: はいはい、
0: うん、言ってみて、
1: はい、
0: で当時プレイステーションだったから、
1: はい、
0: ポリゴンね、
1: はい、
0: うん、使えるっていうことで、
1: はい、
0: まあ、よりリアリティを強めに出せるっていうことだったんですけど、はい、当時のカプコンって、
1: はい、
0: バイオではなかったんですよね。何が主流だったかっていうと、
1: はい、
0: スト2だったんですよ。
1: おー、はいはいはいはい、
0: ストリートファイターの方に、
1: はいはいはい、
0: まあ、全振りしていた時にそのホラーゲームっていうものが、うん、立ち上げたいというところで、ね、ポリゴンでしょ、
1: はい、
0: ただ一人だったんですよ、
1: ん、
0: 最初に作れって言われた人、
1: お
0: 前全部やれよみたいな。でもやっぱ一人ではねちょっと無理があるじゃないですか、
1: まあそうですね、
0: どうしても例えばポリゴンにしてもプレイステーションのスペックはやっぱ、まあ、当時では高かったと言っても、まあ、あくまで当時のスペックだから、フルポリゴンとかってやっぱできないんですよ。そういうところにいろいろ試行錯誤したりとか、
1: はいはいはい、
0: で一人ではやっぱできないから、
1: まあそうですね、
0: ちょっと人をくださいって言ったら、はいはい、ああ分かった分かった任しとけ、はいはい、って言って集められたのは、
1: はい、
0: ほぼバイト上がりみたいな、よくこの番組で出てくる、
1: いいですね、
0: そうそうそう、バイト上がりみたいな、もう入社2年目、
1: はいはいはい、
0: まあ長くても 4年目ですみたいなような、そんな感じの人たちばっかりだったんですよ、はいはいはい、それが逆に功を奏したっていうか、新しい試みができたっていうのはそこに一つあって、でもやっぱりね一人プラス入社2年目から4年目では限界があるんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: これちょっとね動かねえとかね、でそこで、まあ、どういう風に動かそうかっていうことで、
1: はい、
0: まあ、ポリゴン師みたいなのがいるわけですよ。でポリゴン師みたいなのに頼んだら、
1: はいはいはい、
0: これでは重すぎて動かない、
1: はいはいはい、
0: じゃあそのフルポリゴンはやめて、例えば上腕二頭筋っていうか、
1: はいはいはい、
0: こっからここまでを一つのポリゴンにしましょう、それまでは全部網羅してるみたいな感じだったんで、
1: はいはいはい
0: はい、それやめて、まあ、ちょっとカクカクになっちゃうけど、それでも十分だ、でその代わり例えば背景とかのあれがあるじゃないですか、グラフィックとか、
1: はいはい、
0: ああいうのもカメラワークで全部映るようにしてたんですけど、やっぱ無理があると、画角は一定にしよう、
1: はいはいはいはい、
0: だから例えば上からの画角、ここは下からの画角、それが逆に恐怖感を生むみたいな、
1: そうですね、確かに確かに、
0: そうそうそう、まあ、そういうのはそういう、なんていうの、2年目4年目ぐらいの人たちがこの方が面白いんじゃないとか、こっちの方がより怖くなんじゃない、みたいな、
1: またまあ新たな発想ですよね、
0: そうそうそうそう、で BGM もそれまでゲームには大体 BGM ってつきものだったわけじゃないですか、まあそのホラーゲーム、例えばこのメトロイドにしても、まあ少しグロテスクなゲームだったらグロテスクな音楽とか、でもあれほぼ足音だったでしょ、
1: そうですね、
0: カツカツカツっていう足音、
1: あとその開け閉めの音みたいな、
0: そうそうそう、ドアの開け閉めと、
1: はいはいはい、
0: であとまあちょっとクライマックスのようなところは少し煽るような BGA は入りますけど、
1: はいはいはい、
0: ただそれだと例えばもっとリアリティを出したいっていうことで、恐怖を煽るのに、わざと見えないところで、そのゾンビが人を襲ってる音、カツカツカツみたいな、そういう音とか そういう、こ

0: か、うん、BGM ね。
1: あとはまあもう本当に見えないところからゾンビの声とかね、
0: う
1: ん、あみたいな音が聞こえるっていうのでは、
0: そう
1: まあ
0: そういうので恐怖を生もう。
1: なるほどなるほど。
0: ある意味そのに、まあ、今ではもうねあのバイオを作ったあの方ですよね、うん、みたいなあれになっても、うんうん、その立場になってるけど、はいはい、当時はもう本当に、うん俺っすか、
1: はいはいはいはい、まあそうでしょうね、う
0: ん、みたいな、うん、そういう人たちの集まりだったみたいです
1: よ。だからその辺は何ですかね、その、うんまあ、中方さん の, その、うん、ナムコ時代とかっていうのにもちょっと通ずるものはありますよね、
0: うん、
1: そのみんなで試行錯誤して、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう
1: 今まで作ったこともなかったファミコンっていうところで、うん、ああだこだ言いながら、うん、試行錯誤しながらっていうのは、うんやっぱまあそういうところの方がまあ発想というか斬新な発想ってまあ生まれやすいですよね、う
0: ん、だからね、うん、今はねもうみんなね、
1: はい
0: まあ、そのネットだスマホだっていう知恵を出すわけだよ
1: これ10分前に聞いたなこの話
0: 知恵なんですよだから、まあそうですね、補えない部分補もうできない部分は知恵で補ってるから
1: る、はいはい、
0: みんなねその名作って言われてるゲームって必ず知恵がどっかに入ってるんですよ、ね、
1: まあ斬新な発想というか
0: そうそうそうそう、
1: うん、今度はなかったみたいな
0: スターフォックス2なんかもで、
1: はいはいはい、
0: なんだっけスイッチ2でスターフォックス出るんですけど、はいはいはい、あれ動物なんですよねキャラクター
1: うーん、
0: うん、あの主人公ファルコンって言うんだっけな鳥、
1: はい
0: うん、でなんで鳥にしたかっていう動物にしたかっていうと、
1: はい、
0: ドット絵では、うん人間の区別がつけられないっていうことで動物に変えた。
1: あなるほどなるほど。
0: 知恵なん
1: です。知恵なんですね。
0: 知恵なんですよ。
1: なるほど。
0: すべてねだからやっぱ知恵一知恵あるゲームがやっぱ名作と呼ばれるものになってるなーって。
1: まあ
0: I feel coke
1: 全然コカ・コーラじゃどこにも出てこなかったですけどね今ねまあ一応でもそんな感じのなんかこうやっぱまあ斬新な発想とかって、うん、なんかそういう物語とか聞いてるとまあちょっと楽しいですね、
0: うん、ちょでしょ、うん、これね
1: ゴールデンウィークやってたんですか、
0: ね、え
1: ゴールデンウィークにやってたんですか
0: 違うかもしれない覚えてないけど、
1: はいはいはい、
0: そんなことも見てましたっていう話
1: で、ね、
0: すみませんね熱くね久しぶりだから
1: いいですですね。あまあでもゲーム BGM やわですからね、
0: うんうんうん。
1: まあ一応じゃあ今週は何をするかというとですね。
0: はい。
1: まあちょっとリクエストに答えてみようかということでですね。うん
0: はい、
1: 一応なんかいろいろこっちで番組内で話したことに対するリアクションとかも含めて、うん、結構こう来てたんですよ。
0: はい。
1: それをちょっとねいろいろ紹介しながら曲かけたいんですけども、うん来てたのはですね、はい、まあゲーム BGM やわへのお便りですと、
0: うん
1: いただいたのがですね、まあこの間もいただいたリクエストいただいた南沢真弘さんから。
0: はい。
1: いただきまして、うん東さん千葉さんこんばんは、
0: こんばんは、
1: 先日はメールの採用ありがとうございました、
0: うん
1: 放送後期も楽しく聞かせていただいております
0: ありがとうございます、
1: さてその放送後期なのですが、うん、とある千葉さんのトークが耳に留まりましたと、なんかこういろんなミュージシャンの人がゲーム BGM のなんか、うん、やってるよねみたいな話をしてて、
0: はいはいはい、
1: その話の中で、
0: うん、
1: 他のミュージシャンの人とかもいるのかなとかユーミンとかね、
0: はいはいはい、
1: とかっていう話をしてた時に、うん
0: はい、
1: ユーミンのゲーム曲、
0: うん、
1: あります、あるんです
0: あるんだ、
1: ソーシャルゲーム、
0: うん
1: 刀剣乱舞オンラインのサービス開始5周年記念として、
0: はいはいはい、
1: ユーミンこと松任谷由実さんが2020年に新オープニング曲を歌ってるんです、
0: う
1: ん、まあこれ刀剣乱舞っていうのは刀剣の、うん、まあ、つくも神たちが歴史改憲を、はい改編を目論む館と、館と戦いを繰り広げるというシナリオ。
0: 片言ですけど大丈夫ですか
1: すみません、来日したてだもん
0: ね、はいはい
1: 女性に人気のゲームと伺っていたので、まあそうですよね、刀剣女子とかね、の走りですからね。
0: コスプレとかね、
1: うん。で、ゲーム系のニュースでこの話を見かけたときに、
0: うん、
1: 本当にユーミンが歌うんだと驚いた記憶があります。
0: うーん
1: 実際に松任谷由実さんのチャンネルでもオープニングムービーが公開されているので歌声とともに戦いの中で休息を迎える刀剣男子たちの姿をぜひという、うん、まあこれで出てるんですね。でまあ一応まあユーミンの曲ですから、
0: うん、
1: ねちょっとまあユーミンの曲かけてみますか。ゲーム BGM やわですよ。
0: あいいですよ。
1: でこれじゃあこれ松任谷由実さんでですね、
0: うん、
1: あなたと私とっていう曲なんですけども、うん、ちょっとしばらく聞いてもらいましょうか、
0: はい、
1: こんな感じです。

0: 使われた曲調とちょっと若干似てるっぽい感じが、
1: でもまあいい曲ですね。
0: そうですね。
1: なんだろう、
0: でも本当になんか、まあ、まさにユーミンって感じですよね。
1: そうですね。俺はねこれね、6月の梅雨の雨の中で聴きたいって感じかな。
0: いいですね。いやでももう本当になんかこう刀剣女子の走りですからね。いやもうすごかったですよ。だって刀剣このあ博物館に見に行く人とかって増えましたからね、劇的に。
1: そうですね、その名刀をね。
0: そう
1: わざわざね。
0: 会津の方だと去年一昨年ぐらいに新選組展ってやってたんですよ。
1: ああやってましたね。
0: その時に土方歳三愛用の、あの刀がですね、まあ展示されるっていうことで、まあ、人気だったんですけど、僕も見、まあ、行ったんですよ、まあ、ちょっとなんかこう興味あるから、そしたらその、刀の前にですね、もう女の人たち、若い女の人たちが、なんかあのこうルーペみたいなのがあるじゃないですか、刀見るみたいな、あの片目のね、あれ持って、あれ持ってガラス越しにそれ見てるんですよ、ずっと
1: 波紋を確かめて
0: すげえと思ってなんだろう、刀鍛冶の人ですかみたいな、それはすごかったですね。
1: まあ大人気、まあ大人気っていうかね、
0: そうですね、
1: いろいろなんつうのその舞台 2.5 次元舞台とかなんかそうなったりとかもしてましたもんね。
0: いやまあだからそれまで本当に人気コンテンツですからね、なんか500万ダウンロードとかなんかもうそのぐらいになってきたとかするんでしょ。ああそうなるとまあ本当にね、もうユーミンさん、まあ、
1: やっぱユーミンクラス、
0: ユーミンクラスに歌ってもらわないと。いやでもなんか
1: るべき、
0: いいですね、こういうのがもうちゃんとゲーム BGM という風になるっていうのがね。
1: でもこれはゲーム BGM
0: すごいですよね。でもなんかもう、映画音楽のジャンルに入ってきてる感じもしますからね。
1: そうでこれはオープニングなんでしょ。
0: そうオープニングですよ、
1: もう金八のさ上戸彩じゃないんだからっていうそのレビューですよこれ。
0: そうですね。いやすごいですよ、豪華メンバーというかですね、まあ一応いただいて本当になんかいい情報をいただきました。南川真宏さん、ありがとうございました。
1: ちょっと驚き、
0: ちょっとなんかゲームに対してもちょっと興味なんかで出てきましたからね、やっぱり、こんな人が歌ってるんだとかっていうのになるから、まあ一応こんな感じでですね、ちょっと紹介してたんですけども、ちょっとどんどん紹介していきましょうか、はい、まあ時間ももういよいよもう後半いよいよ時間になってますから
1: ね。俺がねちょっとね熱い思いがあって
0: はいはいはい、まあ一応ちょっといただいてたのがですね、じゃあ次のメールも紹介しましょうか、はい、東さん千葉さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: ラジオネームですね、ファンキーファニーエイリアさん。
1: ファンキーファニー
0: この間も同じような感じで言いましたね。先日の放送ではゲーム BGM ライブライブラリについてご回答くださりありがとうございました、なんかウルトラ FM に CD どのぐらいあるんですかっていう質問あったじゃないですか。覚えてるでしょ
1: 禁断の質問ね。
0: だからそれで全て千葉さんの所有音源ってことで大変驚いた一方では千葉さんは一体何万枚のコレクションがあるのだろうと少し怖くもなりました。いやまあそんなに持ってないですけどね。さて東さんがポケモンのゲームをミプレートのことで何から始めていただくのがちょうどいいかなと考えたところ、3種類のルートを思いつきました。千葉さんが久々にポケモンのゲームを遊ぶときにもご参考くださいと、一番最初にやるべきゲーム、ポケモン GO、
1: ポケモン GO の GO、
0: スマホで手軽にできる&現実世界で歩かないとむしろ進められない仕様から、嫌が応でも健康増進に役立ちます。伝説や色違いなどレアポケが比較的入手しやすいですと、ちょうど今年でサービス開始から10周年迎えるんですね。10年やってますか。
1: 俺ね、その当時、そのポケモン GO みたいなゲームってなかったんですよね。
0: はい、その歩くゲーム、
1: そうそうそうそう、うん、だからそのマップ使ってみたいなのなかったんで、ちょっとだけやった。
0: あ、俺もちょっとだけやります
1: で、
0: 一丁紙はやしました。
1: なんかボールかなんかぶつけてあれすんですよね。で、なんかうちに、お前ん家にとんでもねえポケモンいるぞって言われた記憶があります。
0: なるほど、
1: ね。そのお店の中にね。
0: なるほど。
1: それは覚えてる。
0: まあ、ちょうど今年でサービス開始から10周年を迎えるため、それに一番のイベント開催が期待できます。お二人が始められた際には、ぜひフレンド登録させてください。
1: お
0: っていうことをいただいたんですけども、もうこちらの放送ではですね、もう時間が来てしまいました。ということでですね、まあ一応ちょっと BG をですね、その、ポケモンの第一作目ですね、ポケモン第一作目の、あのゲームボーイバージョンのオープニングで、今日はちょっとこれをエンディングにしましょう。
1: これ戦いのところの場面とかじゃない？
0: オープニングタイトルです。
1: タイトルなの？
0: タイトルです。 そうですね、
1: 尖ってんな、
0: うん、だから、まあ、これをちょっと流しながらですね、はい、ちょっと、後半の、紹介はじゃあちょっと

0: 後期の方でやってみましょうか。後期ね、はい、ちょっと、まあ、斬新な、うん、続くパターン
1: で続くパターン、ね、
0: はい、はい、でまあこんな感じでですね、うん、今月はちょっといろいろリクエストを紹介していきたいと思うんでですね、うん、皆さんのちょっとなんかあのリクエストとか普通オタとか、はい、もうガンガンちょっと以前にいただいてちょっと紹介しきれなかったやつも紹介していきたいななんていうふうにも思ってますんで、はい、まあリクエストも必要であればですね、うん、どんどんいただければというふうにも思いますんで、こういうふうに、うん、まあポケモンの BG 懐かしい大作目の BG とかも流したりとかもできると思いますんでですね、
1: とうとうこの番組も続きはウェブで使ってます
0: ちょっとやってみましょう、はい、そんな感じでですね、おはがきお待ちしてますんでよろしくお願いいたします、
1: う
0: ん、
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、はい、皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、
0: はい、
1: この番組はこうした本がスポンサーがつくぞなどのお便りを幅広く募集しております、
0: はい、
1: 応募先は番組メールアドレス、はい、ゲーム BGM やは @gmail.com、
0: はい、
1: この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
0: はい、よろしくお願いいたします、はい、そして、まあ、本当に番組ではですね、はい、この夏もうゴールデンウィークも明けましたし、うん、本格的にちょっと、はい、スポンサーを取りに行こうと、うん、
1: 今までも本格的だったんですけどね、
0: はい、もうね、もう改めて言わないと、ね、もうやってらんないんですよ、はい、こちらにはもう4年っていう年数はもう長すぎましたからね、まあまあ、
1: 215ですからね、刻みに刻んで、
0: うん、もう2回目のワールドカップが始まろうとしてるわけですから
1: 本当だ
0: だからもう本当にね、あのスポンサーさん、うん、なんかこう自分が主催するイベント、そのゲームに関連したイベントを告知したいとかっていう、うん、まあ、イベント会社の方とかですね、うん、ゲームメーカーの方とかですね、はい、そういった方からのそのお問い合わせっていうのはお気軽にお待ちしてますんでですね、はい、もう1回だからのスポンサードも可能ですんで、
1: はい、
0: ウルトラ FM のメールアドレスの方かですね、うん、ゲーム BGM 山の公式 X とかそっちのダイレクトメールの方でもお待ちしてますんで、
1: はい、
0: お気軽にお問い合わせいただければと思いますんで、よろしくお願いします、
1: はい、
0: まあ、今週はやっぱこんな感じでそのポケモンの一作目もやったんでですね、うん、
1: はいはい、
0: まあ、ちょっと投資で昔は良かったっていうテーマがちょっと貫けたんじゃないかなっていうふうに思いますけどね、
1: う
0: ん、
1: はい、うん、
0: まあ、来週もよろしくお願いいたします、
1: はい、
0: ということで、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
1: ありがとうございました。

0: FM ふっかちゃんが午前4時をお知らせします。
1: 春のショー、お疲れ様でした。は
2: っ、 FM 花火がお送りする花火専門番組、花火のショ
3: ー。全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
4: 春曲がりでお会いした、花火ファンの皆様方、そしてラジオを通して、実況解説を聞いてくださいましたリスナーの皆様方、本当に本当にお世話になりました。天候にも恵まれた最高の春のショーだったんじゃないのかなと、まだまだ酔いしれております。 NPO 法人大曲花火クラブの新自慢でございます。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。

0: そう、酔いしれてる。
1: そうですね、
0: 余韻がまだまだ、ね、
1: まだ1週間は経っておりませんけれども、
0: はい、
1: いや先週の今日は、はい、ウキウキワキワキだったんだ
0: ワキワキそうでした ね,
1: ね
0: してましたよ。
1: ウキウキワキワキだったんですけどね、はい、いや本当いい大会でしたよね。
0: そうです、うん、まず何よりも天気が
1: 本当だ
0: 味方してくれたっていうのが
1: 本当ですね、
0: 嬉しかったですね。
1: 本当に日中はちょっと長袖だと、うん、あったかいというか暑いぐらいですからね。
0: そうですね、う
1: ん、半袖の方もいらっしゃいましたけれども、
0: うん、
1: いやでもやっぱりさすが河川敷、
0: はい、
1: 春ですよね。放送終了後には寒いってい
0: うのが
1: 見ておりましたけれども、
0: 着込んできてよかったって、
1: ね、よかったですよね。
0: ありましたけどね、
1: まあ、18人の新進気鋭の若手花火作家、
0: はい、
1: うち5人が初出場というようなことのフレッシュなね、うん、
0: はい、
1: 顔ぶれでございました、
0: うん、
1: で平均年齢、はい、計算しましたら、はい、36点何歳という感じ の, データが取れましたけれども、
0: へーへーへ
1: ー、本当にねいい作品をさせていただきましたけれども、
0: うん、
1: まあ、公開収録もね、
0: はい、
1: 本当ありがとうございました。
0: たくさんの皆さんにお越しいただきまして、おかげさまで盛況で、
1: そうですね、
0: はい、
1: この花火の星も一周伸びたかなという、うん、
0: そうそうそう
1: 感じはいたしますけども ね,
0: ね、うん、小さい花火博士もね、
1: 本当だ、
0: 花火ファンも来てくださって、
1: ね、放送席にも寄っていただいたりして、
0: あ、そうでしたね、
1: 本当ありがたかったですけどね、
0: ありがたい、
1: ま、こういった内容については、
0: うんうん、
1: 伸ばしに伸ばしに次週再来週とね、
0: うん、
1: やっていきたいと思いますけど、
0: はい、
1: まずは今日は、
0: はい、
1: 今日はね、まあ、審査結果というふうなことで、
0: そうそうそう、うん、
1: まあ、でもリスナーの方ほとんど聞いてるかもしれませんけど、
0: う
1: ん、いや改めてというような感じで ね,
0: でね、
1: 聞いていただきたいと思いますけどもね、
0: はい、さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス数字873@fmhanabi.com、数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2026表彰式を振り返ろうのコーナーよー。はい、ということで4月25日土曜日に行われました大曲の花火春のショー新作花火コレクション2026世界の花火日本の花火と、
1: はい、
0: ね、長いタイトルですね。
1: そうですね、
0: そうですね、いろいろ盛りだくさんですから、
1: まあ、塩分補給をするためにはこのぐらいのタイトルじゃないとですね。
0: そうですね、はい、今回の成績をおさらいしておきましょう、はい、まず、新入り割物優勝が茨城県山崎煙火製造所石井実さんね、この逸栄心が見事でした。
1: そうでしたね、
0: はい、準優勝北日本花火工業今野貴則さん、
1: はい、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。そして優秀賞お二人です。まず一人目が長野県田舎港堀内煙火店中島正明さん、うん、
1: いやーね、初出場で優勝しましたね、
0: うん、そうですね。そして千葉県福山花火工場の土屋義信さん、
1: うん、ただの変化ギークではなかったという感じでしたね。
0: そうですね、
1: はい。
0: そして新作花火の部です。優勝は山梨県山内煙火店の山内雄一さん。
1: いや本当に雄一さんはこのね、うん、新作の部で欲しくて欲しくてたまらなかった賞だと思いますけれども ね,、
0: うん、そうですね。
1: ただ総合優勝しないと、
0: うん、
1: 先駆けはの長官は飾れないんだと、うん、言ってましたけど、
0: ね、そうでしたか。そっか、
1: はい、
0: はい、準優勝は秋田県北日本花火工業今野貴則さん
1: ね、ダブルで準優勝、
0: そう
1: 立派ですね、
0: はい。そして新作花火の部優秀賞お二人です。秋田県小松煙火工業伊藤光也さん、
1: はい、ストップモーション、
0: うん、
1: 今年も素晴らしい作品でしたね、
0: はい。そして長野県田舎港堀内煙火店の中島正明さん
1: ね、ダブルって、うん、初出場でダブルっていうのもすごいですよね。
0: そうですね、どちらも優秀賞でした。
1: 素晴らしい、
0: はい。特別賞公益社団法人日本煙火協会会長賞田舎港堀内煙火店の中島正明さん、
1: やっぱりその親星の変化っていうかね、
0: はい、
1: 田舎港堀内煙火店の、
0: うん、
1: お箱というかもう矜持なんでしょうね。
0: そうですね、うん、素晴らしかったです。
1: 素晴らしかったですね。
0: そして花火鑑賞士特別賞は佐賀県唐津煙火の木塚智也さん、
1: はい、まあ、放送席では、
0: うん、
1: まあ、前半といいますかもう騒然としましたけどもね。
0: そうでした、びっくりでした
1: ね。まあ、もうちょっと上に上がってもというような声もある。

0: るかもしれませんけど、はい、まあ、審査員席でどう映ったのかっていうのは我々の、ね、うんうん、あの計り知れないことですので、まずは審査の通りというふうなことで、うん、ただいい球を、
1: はい、
0: うん、両方とも、あの蛍も素晴らしかったし、
1: そうでしたね、
0: あのご衛進の完成度も、うん、いやすごいなっていう感じでね、うん、はい、あの花火鑑賞賞をうならせてくれたんじゃないでしょうか、うんうん、
1: はい、そして最優秀賞に輝いたのは秋田県北日本花火工業今野貴則さんでした。
0: はい、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: まあ連覇はならずとも、うん、すぐにね返り咲くというか取り返すあたりがやっぱり底力っていう感じしますよね。
1: それでは表彰式の模様をお送りいたします。まずは審査委員長新井充さんの講評です。
2: 審査委員長を仰せつかっております新井でございます。と公表ということで少しお話をさせていただきます。まあ、昨日非常にお天気に恵まれました。少し寒かったですけれども、夜になると去年の寒さに比べればへでもないという状況の中で、まあ、全く天気の心配がなかったので、毎回あの始まる前にはもしよく見えなかった時には審査員 の方々にチェックをして見えなかったというふうに言ってくださいと。でその方たちが過半数を超えたときにはもう審査対象外にしますということを毎回言ってるんですけれども、昨日はコロッと忘れて、途中でもってちょっと煙が出たときに心配になって、ああいうの忘れたと思ってたんですけれども、煙は出たけれどもほとんどあの影響がないということでコンディションも良かったと思います。でその中で本当に無事に大会が進みましたこと、あの大会関係の皆様にも感謝したいですし、それからあのいい花火を上げていただいて本当に楽しませていただいたあの花火作家の皆さんにもあの感謝申し上げたいと思います。本当にどうもありがとうございました。それから審査ですけれども、まずこのところ恒例になりましたけれどもお断りですね。今回は打ち上げ順番18番、山内煙火店の山内雄一さんの、評価ですけれども、日本煙火協会会長であります山内さん あの採点は反映されないというシステムになっております。あの公平感を保つためにということで、これは最初に申し上げておかなければいけないので、お断りしておきます。保安点ですけれども、新入り割り物新作花火ともに、星の落下等安全上の問題は一切確認されませんでした。非常にこれも大会にとって良かったと思います。時々ですね、あの花火関係者の皆さんはよく分かってらっしゃるんですけれども、時々その保安点ってつまんないところでもって減点するなよっていうふうに素人の方が言われます。でこれは由々しき問題で、やはりひとたび事故が起きた時には日本の花火やめろっていうことになってきます。でそんなことがないように安全には気を使っていただきたい。で特にここにいらっしゃる皆さんは本当に日本を代表する花火師さんの皆さんたちなので、いいお手本を見せていただきたいという意味も込めて審査、保安審査は非常に厳しくしていると思います。でその中で今回なかった、でこれからも続けていただきたいですし、本当に立派だったというふうに思います。新入り割物ですね、今年は、三重新が、8社、与江新が5社、護衛神が5社ということで、護衛神がまた少し増えてきました。でこの中で、毎回審査の時に申し上げているのは完成度の高さで見てくださいと。で完成度が同じだったら神の多い方がもちろん高得点でいいんですけれども、完成度が低ければそれを神が多いからといって上の手にはしないでくれということははっきり申し上げています。でここも私が審査委員長をやっている花火大会では絶対に守ってほしいということを常々言っています。ただ他の審査委員長の時には知らないよとそれはお好みなので勝手にやってくれと言ってますけれども、そこをきっちりさせたいと思って常々やっております。で新物ですけれど、新入り物ですけれども、結構明暗がはっきり分かれたと思います。でこの中で優勝された15番山崎煙火の石井さん、やはり非常に完成度の高い護衛神、いや失礼、ここは逸衛神ですね、逸衛神が上がっていて、でしかも連続優勝ですかね、素晴らしかったと思います。多分文句がないんじゃないかなと思ってます。順位

0: 入賞エントリーナンバー8番の今野さん、北日本花火、三重シーンですけれども、中のシーンが非常に綺麗で大きいシーン、バランスの取れたいい花火だったと思います。それから優秀賞、田舎港の中島さんと同じく非常に三重シーンですけれども、非常にバランスの取れたいい花火、それから、優秀賞もう一つが、エントリーナンバー7番の福山花火工場の土屋さん、ちょっとあれですね、逸影シーンですけれども、中の方のシーンがちょっと後から出てきたかなという感じで、少し逸影シーンの中では最高の完成度ではなかったのかもしれないですけれども、いい花火だったと思います。で、逸影シーン、三重シーン、護衛シーン、三重シーン、三重シーン、逸影シーンですかね、今年は与衛神のいい花火がなかったのがちょっと残念だったかなと思いますけれども、神 の, 数の多さだけで評価してないよってことが如実に現れてきたんで、審査としても結構満足してるかなという感じです。新作ですね、優勝18番の山内さん、山内演歌の山内さん、今まで和美一辺倒だったところを新たな世界を持ってきてくれて、なおかつ釣り物を使ってもう何とも言えないおどろおどろしさを表現してくれた。で、またこれから楽しみになってきたなという感じがします。準優勝、8番、北日本の今野貴則さんと、動く親星で狐の尻尾だったのかなと思いますけれども、最初は柳が狐の尻尾なのかなと思ってたら、なんか尻尾いっぱいある、いっぱい狐いるんだって、非常に楽しい気持ちにさせてくれた。で、やはりバランスが取れて、世界観がだんだん分かってきた、浸透してきたという気持ちで、楽しかったですね。優秀賞、小松演歌の伊藤光也さん、ストップモーションの面白さっていうのは、去年から見させていただいて、いろんな可能性があるんだなという中で、今年はちょっと複雑すぎちゃったのかなという感じはしますね。ただ、これからまたどんなふうに発展するかすごく楽しみです。もう一つ、優秀賞、田舎港の中島さん、こちらはイチョウの紅葉、緑から黄色に変わってくるところを千輪で表現していただきました。千輪の見せ方の、新境地を見せてくれたのかなというふうに思っていて、今後への期待感が非常に高まったというところだと思います。田舎港さんは演歌協会特別賞を取られています。ちょっと山内演歌協会会長がしゃべる機会がなかったので、ですね、アナウンスの時にちょっと10号っていうふうに説明がありましたけども、こちらは10号だけで評価したわけではなくて、総合評価ということです。で、10号もバランスの取れたいい見えシーンだったし、それから先ほども申し上げましたように、その千輪での表現に新しい新境地を開拓してくれたということで与えられたんだというふうに山内さんから聞いています。以上です。どうもありがとうございました。
1: はい、新井審査委員長の公表でした。
2: いつ聞いてもまず明確なというか、その審査基準を教えていただきましたけども、新井としては絶対守ってほしいというね、新入り割り物の真の部分について、完成度が、あくまでも完成度だと、で、完成度が同じならば真の数が多い方と、決して真の多さではありませんというふうなことを強調されましたけれどもね、
1: そうでしたね、
2: その通りだったと思いますけれどもね。
1: はい、
2: はい、
1: それでは続いての公表です。続いてはシンガーソングライター松本英子さんの公表です。
2: いいですね、
1: お聞きください。
3: 皆様、昨日は大変お疲れ様でございました。各花火作家の皆様が本当に思いを込めて作られた花火、私ももう全身全霊で味わわせていただきまして、とても幸せな時間でした。どうもありがとうございました。今年はですね、2度目の審査委員ということで、 本当に大変光栄なことにやらせていただきました。

させていただけて本当に、ありがたかったです。まだまだちょっとこう慣れることがなくて、もう始まる前からこう緊張感とワクワクがこう混ざったような状態で見ていたんですけれども、ようやく今年はインターバル花火も楽しめるぐらいの、ゆとりができたんですけれども、皆さんの話にもありました、今年は天気も良くてすごくこう見やすい、状況環境の中で見させていただいたんですけれども、毎年のようにですね、この大曲の花火の実行委員の皆さん、いろいろと本当にスムーズに進行してくださって、審査もやりやすく、とても感謝しております。で、昨年もなんですけれども、やはりこの音楽のない打ち上げという中で、普段私は音楽を生業にしているもので、こうどんなふうに評価こう評点していっていくべきかというのもまた悩んだんですけれども、もう純粋に美しいと思ったもの、面白いなと思ったもの、心を動かされたものというのを、お客様と同じような立場の思いで、評価させていただきました。そんな中でですね、新入り割り物、どの業者さんも本当に発色がくっきりと芯が鮮やかに見えて、変化も点滅も違いが分かったので、点数がこうつけやすいかなと思ったんですが、とてもとても悩みました。そんな中でですね、個人的には、土屋さん、今野さん、松葉さんのこの三連ちゃんにやられました。とても美しく、かっこよかったです。それから新作花火なんですけれども、個人的に印象に残った作品を、少しお話しさせていただきたいと思います。まずは小松煙火工業の伊藤光也さん、昨年もですね、本当にあっと驚いたストップモーションでしたけれども、今年は、分割ということで、変化進化というのがすごくこうソリッドで、こう音楽をつけるならば EDM のようなこうテンポの速い、そんな音楽が聞こえてきて、この分割はもっと分割されていくんだろうかとか、来年は一体どんな花火が見られるんだろうかというのをすごく期待してしまいました。かっこよくてずっと見ていたい花火でした。ありがとうございました。そして北日本花火工業の近野貴則さんの、この幻灯にさまよう狐の尾、こうストーリーを伺っていたというのもあるんですけれども、おそらく私は審査中じゃなかったら号泣していたと思います。そのぐらいこう孤独さだったりとか、この命の儚さと温かさがこう同時に伝わってくるような、しばらく引きずりました。それぐらいこう余韻のある花火で、見ていて、春のショーの中で初めて音楽をつけたいなと思う、そんな花火でした。すごくストーリー性も強いですし、また見たいなと、素直に思いました。そして山内煙火店の山内雄一さんの、百鬼夜行ですけれども、直線の美しさもそうですし、後半の仕掛けもそうですし、ラストの光がこう止まってハッとさせられる、最後の瞬間まで口開いたまま見てました。もう次はどんな風になるんだろうという、本当に素晴らしかったです。ありがとうございました。皆さんも本当にどの作品も丁寧に練られていて、楽しく見させていただいたんですが、音楽も聴く人それぞれのこの人生の中で、その瞬間の状況、その時の環境だったり、そういうものとこう重ねて照らし合わせて皆さん作品をご覧になっていると思うんですね。で、ただその必ずしも作り手の思い意図っていうのがその通りにお客様に反映するか伝わるかっていうのはまた別の問題というか、その辺は音楽もそうなんですが、おそらく花火も近いところがあるのではないかなというふうに感じているんですけれども、そこのすり合わせ、自分たちの意図、それから伝わった先の部分

0: までの、そこまでが作品作りなのかなというふうに感じました、それから音楽がない中でもリズムだったりグルーブだったり間だったりストーリー性だったりっていうものがこう一つ大切なポイントになってくるのかなというふうに、今年は感じました。今年の夏秋の曲がりの花火もそうですけれども、皆さんのそれぞれの今後の、作品花火もとても楽しみにしています。素晴らしい花火を本当に今年もどうもありがとうございました。
1: はい、シンガーソングライター松本英子さんの好評でした。
2: いやね、うん、やはりミュージシャンとしての目線というふうなところでね、うん、コメントをいただきまして本当にありがとうございました、うん、公開収録も少し役に立ってるんですかね、
1: う
2: ん、
1: そうですかね
2: まあね、うん、直前情報というふうなことでね、はい、一緒に花火を楽しませてもらいましたけれども、うん、いやいいですね、こうやって個人名も挙げてもらって作品を ね、うん、一つ一つこう評価してもらうっていうことは、うん、やっぱり若手の花火師さんにとっては励みにもなるでしょうし、うん、はい、また今後にもつながっていくだろうなと思いましたよね、はい、まあ、確かにその作品が伝わる瞬間っていうのは、まあ、別の問題だよって、そういったところをこうすり合わせながら、うん、そのお客さんにどう届くのかっていうふうなところまで考えて、
1: はい、
2: で自分の技量だとか感性だけにとどまるんじゃなくて、それを会場で打ち上げたらどんな風に伝わり、どんな風に見えるのかっていうふうなところまで考えるべきだよねって、自身のね、音楽作りと合わせてお話ししていただきましたけど、なるほどと感心してしまいましたね。
1: さあ、それでは今回の新作花火コレクション2026で最優秀賞に輝きました今野貴則さんの社事でございます。お聞きください。
3: 昨日の、大曲の花火春のショー、まずはですね、無事安全に全てのプログラムが、終われたこと、そして、我々、この若手花火師にこうして、競い合う場を、与えてくださり本当にありがとうございました。ですね、まあ総合優勝ということなんですけど、どっちの部門でもちょっと私は準優勝ってことで優勝はできなかったのがちょっととても悔しいんですけども、まあ、総合的に一番優れているということなのでありがたく、頂戴したいと思います。何でしょう、昨日商工会議所で、プレゼンさせてもらっているときに、私今回の新作花火コレクションに限っては、プレゼンで、花火ではなく作品といつも言うようにしてます、やっぱりこの花火というジャンルをですね、少しでも芸術というジャンルに近づけたいという思いから、いつも作品という言葉を使わせていただいています。今回の、作品なんですけれども、新作花火コレクション新作の部で言いますと、幻冬にさまよう狐の尾というタイトルで花火の方、制作したんですけども、冬のうちから、制作、始めまして、だいぶ寒い、時期から星作り始めたんですけど、途中で星にひびが盛大に入ってしまいまして、一回一からまた星をかけ直すという、かなり、手間のかかった、花火なんですけども、まあ、実際に上がってみても、最後のところでしっかり、白い動きがつけばいいものがちょっと途中から火が入り出して、ちょっとまばらな感じになってしまいまして、あとは荒井先生にも先ほどおっしゃっていたんですけども、狐、孤独の狐をちょっと表現するはずがちょっと狐の大群になってしまいまして、そこら辺がやっぱりプレゼンの時の自分の意図と実際上がった時の感じが違ってしまったのがやっぱり自分的にも悔しいという思いで、います。これからまた新たに、いろいろ考えていきたいなと思っております。私息子が2人いるんですけども、上の子が今5歳で、保育園年長なんですけども、全国各地で花火競技大会があって、そこから終わって帰ってくると息子に

0: 今日は優勝したって聞かれるんですね。今日はできなかったって言うたびにちょっと悲しい顔をする顔がすごくちょっと自分的に刺さるものがあって、まあ今日はどっちの部門で優勝したとは言わずに総合優勝だったと胸を張って言いたいなと思います。またこの春の章を皮切りに、我々熱い夏が始まります。これからもですね見てくださる方々に、感動と笑顔を届けれるようなそんな花火を目指して、これからも頑張っていきたいと思います。本日は、素晴らしい賞をありがとうございました。
1: はい、ということで今野貴則さんの話でございました。
2: 素晴らしいね。
1: そうですね、
2: 年々コメントもなんか大人になっていくというか、家族のことをね出して、そうだよね、年長さんにしてみると、パパ、今日優勝したって聞くよね。
1: そうですよね、気になりますもんね。
2: で、それがまたね、次の作品の原動力となって、
1: はいはい、
2: また素晴らしいもので、我々を感動させてくれるっていうふうな、いい方のね、
1: 速
2: さが、
1: そうですね、
2: 続いてるんだなと思いましたけど、なんかね、高則くん高則くんって言っておきながら、はい、親父高則のね、
1: そう、
2: なんかそういう姿も、こうコメントの中で聞けるっていうふうなことは非常に我々としても嬉しい限りですよね。
1: そうですね、お胸を張って、
2: そうですね、
1: 優勝賞ということでね、
2: 本当だ、この春の賞を皮切りに暑い夏が、で暑いのは酷暑の酷だけじゃなくて、
1: はい、
2: 本当に 手に汗で握るっていうような感じのね、
1: はい、
2: で熱い思いとか、そんな感動の作品を皆様方、はい、またお待ちしております。
1: はい、それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
2: 新次万でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、打ち止め。
2: 12連休の人何してんの。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、

皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は小雨の終着駅です。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は曽根史郎さんで小雨の終着駅。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はモスコーの花織娘です。1955年昭和30年の歌です。井田誠一作詞、吉田忠作曲、歌は築地陽子さんで、モスコーの花織娘。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次はネズミ小僧次郎吉です。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで、ネズミ小僧次郎吉。どうぞ。

ネズミ小僧ジロ吉お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は乙女追い分けです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで乙女追い分け。どうぞ。

0: 乙女追い分けお届けしました。
1: イントロクイズのコーナー。
0: 吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次はイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。ゴールデンウィーク中はイントロクイズお休みとさせていただきましたが、メッセージいただきましてありがとうございました。福島の鳥かごの

0: 子さん、ありがとうございます。お答えは竹山逸郎さんと中村幸三さんの異国の丘でいただきました。ありがとうございます。長野県からご参加いただいているのは3つの星さん、ありがとうございます。異国の丘でご参加いただきました。ありがとうございます。同じお答えでいただいているのが愛知県の伊藤正樹さん、そして栃木県の国道50号線さん、ありがとうございます。レコードのプチプチ音もいいですねといただきました。鉾田の広介さんからもいただきました。日立市の何ぬねのんティーさん、続いては静岡県からご参加の羊の羊さん、ありがとうございます。素敵なカトリーヌドヌーブという品種の春バラのお写真見つけてくださいました。ありがとうございます。島根県からは出雲の春さん、ありがとうございます。奈良県の白鳳さんからもいただきました。やっと退院できましたということで、よかったです。またご参加くださいますようお願いいたします。ファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。日立市の又兵衛さんからもいただきました。愛知県の千田のすーさん、そして神奈川県の山猫やっちゃんさんからもいただきました。京都舞鶴のアドさんからもいただきました。ありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさん、ありがとうございます。この曲は夏メロでよく聴いた記憶がありますとのことです。ありがとうございます。兵庫県の田舎暮らしのお父ちゃんさんもありがとうございます。日立のとっちゃんさんからもいただきました。宮城県からはアニメ&聖地好きさん、ありがとうございます。大分県のクレバリアさんからも届きました。大分県のナンプレさんからも届きました。先週イントロがなかったから残念でしたとのことです。申し訳ございませんでした。続いて山形県の岩州さんからもいただきました。ありがとうございます。愛知県からはヤシの実 FM リスナーさん、ありがとうございます。鈴の音が印象的なのでこの曲かなと思いました。生まれるずっと前の曲ですが何度も聞いた記憶がありますとのことです。メッセージもありがとうございます。兵庫県の丹波の石田さん、ありがとうございます。長野県の犬鳴きおじさんさんからもいただきました。横浜のハイパーソニックマニアさんも今回はヒントで導けましたとのことです。続いて愛知県の日野江島馬さん、ありがとうございます。続いて高萩の浜ちゃんさんからもいただきました。この曲は同じ名前で昭和24年に映画化もされましたねということでメッセージもいただきました。ありがとうございます。広島県からレモンコスモさん、ありがとうございます。続いて福島県のラジオ大好きじいじさんからも届きました。函館の元気なひろこさん、今週は伊豆の八丈島でFM イルカのネット放送で聞きましたよということです。ありがとうございます。今回も旅に出られていたんですね。続いてデメ金魚さんからも届きました。高萩市の鯉のぼりの写真も届けてくださいました。ありがとうございます。続いて新潟県のコロコロさんからも届きました。この曲を聴くたびに吉田先生が帰国されてよかったと思います。シベリアで遺族の方々が墓参りに行かれた時にオープンリールのテープレコーダーから異国の丘が流れるのを聞いたとき泣きそうになりましたということです。メッセージもありがとうございます。では多くの皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。竹山逸郎さんと中村幸三さんで異国の丘、いかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。正解者多数となりましたので抽選で10名の方にこちらからオリジナルのポストカードを送らせていただきます。たくさんの方がご参加いただいておりますのでお名前のみのご紹介となってしまっているところ大変申し訳ございません。メッセージはきちんと読ませていただいております。いつもありがとうございます。さあそれでは今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は 822@fmheatarch.jp 数字の822@アルファベット小文字で fmheatarch.jp、 ファックスの方は0294-336788、 0294-336788

6788へお願いします。メールの方は件名のところに吉田メロディーイントロクイズ係とお書き添えください。またラジオネームをお持ちの方はラジオネームの他にご本名とご住所を毎回忘れずにお願いいたします。締め切りは5月20日水曜日午前9時必着でお願いします。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。また次回も FM 日立が所有している吉田忠さんの名曲の数々をお届けいたします。吉田メロディーと素敵な時間、今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子です。

JOZZ3CYFM JOZZ3CYFM こちらは深谷 FM 放送です。周波数 88.5MHz 出力 20W でお送りしています。こちらは深谷 FM 放送です。 FM ふっかちゃんが午前5時をお知らせします。

0: テクノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今、現場の大きな負担となっています。
1: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
0: 未来を作る農業テクノロジー、株式会社レグミン。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田理沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたします。それではここから30分どうぞお付き合いのほどよろしくお

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり、誠にありがとうございます。新緑がまぶしく、また新緑の中を吹き抜ける風がとても気持ちいい季節になりました。光をまとった若葉がキラキラと輝いていて、一歩外に出ると緑の香りに癒される、そんな時期。この時期は葉っぱが柔らかくて光を通す感じがとても綺麗に感じますよね。さて、今日は少し雰囲気を変えて英語のトークを交えながらお届けしたいと思っています。実はもう何度も私はここで、英会話の教室通っていると、イタリアに訪れるために、耳を鳴らすためにですね、英会話レッスンをずっと続けておりましたけれども、半年間ですね、半年間にわたって、ずっと通っていたんですけれども、一度区切りを迎えまして、ですが、こう学びに終わりはありません。そんな気持ちで今も日々、英語に触れ続けています。 Learning never ends ということで、学びに終わりはなく、最近こう少しハマっていることがございまして、本当に簡単な会話ではございますが、日常的な会話の中で、日本語で発する自分の言葉をこう調べながら、その言葉を英語に変えて、その一文を覚えるということなんですけれども、完璧ではなくてもいいから、こう今の自分の気持ちを英語でどう表現するんだろうとふと思い始めまして、でそんな風に思える、考える時間がとても楽しくて、もうあれもこれもこう調べたくなって、それを言いたくなるんですけれども、性格的に。でもそれはいつかまたすぐ忘れてしまうので、やはりこう、できるできないではなく、楽しむことが大切だなと感じておりまして、ほんの短いフレーズでも声に出してみるだけで気持ちがふっと軽くなることもあるんですよね。例えばこんな季節にはこのような一言を思い浮かべます。もちろんこれも考えましたが、ここで表現を英語で表現したいと思いますけれども、この季節の新緑はとても美しいですよね、という会話をもしスモールトークでするならば、 Fresh green leaves are so beautiful this time of year かと思うんですね。やはりこの英文をお伝えすることで、外国人の方とも交流を深めることができるというのは非常に嬉しくて、で最近は、本当にこうネイティブな方も、日本に来られて、7年ということですが、やはりご家族は皆さん日本語をしゃべることができるそうなんですけれども、その方はですね、本当にこう日本語を発することが怖いっておっしゃっておりまして、でも私もメールや、そういったLINE などで、つながっている部分では、私も英文でお話をすることができて、もうリサもぜひこうお友達になって、お互いにこのお互いの文化を共有しようということで、最近友人になってからいろいろと深めております。とても楽しいです。なので日本に来られてから日本で暮らすというのは、いやとても素晴らしいことだなと、私も異国の地におよその2週間という短い期間ではありますけれども、でもその2週間の中でもう不便に思うことはたくさんあります。でそういったことで、でも長くいればいるほど慣れるかもしれませんけれども、でもそこの地に住むというのは、やはり皆様素晴らしいなと改めて私は尊敬しておりますが、とても楽しく今学ばせていただいております。こう少しずつ日々学び続けているということで、英文とすると I keep learning little by little, day by day と言います。

ますが、もう本当にこう例えば、まあ、例えばっていうとまた for example とかね、こう言いたくなってしまうんですけれどももう何かにつけて知ってる単語、またボキャブラリー、もう超えたのをもうどんどんとこう口にしたくなってしまうっていうのが私の今癖でありまして、というのはきっと頭の中で忘れないようにって常に思っているんでしょうね。まあでも例えばこうステップバイステップ、レロバイレロ、こういった言葉というのは英語でありながらもとてもこう日本人の感覚にもとても合う表現だなと感じています。まあ急がなくてもいい、一歩ずつ一歩ずつでいいよとね、そう思えるだけでこう心が少し楽になることってありますよね。いやなので自己紹介、簡単な自己紹介などでも私はようやく言えるようになりました。そして、電車で行く、まあ、あの道案内、まあ、電車の、ね、乗り換えも含めて、そういったことも言えるようになりました。簡単にこう自分のことを言うとするならば、まあ英会話のレッスンの中でも初めての先生が担当してくださる時っていうのは What do you do? と言われるんですよね。何してるの?っていう感じでこう質問された場合には自分の仕事についてお聞きしている部分なので、もう今ねこの心の演歌、外国人の方もお聞きいただいてると信じてちょっと私をお伝えさせていただくと、まあ、私は、まあ、I'm a professional singer ですね。 My job is to sing and perform on stage. My responsibility is to make the audience happy. I usually sing in Tokyo and sometimes perform on Yakushima Island in Kagoshima. Yakushima is a UNESCO World Heritage Site and I'm proud to be the first tourism ambassador of the island.まあ、屋久島はユネスコ世界遺産であり、私はその第1号観光大使であることを誇りに思っていますと、私はこの自己紹介の、まあ、英文として、作りました。なので、まあ、こういった英語の文章でねお伝えできるようになったということも非常に今まで学べてよかったなと思っています。そして、まあ、毎回こう聞かれるのは、どうして英会話教室に通い始めたのって私は聞かれます。まあ、そういったのはやはりこう1月にイタリアに行くために英語になれたくて6ヶ月間通いましたってお伝えするんですけれども、まあ、最後に、まあ、これもお伝えすると I went to an English conversation school for 6 months because I wanted to get used to EnglishFor my trip to Italy this January, I'm still learning. とお伝えしてるんですけれども、おーと皆さんね、こう、すごくこう反応をしてくださって、おー、great! とかね、amazing! とかっていう言葉を本当にこうネイティブの先生にもおっしゃっていただいて、いやとてもこう楽しく学ばせていただきました。まあ、このね、学んだことを、まあ、これからもずっと活かしつつ、頑張って続けていけたらなと、日々日常会話でも含めまして、できたらなと思っています。まあ、英語に限らずですが、こう新しいことを始めるときや何かに挑戦しているとき、うまくいかない日があってもそれもすべて、しっかりと前に進んでいる証なんだと私は思います。皆さんはこう最近何か新しく始めたことや続けていることなどはございますか？どんなに小さなことでも大丈夫です。その積み重ねがきっとこう未来の自分を作っていくのだと私は思っています。この番組もそんな皆さんの日常にそっと寄り添える存在でいられたら嬉しいです。さあ今日も笑顔と癒しをラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマは青春の流行歌です。青春時代は必ずあるものです。音楽はその頃を思い出させてくれる大きな力があります。それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。中学高校卒業し弾む胸を

乗せた就職列車が上野駅に着きました。伊沢八郎さんから引き継がれ、立花秀樹さんで、ああ上野駅。

ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの肩も母ちゃんの肩ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気で待っててくれよな。

愛と呼ぶには重すぎて、恋と呼ぶには寒すぎる。女の本当の真心をあなたにだけは見せたくて、他の人には見せたくないわ。昭和48年ミリオンセラーとなったこの曲、殿様キングスで涙のおみさをお送りします。

舞台はギリシャのホテル、きらめくエーゲ海。女性の心は頬を触れる風のように気まぐれに向きを変えます。昭和54年ヒット曲、ジュディ・オングさんで魅せられてお送りします。

さあ、本日最後の一曲は、皆様本当にご苦労様でした。この船は日本の船ですと。そんな放送の後、船内にこのメロディーが流れてきたそうです。昭和21年ヒット曲、田畑芳雄さんで帰り船を。

時間が近づいてまいりました。今日は青春の流行歌に沿ってお送りいたしました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーの皆さんそれぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日まで、この時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。バイバーイ。

0: ラジオの中で世界を旅するあや旅フライデーフライト、トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分間のプチトラベルへとご案内します。あや旅フライデーフライトは毎週金曜午前11時から、再放送は毎週木曜午前8時からです。ボンボワイヤージ。
1: 毎週水曜夜9時からは川野田のふっかいい話聞いてね。皆さんのメッセージ大募集、送ってね。月に1回恒例のハワイ旅行、自腹で行ってね。とにかく愉快な番組です。毎週水曜夜9時から聞いてね。
2: 企業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子です。この番組は埼玉県深谷市その近郊で夢に向かって突き進む個性豊かな起業家をゲストにお招きして対談する番組です。金曜お昼の12時放送、再放送は土曜日朝の8時半、翌月曜日朝の8時からとなります。起業家たちのストーリー、お聞きください。
3: FM ふっかちゃんが午前6時をお知らせします。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてた。本を読む、テレビを見る、ゲームをする。この中で体に毒になるのはなんだ？
1: テレビかゲーム？
0: わかんない。答え見ちゃおう。
2: 本を読む、読書。

5月18日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、私が担当しております月火水のモーニングコミュニティ、慎吾バージョンのモーニングコミュニティは6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりまして、リクエストもそれぞれ6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになるんですけれども、そのこの6時台の洋楽のリクエストなんですが、今朝はですね、番組の都合で今回お休みということにさせていただきたいと思います。いつもですね、洋楽

のリクエストを楽しみにしている方、本当に申し訳ありません。まあ、そうそうこんなことはないと思いますので、これに懲りずにですね、ぜひ洋楽のリクエストもバシバシお寄せいただきたいと思います。さて、大相撲の夏場所ですが、8日目が終わりまして、全勝だった霧島が負けました。1敗となってしまいましたね。倒したのは豪ノ山、今回2敗なんですね。まだね、まだまだ行く可能性ありますね。この霧島を倒したことによって勢いづいているというふうに言えるかと思いますね。この豪ノ山は結びの一番で昨日ですね、勝ったわけですけども、そういう形で白星をつかんだのは2023年九州場所、大関貴景勝、現在の湊川親方との、取り組み以来ということで、まあ、随分と時間が経ってしまってるんですね。結びの一番で勝てなかった。で、昨日風呂場に湊川親方が訪ねてきて、よかったなというふうにねぎらわれたそうなんですよ。それで言葉をかけてくれて嬉しいですというふうに、非常にあの普段硬い表情の豪ノ山の表情が緩んだそうなんですね。ちょっとムッとしたような顔をしていることが多いですけどもね、笑ったんでしょうね、その瞬間にね。で、取り組みの後にですね、自分から攻めて相撲を取れば大関に勝てると、より一層自分の相撲を取らないといけないと思ったというふうに話しておりまして、どうなりますかね。今星がどうなってるか改めてご紹介しますと、1敗がまず霧島ですね。で、それ以外に若隆景と翔猿が1敗なんですね。で、2敗に豪ノ山がいまして、それ以外に琴栄峰と藤龍がといった感じです。どうなっていくでしょうか。横綱不在場所となってしまいまして、大関も1人休場ということになっておりますが、そしてこの夏場所非常に辛い日々を送っているのが41歳玉鷲、初日から8連敗で負け越してしまいまして、早く1勝したいと、自分の相撲を早く取りたいというふうなコメントを出しているようなんですね。幕内通算100場所目の今場所、右足にですねサポーターがついてますよね。おそらくいまいち調子が良くないんだろうなと思いますけれども、鉄人玉鷲、なんとかここから盛り返していってくれるんじゃないかということで、玉鷲も応援したいなと思いますね。一敗の霧島、若隆景、翔猿、今日はどういう取り組みかというと、翔猿は琴栄峰と、若隆景は琴勝峰と、そして霧島は若元春と取り組みが組まれております。15日経って一体誰が優勝しているのか、予想が難しくなってきました。さあ、いつも通り来月分ということは6月のリクエストお待ちしておりますよ。メールです。 shingo@musicbird.co.jp です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。Morning Community.

5月8日リリース、パープルディスコマシーン、ディスコチェリーでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる横浜市の20代の夫婦が昨日、強盗殺人の疑いで逮捕されました。栃木県警の捜査本部は、夫婦が事件当日、現場とは別の栃木県内にいて指示を出していたとみています。この事件で逮捕されたのは、実行役とみられる16歳の少年4人と合わせて6人となりました。明日と明後日予定される高市総理大臣の韓国訪問について、韓国大統領府は夕食会や行事の内容を発表し、イ・ジェミョン大統領との会談に際して儀仗隊が出迎えるなど、国賓待遇に準じて歓迎すると説明しました。訪問先はイ大統領の故郷キョンサンプクトアンドンで、地元産の食材を使った料理や伝統の花火などで歓待するとしています。日本維新の会代表で大阪府の吉村博文知事が、任期満了に伴う来年4月の知事選挙に4回目の当選を目指して出馬する意向を表明しました。出馬の条件には、看板政策である大阪都構想の住民投票を来年の春までに実施することを挙げました。住民投票は知事選挙と同じ日を想定しています。共同通信社が行った全国電話世論調査で、中東情勢の悪化に伴う原油の供給不足を受け、政府が資源の節約や省エネの強化を呼びかけるべきだとする回答が 70.5% に上りました。刑事裁判の再審、裁判のやり直しの制度見直しに関しては、再審開始の決定に対する検察の抗告を原則禁止にするべきだという回答が 59.7% となりました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが中日に5対1で快勝、貯金を10としました。ヤクルト先発の松本健吾は7回を投げて4安打1失点で5勝目を挙げました。巨人は DeNA に1対0で競り勝ち、2シーズンぶりの6連勝としました。一方の DeNA は3連敗です。広島は阪神に1対0で勝ちました。パリーグは西武が日本ハムに6対3で勝ち、今シーズン初めて首位に立ちました。西武は1点を追う7回、代打岸とネビンがそれぞれツーランホームランを放ち勝ち越しました。ロッテはオリックスを3対2で破り、今シーズン初の4連勝です。負けたオリックスは4連敗、2位に後退しました。ソフトバンクは楽天を5対1で下して

0: 連敗を4で止め勝率を5割に戻しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日6試合が行われ、東は鹿島アントラーズがジェフユナイテッド千葉を2対0で下し、1試合を残して1位を確定させました。アントラーズは勝ち点で2位の FC 東京との差を5としました。 FC 町田ゼルビアは川崎フロンターレと1対1で突入した PK 戦で4対5と競り負けました。西はヴィッセル神戸がヴィファーレン長崎と2対2で迎えた PK 戦を2対3で落としましたが、勝ち点で首位に浮上です。名古屋グランパスはセレッソ大阪に1対6で大敗しました。サンフレッチェ広島は京都サンガに4対0で快勝。ファジアーノ岡山は清水エスパルスを2対0で破りました。大相撲夏場所は昨日8日目の取り組みが行われ、先場所の覇者で大関復帰の霧島は豪ノ山に押し出されて初黒星。これで全勝がいなくなりました。大関琴桜も大栄翔に押し出され4連敗で6勝目です。一方新関脇の2人は共に白星を飾りました。琴勝峰は若元春を押し出して5勝目、熱海富士は正代を押し出して4勝目を挙げ、星を五分に戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は防衛白書の素案、そして指定サングラス、以上の2つです。
1: じゃあまずは防衛白書の素案だね。これは日本を守るための計画や周りの国の様子をまとめたレポートの下書きのことだよ。防衛白書は日本を守る自衛隊や国のリーダーたちが毎年出す、いわば日本を守るための教科書みたいなもので、素案というのは本物を作る前の下書きのこと。どうしてこれが今ニュースになってるかというと、先週の金曜日に今年の新しい下書きの内容が分かったから。そこには日本の周り、特に海の向こうの中国という国の動きについてハラハラするようなことがたくさん書かれてるよ。例えば去年、中国人民解放軍の大きな船空母が初めて2隻同時に太平洋へやってきたり、戦闘機が日本の自衛隊の飛行機にものすごく近くまで接近したなんて事件があった。それで下書きでは、日本の太平洋側での活動にもっと気をつけなきゃいけないぞってすごく警戒するように強いメッセージが書かれてる。では日本をどうやって守ればいいのかだけど、下書きには日本の力だけでなく、アメリカなどの仲間、同盟国の力をしっかり合わせて、みんなで一緒に協力して守っていくことが大切だと書かれてるよ。この下書き

機を直して7月頃に本物の防衛白書が完成する予定。みんなが安心して暮らせるように国を守るための計画が徐々に進められているよ。じゃあ続いて指定サングラス。これはみんなの体を病気から守るために学校が制服や体操着と同じようにこれを使ってねと決めた特別なサングラス。学校でサングラスってびっくりするよね。実は東京都北区にある学校、女子生学院中学校高等学校では授業中や登下校の時にサングラスをかけた生徒たちをたくさん見かけるんだ。サングラスというと遊びに行く時に使うものとかちょっとカッコつけてるみたいに思われることが多いけど、この学校では2025年の10月から中学高校としては全国で初めてこの指定サングラスを正式に使い始めたんだ。どうして学校でサングラスが必要なのか。それはみんなの未来の目を強い紫外線から守るため。太陽の光に含まれる紫外線をずっと目に浴び続けていると大人になった時に目の病気になる可能性が高い。しかも人間が一生の間に浴びる紫外線の半分以上は18歳までの子供のうちに浴びてしまうんだね。だから子供の時から目を守ることがとっても大事。そこでこの学校はメガネ屋さんと協力して制服にぴったり似合うサングラスを作ったんだ。お互いの顔がちゃんと見えるようにレンズの色は少し薄め。これからはもっといろんな学校で指定サングラスを取り入れるところが増えていくかもしれないよ。

モーニングコミュニティをお送りしたのはプエルトリコ系アメリカ人パーカッショニストレイ・バレット、2002年のアルバムオマージュトゥーアートからクローズユアアイズでした。6時24分になります。

0: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うん、そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です、さあ、こちら1個 26g

0: ラム入り、はい、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
1: う
0: ん、
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、はい、ーメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました、うん、しかも6個まとめてお求めいただくと、うん、6個分のお値段税込み4800円で、うん、さらにもう1個プレゼントします、う
1: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、うん、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Clouds Radio Show Morning Community Monday モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。毎月第3月曜日はイギリス・ロンドンから最新情報をレポートしてもらっています。ロンドンの日系企業でお仕事をされている渡辺理香さんです。理香ちゃん、グッモーニング。
1: グッモーニング、おはようございます。
0: おはようございます。
1: はい、ロンドンはですね、日曜日の夜10時半なんですけれども、とにかくね、このところロンドン寒いんですよ。はい、あの先週も気温が12度13度しかなくてですね、
0: ありゃありゃ、
1: ヒーターもつけてまして、
0: うん、
1: あとあのマフラーのことをこちらではスカーフというんですけれども、うん、薄手のスカーフはまだまだ手放せません。
0: あ、なるほど。もう東京なんかはもう真夏日だったりしましたよ、昨日
1: そうなんですか、大変ですね。
0: もう大変ですよ。ところであのイギリスの話題というと、最近ですね、あの統一地方選で大敗した労働党のスターマー首相が、もう本人は続投する意向だみたいなニュースが飛び込んできたりしたんですけど、その辺はどうなんですか？
1: そうですね、まあ、ニュースはそのままなんですけれども、
0: うん、
1: あのこの週末の話題といえばですね、あのロンドンではあの大規模なデモ行進が行われたこと、これが一つ大きな話題になってますね。
0: ほうほう。
1: はい、でデモが行われることに関して、前日には日本大使館から日本人がトラブルに巻き込まれないようにと注意喚起のメールも届いているほどでして、まあ、ちょっと緊迫していたようなんですけれども、
0: うん、
1: 実際にその

0: でも16日に昨日ね土曜日に行われましたが、それほど大きな混乱もなくその日を終えたようなんですね。
1: 大規模なデモっていうのはどういうデモだったんですか？
0: はい、主に2つデモが重なってまして、
1: はい、
0: 1つは移民や難民政策に反対する極右活動家が呼びかけたユナイト・ザ・キングダムというデモでして、
1: うん、
0: 参加者は、イギリス人、とりわけ白人の人々なんですよね。
1: お
0: はい、で6万人の人がロンドンに集まりまして、 This is England とか Take back our country といったスローガンを叫びながらのデモが行われたそうです。
1: お
0: でもう一つはですね、パレスチナへの連帯と人種差別や極右勢力への反対を訴えるデモでして、およそ2万人が参加しまして、
1: うん、
0: ガザでの戦闘停止を求める声やパレスチナ人への連帯、さらにはイギリス政府への批判などを目的として、若者とか子連れ、家族連れ、学生、高齢者まで多くの人々が参加してたようなんですね。
1: ほ
0: う。でこうした相反する主張をする2つのデモが同じ日に行われまして、でさらにはその土曜日にはサッカー FA カップの試合もあったりとか、
1: うん、
0: で騎馬隊とか警察犬、ヘリコプター、ドローンとともに警察官4000人が動員されて、近年最大級の厳戒態勢を敷いたようなんですけれども、逮捕者も40人ほどということで、大きな混乱はなかったようなんですね。
1: なるほど。この2つのデモのユナイト・ザ・キングダムは6万人が集まったという話ですけど、6万人っていうのは地元の人たちじゃないってことですよね？
0: そうですね、ロンドンからこれだけ集まったわけじゃないと思います、
1: うん、
0: でこれはですね、右派系のデモに参加した人たちなんですけれども、
1: はい、
0: 右寄りのね、うん、ロンドンというよりはイギリスの地方都市など全国から集まってきたようなんですね。
1: はあはあ、
0: はい、で観光バスのような大きなバスをチャーターして、何時間もかけてロンドンにやってきたという人が多かったようでして、実は昨日私土曜日の朝仕事だったんですけれども、
1: はい、
0: ロンドンの郊外の地下鉄の駅で私は降りまして、で私が降りた時には私とは逆にもうたくさんのイギリス人の男性の軍団がですね、駅に吸い込まれるように入ってったんですよね、
1: はいはい、
0: で年齢にすると40代50代くらいの人たちで、
1: うん、
0: ぶつかってあんまり品はよろしくないタイプの男性の集団で、
1: ほうほう、
0: というのも朝から、9時頃からビール片手にイングランドの旗を肩にかけて、ここから今度私とは逆に地下鉄に乗って中心部へ移動していくような感じなんですよね。
1: なるほど。なんかサッカーの試合を見に行くっていうことじゃないんですよね？
0: そう、なんか見た目は本当にスポーツ観戦にも行くのかなという感じの男性たちなんですけれども、
1: はい、
0: いわゆるサッカーのフーリガンをイメージするような感じですよね、
1: うんうんうん、
0: ただチームのユニフォームを着てはいなかったので、
1: うん、
0: なのでドMへ参加する人たちだなと思ったんですけれども。
1: なるほど、
0: はい、で彼らの中にはですね、駅の手前にある生垣かなんかに向かって朝から用を足してる人もいますね。もう私的にはもうこれも本当朝から最悪なもの見てしまったみたいな感じな、
1: ね、本当ですね、朝からね最悪ですね
0: 本当に、
1: はい、
0: で彼らがどこから来たかはわからないんですけれども、
1: うんうん、
0: ちょっとお酒飲んでしっかり出来上がってるこの人たちっていうのは、支持グループとか活動家ネットワークが手配した、いわゆる観光バスみたいな大きなチャーターバスに乗って、
1: うん、
0: イギリスのどこからか地方都市からかからやってきたものと見られてるんですね。
1: はい。
0: でロンドンではね、サッカーの試合がある日はこんな感じの人っていうのをよく地下鉄の中なんかでも見るんですけれども、
1: うんうんうん、
0: イギリスというと日本人がイメージするビシッとスーツを着たイギリス紳士とは程遠くてですね、
1: うん、
0: 実はイギリス人の男性のほとんど、大半は実はパブでビールガブガブ飲んで大きな声で喋ってサッカー観戦みたいな、こういうタイプの人も結構いるので、
1: はいはい、
0: イギリスの地方都市のから来たというのはなんか納得できるようなイメージなんですよね。
1: なるほど。
0: はい、ただね、話をちょっと元に戻すと、デモが行われたわけですけれども、
1: はいはい、
0: イギリスの地方都市では今生活費の高騰や住宅不足、あと移民の問題とか、
1: うん、
0: 地域経済の停滞といった社会への不満を抱えて、ロンドン以外の地方都市では自分たち

0: 取り残されているという感覚を持つ人も多いそうなんですね。
1: はは、
0: はい。で、私はロンドンに住んで、まあ、10年以上経ちましたけれども、まあ、ロンドンっていうのはこういろんな国の人たちがこういる人種のるつぼで、うん、まあ、ロンドンの華やかな景色とは相反した、まあ、地方都市のちょっと寂れたなんかカサカサしたような貧しい様子とか、うん、まあ、ちょっと人々のやさぐれた雰囲気っていうのは、まあ、なんか言葉ではこう表現しにくいところなんですけれども、うん、なんとなく分かってくるようになってきましたし、
1: はは、
0: まあ、それゆえこう6万人もの人がロンドンに集結したんだろうなと思いました。
1: うーん、
0: まあ、いつもはね、観光客でにぎわうロンドンなんですけれども、この週末はデモも行われて、まあ、電車の中でお酒を飲んだり大きな声を上げているグループもいたでしょうし、まあ、それを冷ややかな目で見ている観光客もきっといたんだろうなと思いました。
1: うん、
0: 以上今日はロンドンからお届けしました。
1: はい、移動するときにもビール飲まなきゃいられないタイプの人なんでしょうね、きっとね。バスだろうが地下鉄だろうがって感じですよね。
0: まあ、バス乗るとなんか飲みたくなる気持ちはね、わからなくもないですけどね。
1: 分かっちゃうんだ、そうか。まあいいでしょう、いいでしょう。はいはい、ありがとうございます。はい、さて、次回のロンドンレポート、来月は6月15日月曜日にお願いすることになります。では、リコちゃん、また来月よろしくお願いします。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: See you! モーニングコミュニティ

さて1日の始まり、皆さんはどんな風にご自身のスイッチを入れていらっしゃいますか？まだ頭がぼんやりしている時、あるいは少し慌ただしく身支度を整えている時、私たちの気分を瞬時に切り替えてくれるものの一つが香りじゃないでしょうか。今朝私は本番前にある魔法の香りに包まれました。お湯を注いだ瞬間に何でもない空間がまるでおしゃれな街角のカフェに早変わりしてしまう、そんな体験をさせてくれるコーヒーがあるんです。今日ご紹介するのはユニコジャパンインターナショナルのフレーバーコーヒーファームランドです。ファームランドという名前ぜひ覚えてくださいね。これは本格的な香りが楽しめるインスタントフレーバーコーヒーなんですが、その香りのクオリティが本当に素晴らしいんです。クオリティっていうのは大切ですからね、コーヒーもラジオ番組も。さてそのラインナップは3種類です。バニラ、キャラメル、そしてヘーゼルナッツ。どれも封を開けた瞬間から甘く芳醇な香りがふわーっと広がります。フレーバーコーヒーって甘すぎるんじゃないの？と思われるかもしれませんが、ご安心ください。ベースとなっているコーヒーがしっかりしていますので、香りは贅沢に、でも味わいはすっきりと、そんな大人のための本格的なフレーバーコーヒーなんです。ではここでその3つのフレーバーをもっと詳しくご紹介しましょう。まずはバニラ。これはもう王道です。優しく包み込むような甘い香りはトゲトゲした気持ちを丸くしてくれます。朝から少し緊張する仕事がある時、この香りに包まれると不思議と大丈夫、落ち着いていこうと思えるんです。次にキャラメル。香ばしくってどこか懐かしい濃厚な香り。ちょっと自分を甘やかしたい朝やエネルギッシュに動きたい時にぴったりです。そして3つ目、私の一押しでもありますヘーゼルナッツ。これがまた驚くほど本格的なんです。ナッツの香ばしさがコーヒーのコクを引き立てて、リビングがまるでカフェのような心地よくくつろげる雰囲気に変わります。これを奥様が入れていると、旦那様がその香りに誘われて、おいい香りだねなんてキッチンにやってくる、そんな光景が目に浮かびます。このファームランドの素晴らしいところはインスタントだということです。忙しい朝6時台、ゆっくり豆をひく時間はなくても、お湯さえあればスプーン1杯のコーヒーにお湯を注ぐ、その数秒で日常が非日常に変わります。このタイパの良さと満足感の両立は

お忙しい朝を乗り切るご夫婦にとって最高の味方になってくれるはずです。家事を終えた後のちょっと一杯にも最適、仕事へ向かう朝の気合の一杯にもなります。3つのフレーバーからその時の気分で選ぶ楽しさをぜひ味わっていただきたい。一瞬で心にカフェのような余裕を。フレーバーコーヒーファームランドはユニコジャパンインターナショナルの公式通販サイトでご購入いただけます。今すぐユニコジャパンと検索してみてください。カタカナでユニコジャパンです。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、あなたは今朝どの香りに包まれたいですか？公式ストアを覗くだけでもそのワクワクが伝わるはずです。ぜひユニコジャパンで検索してあなただけのお気に入りを見つけてください。それでは今日も素敵な香りとともにいってらっしゃい。

6月26日リリースのアルバムハイウォーターからシャーロット・マッキネスセレスチャルでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。大相撲に関していただいておりますね。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、港川親方と豪ノ山は高校の先輩後輩、親方が豪ノ山を気にかけていて会話している様子がほっこり浮かんできました。そうですよね、小さい頃からなんか一緒に相撲を取ってたらしいですからね。で、応援している宇良ですが、昨日は翔猿との熱戦、物言いから取り直しで負けちゃいましたが、勝っても負けても宇良は宇良。なんか疲れ切ってましたよね、取り直しの時ね。そんな感じしました。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、昨日の宇良翔猿戦見せてくれました。

0: やっぱこの裏の取り組みっていうのはみんな見ますよね。両者とも土俵際で体をぐいっと反らせて残ったのがすごかった。長い取り組みでしたが、とにかく怪我なく勝負がついたのが一番良かったです。体の、曲げたりというの、柔軟性というのは怪我が少なくなるポイントでもあるんですよね。体が硬いとやっぱり怪我しやすいそうですからね。 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、昨日の浦と飛び猿との取り組み、もうみんなこれに集中してますね。飛び猿がどこに行ってしまったのというぐらい飛んでってしまってびっくりです。遠くまで行ってましたね、割とね。でぶつかった人がちょっとカメラ持ってる人でしたから、マスコミの方、新聞社の方かなんかかもしれませんけども、なんかぶつかった感じもちょっとしましたけども、浦も二度見してびっくりしていた表情が印象的でした。そうでしたね。えっ、もう一回見てましたもんね。で若元春、今場所は元気がなくて2勝6敗今日は霧島との取り組み、なんとか粘って頑張ってほしいです。なんかこうね、変わったりして逆にそれがマイナス効果を出して負けてしまったりとかね、まともにはぶつかっていけばいいんじゃないかなと思うんですけどね。若元春はね、勝ちを意識しちゃうと立ち合い変わったりなんかして、それがうまくいったらいいですけど、逆の場合もありますからね、リスキーですよね。安住の FM わさびマンさんから、地元の御嶽海、羽賀の富士に勝って4勝4敗の5分、まだまだ目が離せません。まあ、これから勝ち越す力士が出てくるでしょうからね、今日あたりからおそらく、そうなってくるとまた優勝戦線楽しくなってきますね。では一般常識一問一答問題集から問題です。新しくなりました問題集からです。まずは最近ちょっと恒例となっております都道府県の特徴を申し上げますので、県名と県庁所在地を言い当ててください。では特徴です。東部はリアス式海岸、南部鉄器、総面積全国2位、三陸鉄道、奥州平泉、中尊寺、金色堂、さあ何県。岩手県、県庁所在地は盛岡市。続いて国際情勢のジャンルから、日本、アメリカ、オーストラリア、インドによる安全保障や経済を協議する枠組みを何と言いますか。QUAD と書いてクワッド。最後は社会生活のジャンルから、2050年までに20歳から39歳の女性の人口の減少率が 50% を超えると推計される自治体を何と呼びますか。消滅可能性自治体。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: もう大好きな歯磨き粉、
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用ナタマメ柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、いまるちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているナタマメと柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用ナタマメ柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用ナタマメ柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用ナタマメ柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買い取り屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: ウィークデーフッカモーニング、月曜日パーソナリティのみっこです。家事の合間に、お仕事しながら、運転中など、日常の一コマに聞いて知って得する情報と、あなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
1: ふっかゴーゴー月曜日、午後2時から生放送、コンコン狐夫人のまかしぎ。難しい経典を読まなくても、悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あさて、コーナーの始まり始まり。
2: FM ふっかちゃんが午前7時をお知らせします。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてた。旦那さんに何かしなさいと言われる動物ってなんだ。
1: 結婚していて奥さんっていうこと？旦那さんに何かしなさいと言われる動物。
0: わかんない、答え見ちゃ
1: う。夫、セイ。

5月18日月曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、うっすらと青空が広がっておりますね。メールをいただいております。 FM ミッキーはマロさんから、金曜日の夕方スーパーでレタスが2玉100円で売っていたので、一人暮らしなのに我慢できず買ってしまいました。2玉お買い上げ。土日で1玉ずつ生のままいろんな味で食べきりましたが、おすごいですね。柿醤油とごま油がお気に入りになりました。また見つけたらチャレンジしようと思いますと。ちょっと多めに買ってしまった野菜どうやって食べようかなとか、まあ、なるべく早めに食べたい野菜だからどういう風に調理しようかなとかいう風に考えるのは結構楽しいことですよね。私も結構やりますね。買ってみてどういう風に調理をしようかなという風に考えてイメージを作ってやってみて、まあ、うまくいかない時もありますけれども、そうやってやってみてうまくいった時なんか最高に嬉しいですしね。やっぱ料理というのはそういった意味でこうチャレンジすることの方が楽しいですよね。作れるものを当たり前のように作るよりは何かにチャレンジする方が楽しい感じがしますね。ブルー湘南ライオンハートさんから、最近日中は夏のような暑さ、窓にはすだれをかけ、腕には日焼け止めをこってり塗り、空調服のバッテリーもフル充電、急ピッチで暑さ対策を進めております。昔は夏が近づくとワクワクしていましたが、ここ数年は恐怖を感じます。去年も苦しかったですよね。なんか梅雨があったようななかったような感じで、もう夏だったんじゃないか5月ぐらい。

からという気がしたような、そんな記憶がありますが、今年もそうなっちゃうんでしょうかね。昨日今日気温上がってますよね。で、熱中症予防しないといけません。暑くなり始めの頃からですね、一つは暑さに備えた体作りというのもやっといた方がいいんですね。例えばエアコンを使うとか、そういうことももちろん大切なんですけども、体自体を暑さに慣らしていく、これ重要だったりします。で、軽い運動とかストレッチなんかで体を暑さに慣れさせるということでは、まあ、よく知られていますけれども、例えばウォーキングやジョギングというのがありますね。帰宅するときに一息分歩いてみるといったようなことがあります。それから適度な運動、筋トレとかストレッチ、そういったもので、まあ、軽く汗をかくものを毎日やったりすると。さらに自転車、サイクリング、これもですね、軽い運動になります。あとは汗をかくという意味では入浴ですね。で、これシャワーだけではなく、やはり湯船に浸かるということが必要なんですね。暑くなってくるとだんだんシャワーだけで済ませようとしますが、それだとあまり体から汗が出ていかないですので、湯船に入るというのをですね、暑い時期も本当ならば2日に1回は湯船に入った方がいいそうなんですね。そうやって暑さに徐々に体を慣れさせていくという、まあ、そういうことをやるべき今時期と言えますよね。これからもっともっと暑くなっていきますので、今の時期にちょっと軽い運動を始めてみた方がいいかもしれません。FM ララおでんが好きなでんでんさんから、大相撲に関して応援している双子山部屋の三田が勝ち越し、まずは一安心、今のところ全て白星で優勝争いに残っていますと。それぞれ応援していらっしゃる力士、どうでしょうかね、今場所の調子は。さあ、ではいつも通り来月6月分のリクエストの募集でございます。私が担当しております月火水は6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりまして、リクエストも6時台は洋楽、7時台は邦楽となっております。メールでお待ちしております。 shingo@musicbird.co.jp、 このメールアドレスは月火水私専用となっております。木金は違いますので、お間違いのないように、木曜とか金曜にこのアドレスに送ってくる方いらっしゃるんですけども、違いますので、お間違いのないように。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: せいだ。
1: 5月13日リリース、ネルケチャプターでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが中日に5対1で快勝、貯金を10としました。ヤクルト先発の松本健吾は7回を投げて4安打1失点、5勝目を挙げました。巨人は DeNA に1対0で競り勝ち、2シーズンぶりの6連勝としました。一方の DeNA は3連敗です。広島は阪神に1対0で勝ちました。パリーグは西武が日本ハムに6対3で勝ち、今シーズン初めて首位に立ちました。西武は1点を追う7回、代打岸とネビンがそれぞれツーランホームランを放ち勝ち越しました。ロッテはオリックスを3対2で破り、今シーズン初の4連勝です。負けたオリックスは4連敗、2位に後退です。ソフトバンクは楽天を5対1で下して連敗を4で止め、勝率を5割に戻しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日6試合が行われ、東は鹿島アントラーズがジェフユナイテッド千葉を2対0で下し、1試合を残して1位を確定させました。アントラーズは勝ち点で2位の FC 東京との差を5としました。FC 町田ゼルビアは川崎フロンターレと1対1で突入した PK 戦で4対5と競り負けました。西はヴィッセル神戸がヴィファーレン長崎と2対2で迎えた PK 戦を2対3で落としましたが、勝ち点で首位に浮上しました。名古屋グランパスはセレッソ大阪に1対6で大敗しました。サンフレッチェ広島は京都サンガに4対0で快勝、ファジアーノ岡山は清水エスパルスを2対0で破りました。大相撲夏場所は昨日8日目の取組が行われ、先場所の覇者で大関復帰の霧島は豪ノ山に押し出されて初黒星を喫し、これで全勝がいなくなりました。大関琴櫻も大栄翔に押し出され、4連敗で6敗目です。一方新関脇の2人は共に白星を飾りました。琴勝峰は若元春を押し出して5勝目、熱海富士は正代を押し出して4勝目を挙げ、星を五分に戻しました。小結若隆景は王鵬を寄り切って7勝目です。大相撲夏場所は8日目を終えて1敗に霧島、若隆景、それに平幕の翔猿が並んでいて、星1つの差で豪ノ山、琴栄鵬、藤良雅が追う展開です。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる横浜市の20代の夫婦が昨日強盗殺人の疑いで逮捕されました。栃木県警の捜査本部は、夫婦が事件当日現場とは別の栃木県内にいて指示を出していたと見ています。この事件で逮捕されたのは実行役とみられる16歳の少年4人と合わせて6人となりました。日本が世界文化遺産への登録を目指し推薦した奈良県の飛鳥藤原の旧都について、ユネスコの諮問機関が来月上旬までに事前評価結果を勧告することになりました。登録の勧告が出れば、今年7月の世界遺産委員会での正式な登録決定が事実上確実となるため注目されます。

0: 将棋の名人戦七番勝負はおとといと昨日第4局が指され、先手の藤井聡太名人が挑戦者の糸立哲郎九段を123手で破り、対戦成績4勝0敗でタイトル防衛を果たしました。23歳の藤井名人は名人戦4連覇を飾り6冠を守りました。昨日は日本列島の広い範囲が高気圧に覆われて各地で気温が上昇、広島県や大分県で34度を超えるなど最高気温が30度以上の真夏日となりました。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 新ゴーズラディオショーモーニングコミュニティ
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。サッカーワールドカップ日本代表に選出され、日本人で初めて5回目の出場となる長友佑都選手が昨日都内で会見を行いまして、選出に関する否定的な意見に対してチームの空気清浄機になれるというふうに自信を示しました。またその会見には奥様で女優の平愛梨さんと4人の息子さんたちがサプライズで登場いたしました。そこで改めてワールドカップ出場への決意、子供たちへの思い、今後の人生設計などをしたためた家族への手紙というのを長友選手になりきってもらって AI に書いてもらいました。紹介しますね。愛する愛梨、そして自慢の4人の息子たちへ、今の僕の正直な気持ちを伝えたくてこの手紙を書きます。まずは愛梨、本当にありがとう。39歳になった僕が今も少年のように夢を追いかけて走っていられるのは、愛梨が24時間全力で僕の心と体を支えてくれているからです。今回のワールドカップで僕は日本人初の5回目の出場を迎えます。世間から貴重な選手枠1だと言われているのも知ってるし、自分でも20年間の肉体の変化は 100% 理解しています。20代の頃のようにがむしゃらに走るだけでは通用しない年齢です。でも今の僕は年齢を衰えではなく武器だと思っています。4回の大会を戦ってきたからこそ見える景色があり、ピンチの時にチームを落ち着かせる心の余裕があります。体も愛梨の栄養満点のご飯のおかげで若い選手に負けないくらいキレッキレです。年齢なんてただの数字、それをピッチの上で世界に証明してきます。今後の人生設計についても最近よく考えます。この大会が終わった後、僕がどんな道を歩むとしてもサッカーを通じて学んだ諦めない心と感謝の気持ちを次の世代に伝える活動をしていきたいと思っています。でもまずはこの北中米大会に僕のサッカー人生の全てをかける。それが終わってからまた愛梨と一緒に次のワクワクする冒険の計画を立てようね。そして4人の可愛い息子たちへ、パパはみんなに一つの夢に

に命をかけて挑戦する男の背中を見せたくて今も走ってます。5回目のワールドカップ、パパは絶対に逃げないし、世界の強敵に体当たりでぶつかっていきます。みんながこれから大きくなって壁にぶつかった時、あの時パパも39歳で世界と戦ってた、僕たちも絶対にできると思ってくれたら、これ以上嬉しいことはありません。パパの夢はみんなの夢、愛する家族のために、日本のために、魂を込めて戦ってきます。世界一熱いブラボーを今度こそみんなで一緒に叫ぼう。いつも本当にありがとう。愛しています、長友佑都。まあ、という感じなんですね。でこの会見にサプライズで登場した可愛い息子さん4人は、色違いのほぼ父の遺伝子と書かれた面白い T シャツを着てたんですね。それで調べましたら、やっぱりネットで売ってました。ほぼ母の遺伝子バージョンも

ーニングコミュニティをお送りしたのはオフコース82年のシングル言葉にできないでした。明日も明後日も言葉にできない。7時24分になります。

0: 快適生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、白い歯を手に入れたいなら、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです、これだけでなんと歯の裏までキラッと白い輝きへ、ホワイトニングジェル歯磨き薬用ポリブラシのご紹介です。
0: 磨きづらい歯の裏までいつものように磨くだけで白くなれるんですか？
1: はい、もう長年タバコを吸っていて茶色くなった歯が気になっている方、歯が着色しやすいコーヒーやお茶、ワイン、カレー、ケチャップなどがお好きな方、歯が汚れやすいと言われる歯並びが悪い方、口呼吸をされる方にも今日は最後までしっかりお付き合いいただきたいです。早速ですが、田代さん、歯の裏のお写真ご覧ください、
0: 渡辺さん、いきますよ。
1: はい、
0: はい、あら、あの白色が見えないくらい茶色かったのに、
1: はい、
0: どの歯も真っ白じゃないですか。
1: そうなんですよ、歯科医も推薦する漂白パワーでおなじみの重曹、そして白い歯作りに欠かせないポリリン酸のダブルパワーが、このキラッと輝く白い歯へと導いてくれるんです、なんとたった1回使っただけで白さを実感という方もいらっしゃいます。
0: 1回で白さを実感ですか？
1: そうなんですよ、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです、もう1日3回の速後、もういつもの歯ブラシでいつも通りに磨いてください、電動歯ブラシにも使えます、もうたちまちブワーッと黄ばみ、汚れを浮かせてピカッと輝く白い歯へと導いてくれるんです、
0: 汚れが浮いてくるんですか？
1: はい、
0: いや怖いくらいのパワーですね、
1: こちら歯を白くして歯周炎や歯肉炎の予防、口臭の防止などの効果まで認められている医薬部外品です、歯を傷つける研磨剤は使ってません、まず重曹のタンパク質分解パワーで頑固な黄ばみや着色汚れを徹底除去、次に歯医者さんでもホワイトニングに使われるポリリン酸の力で歯を白くします、最後に再び汚れがつかないようにコーティングと、この完璧なメカニズムですぐ白く、長く白くを実現したんです、
0: だから歯の裏まであんなに白くなれるんですね。
1: はい、50代の男性はタバコのヤニが取れてきたと、またホワイトニングと歯周病予防ができるので気に入っています、30代の女性は歯の黄ばみにうんざりしていましたが、使って1度目から白くなった感じですと、50代の女性は1回目からこんなにも白さを感じられるなんてと大感激でした、今日のホワイトニングジェル歯磨き薬用ポリブラッシュは1本税込み2900円、歯医者なら10万円近くかかることもある歯のホワイトニングが1ヶ月から2ヶ月分で2900円なんです。
0: おー、これはお安いですね。
1: さらにおまとめ買いです。すぐ白く、長く白くを応援します、2本ご購入の皆さん、税込み5800円のところ、おまとめ割で1000円引きの税込み4800円です、
0: 割引があるならもっと長く白くを目指したいですね。
1: まだまだいきますよ、2本の割引価格のまま、もう1本プレゼント、合計3本でもお値段そのまま税込み4800円、4800円、3ヶ月から6ヶ月分になります、
0: 割引があってさらに1本タダでついてくるんですか？
1: はい、薬用ポリブラシは1本税込み2000円。

0: 1900円、2900円、2本なら1000円引きで、さらに1本プレゼント、合計3本が税込み4800円、4800円です。お得な3本はこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

毎朝一曲空の歌、今朝は柴崎コウ2004年のシングルいくつかの空でした。時刻は7時36分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM マンデガンのあざみさんから、昨日孫娘の運動会の応援に行ってきました。毎年楽しみにしているダンスの演技、4年生の今年は椎名林檎の日本で演技、指導される先生は大変だろうなと思いながら元気よく楽しそうに踊っている孫娘に頬も緩むバーバでしたと。昨日暑かったんじゃないですかね。えみんな日焼けしたでしょう。応援してる方々もね、日焼け対策なさっていったんでしょうけれども、そうですか、ダンスも面白いですよね。学校によって定番の曲っていうのがあったりもねしまして、毎年6年生はこれで踊るとか、そういったのもまた見応えがあったりするもんですよね。ナノパープルおばちゃんさんから、昨日孫息子の動画が来ました。本を見て新幹線の名前を言っているもので、小町、はやぶさ、かやがきと言っていたので、私がテレビ電話をして北陸新幹線は輝きだよと言っても、違う、かやがきと言ってました。言い張るところがまた可愛いですよね。間違ってるんだけど自分は正しいと思ってて、間違いをそのまま言い張るという、可愛いな。で、娘が新幹線のおもちゃ欲しいみたいと一言、Amazon で注文いたしました。速攻ですね。もうね、おばちゃんおばあちゃんはね、

お孫さんは可愛いんですけどお金もかかります。愛知県尾張旭市風の谷のナウさんから、筋トレ強化期間中日を過ぎましたが、昨日友人の手伝いで家具の移動をしたところ、腰を痛めてしまいました。あら、無理をしないように続ける予定ですが、場合によっては休場になるかもしれません。お大事になさってくださいね。腰はまたちょっとね、癖になったりすることもあるようですから、お気をつけください。さて、5月18日今日誕生日の方、 AI 占いです。性格と特徴から、性格は炎を操る指揮者のように強い意志と統率力を持つ人、決断が早く、ここぞという場面で道を切り開く勇気がある人、ただし情熱が高まるほど感情の波も大きくなりがち、冷静さを意識することでより美しく確かな成功へと結びつきます。ラッキーアイテムは赤いアクセサリーとスポーツ用品、行動力と勝負運が高まります。アンラッキーアイテム、衝動的な買い物と無計画なスケジュール勢いに流されやすくなります。計画性を大切にしましょうと。有名人誰がいるか、今日誕生日、俳優歌手寺尾明さん79歳、そして歌手山崎箱さん69歳、歌手飯島真理さん63歳、シンガーソングライター牧原紀之さん57歳、プロレスラーいました、カズ林選手53歳、もう一人プロレスラー男色 D の選手49歳、まだいた、矢野徹選手48歳、あとは俳優瀬戸康史さん38歳、仮面ライダー牙やってたかったですね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。山形県米沢市、3人の子供を見守る母さんからいただいていた邦楽のリクエスト、ワッチの大丈夫。このメールは初めてのメールで、4月から女子高校に通う娘の送迎、家から駅、駅から会社といった道のりをラジオを聞きながら出勤しておりますというメールでいただいていたリクエストでしたね。ではその大丈夫にこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではワッチのプチ特集。モーニングフィーバー。

0: 山形県米沢市3人の子供を見守る母さんからいただいたリクエストはワッチ2015年のシングル大丈夫。こちらでもう一曲プラスしたのは2024年のシングルどんな小さなでした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は昆虫は世界に何種類いる？日本には何種類？というお話です。昆虫は種類が非常に豊富で、世界ではおよそ100万種ほどが知られておりまして、生き物の大体 75% ほどが昆虫らしいんですね。このため地球は昆虫の惑星とも言われます。地球上で最も種類が多く繁栄しているのが昆虫ということになりますが、日本の昆虫は現在のところ3万2000種ほどが知られています。さらに調査が進めば少なくともその2倍の昆虫がいるだろうと予想をされています。昆虫の種類が豊富なのは熱帯の森なんですね。19世紀イギリス人のヘンリー・ウォルター・ベイツという昆虫学者がブラジルで調査をしている時に、家から1時間ほど散歩をしたらなんと700種もの蝶を採集できたという報告があるんですね。ちなみに日本の蝶は250種ほどとされています。またアメリカにはエドワード・オズボーン・ウィルソンという有名な昆虫学者がいまして、彼はアマゾンの1本の木に43種類のアリが住んでいたと記しています。これはイギリスのブリテン島のアリの種類の数とほぼ同じなんですね。熱帯にはまさに数えきれないほどの昆虫が住んでいるようです。昆虫は世界に何種類いる？日本には？そろそろお別れですが、ここでメールを。神戸のみぞれさんから、オフコースの言葉にできない大好きな曲で、明日明後日どんなアレンジのものがかかるのか楽しみにしています、それでは仕事に行ってきます、というふうにいただいておりました。月曜日にオリジナル曲をかけまして、火曜日そして水曜日にそのカバーソングをかけるというのが7時台ですね。ニュース拾い読みの後のゾーンの横につながっていく感じの選曲になっておりまして、それが私月火水慎吾が担当しておりますこの3日間での流れということになります。今週は今日言葉にできないオフコースをかけましたので、明日明後日は違うアーティストの言葉にできないカバーバージョンをお送りする予定です。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。それでは良い一日を。
1: A-Team ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント。

0: ス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ウィークデーフッカモーニング月曜日、パーソナリティのみっこです。家事の合間に、お仕事しながら、運転中など、日常の一コマに聞いて知って得する情報と、あなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
1: ふっかゴーゴー月曜日、午後2時から生放送、コンコン狐夫人の摩訶不思議。難しい経典を読まなくても、悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あさて、コーナーの始まり始まり。
0: FM ふっかちゃんが午前8時をお知らせします。ここからは再放送をお送りします。

0: 88.5 メガヘルツ FM ふかちゃん、起業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子です。この番組は埼玉県深谷市その近郊で自ら事業を立ち上げ、または事業承継し、夢に向かって突き進む個性豊かな起業家をゲストにお招きします。5月の3週目4週目のゲストは株式会社友人代表取締役松本光晴さんです。本日のテーマはゲストの人柄や起業家ストーリー、そして事業方針やビジネスへの思いとなります。さあ、どのようなお話が聞けるのでしょうか。楽しみですね。それでは改めまして、株式会社友人代表取締役松本光晴さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 前半では松本さんご自身の歩みやこれまでの事業について少しずつお話を伺っていきます。それでは松本さん、自己紹介をお願いいたします。
1: はい、株式会社友人松本光晴と申します。仕事場の方は埼玉県深谷市国際寺の方で、障害を持った、お子さん、大人の方、年配の方、寝たきりの方に、訪問でしたり、通っていただいたりするリハビリ、治療の方を行っております。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは起業前はどのようなお仕事をされていましたか。
1: はい、応援機器の、販売会社の営業をやっていまして、
0: はい
1: はい、でそこで7年か仕事をしたんですけど、ちょっと体を壊しまして、
0: はい、
1: で4ヶ月ぐらいちょっと寝たきりじゃないですけど休職をしてたんですね、
0: はい、
1: でその間にいろんなことをこう思ったりすることもあって、
0: うん、
1: はい、自分のやりたいことは何なのかなとかっていうのを考えて、はい、こちらの世界に入ってきました。
0: なるほど。実際に営業マンという、まあ、業種というか仕事ですね、職種と今のお仕事って全くかけ離れてますけど、じゃあこれにしてみようっていうのはどんなことだったんでしょうか。これに入ったきっかけ、
1: はい、まあ、ちょっと長くなっちゃうかもしれないですけど、
0: いいです、はいはい、
1: 小さい頃から学校の先生になりたくて、
0: はいはい、
1: で中学校の時の恩師が、はい、まあ、ラグビーをやらないかと、高校行ってお前ラグビーやれよって言った時に、うん、
0: はい、
1: そのラグビーの後に、大学行って、で教員になるか、もしくは接骨院みたいなことで、うん、やったらどうとか、こういう方法あるんだよっていうことを教えていただいて、
0: はい、
1: でその先生が、まあ、その中で、まあ、学校の先生っていうのを選んだっていうのがすごく残っていて、
0: はい
1: はい、でまあ、高校行って、まあ、ラグビーやって、
0: うん、
1: はい、でずっと、まあ、大学でもラグビーやって、でそのまま教員免許は持ってるんですけども、
0: はい、
1: まあ、なんとなくいいかなっていう感じになってしまって、で、まあ、友達が営業の会社に入ったので、
0: はい、
1: じゃあ自分も一緒に入ろうかなっていうぐらい で、
0: はいはい、
1: で営業職で、はい、入ったんですけども、まあ、その中で、まあ、最初に入った事業所の所長さんが、まあ、自分の言ったことはやれよというような話をしてくれて、
0: はい、
1: でまあ、大学生出てすぐなんか中途半端だったんで、でまあ、行ってきます、何やってきますって帰ってきて、だけどちゃんとやりきってなくて、
0: はい、
1: で帰ってきたらお前や言ったことやってきたのかっていうことで、でできてなかったんですね、
0: はい、
1: さあもう一回行ってこいよと軽く言われて、で、はい、まあ、悔しさもあったんで、行くようになって、そこからこう営業を、まあ、一生懸命やるようになって、
0: はい、
1: まあ、おかげさまでこう4年間ずっとこういい成績を取らせていただいて、
0: はい、
1: で他のところに、まあ、転任、
0: ええ、
1: はい、県の方でこう未開拓のところをこう取り行く部署に入れてもらえたんですね、
0: ええええ、
1: でその移動する前日に仕事を出ていたら動けなくなっちゃって、
0: はい
1: はい、でまあ、ヘルニアだったんですけども、
0: わ、はい、
1: でそのまんま4ヶ月休職を
0: わ、
1: はい、
0: はい、
1: してしまって、
0: ええ、
1: はい、でその時にこうまたこう先生に言われたことだったりとか、
0: はい、は
1: い、いろんなことを考えているうちに、
0: うん、
1: まあ、営業もすごくやりがいがあって楽しかったんですけども、
0: はい、
1: お客様からありがとうって言われることがしたいなと、
0: うん、はい、
1: で何か自分がしたことでありがとうって言ってもらえる仕事に就きたいなと、でスポーツしたり、いろいろしてる子どもたちにも関わりたいなっ っていうことをいろいろ考えた結果、
0: はい、
1: はい、あの、まあ、脱サラをして、はい、あのマッサージ師っていう職を選びました。
0: わあ、要するにターニングポイントがヘルニアだったと。
1: そうですね。
0: なるほど。でその4ヶ月の休職期間があったからまた考えることができたってことでしょうね。
1: そう、今思えばその時はなんか世の中に置いていかれた気だったんですけど、
0: はいはいはい、
1: でも結果的にはそうですね。
0: なるほど、ね、全然違う業種だけど、でも今までのその元々は誰かにそういう役に立ちたいとかありがとうって言われたいとか先生になりたいとかっていうのがあったから、人とここ密に直に関わるみたいな感じですかね。
1: はい、
0: わかりました。ではそこから起業しようと、結構そこがハードル高いんじゃないでしょうか。そういうきっかけというか、どうよいしょってやったのはどんな感じから自分をこう押すことができたんでしょうか。
1: はい、まあ接骨院にマッサージ師として、なる前からちょっと、お手伝いをさせていただいていて、
0: はいはい、
1: で夜学だったんですけども、うん、で昼間は高校、自分の出た高校のラグビー部のトレーナーを、はい、ボランティアでずっとしてたんですね。
0: あ、そうですか。はい、
1: でまあお金にならないんですけど仕事っていうのを少しずつさせてもらったり、うん、
0: はい、
1: で資格を取った後もそこの院長先生が、
0: はい、
1: まあ、自分でも少しやった方がいいよということで、
0: はい、
1: お昼休みだとかに、自分の資格を使って在宅の寝たきりの方とか、
0: はい、
1: 障害を持った方とか、
0: はい、
1: の訪問のマッサージをするようになりまして、
0: はい、
1: で少しずつこう自分でやる方法っていうのも学ばせていただいて、
0: はい、
1: はい、でだんだんだんだん準備をしていってっていう感じですかね。
0: は
1: い、
0: なるほど。じゃあもう本当にある意味ではそこからこう勉強しながらというか、まあ、やりながらもう準備をしていく感じで進んでったって感じですね。
1: そうですね結果的にはそんな感じになりました。まあ、そういう言ってくださる先生がいらっしゃったんで、
0: はい
1: はい、
0: そうですか、わかりました。それではその頃最大の課題とか不安だったことは何でしょうか。
1: まあ、現実的なんですけど、まあ、お金がないと、
0: はいはい
1: はい、いうこと、で親が別に何かっていうこともないですし、
0: はい
1: はい、でノウハウも全くないので、はい、全てがまあ不安だったんですけど、
0: はい、
1: ただ、まあ、地元でずっとお世話になってきて、
0: はい、
1: でお金をいただかなくてもお仕事はいろいろボランティアでさせていただいて、まあ、応援してくださる方がたくさんいらっしゃったので、
0: はい
1: はい、まあ、それでなんとか、で深く考え、まあ、営業マンの時もそうだったんですけど、
0: はい、
1: まあ、考えるより動いた方がいいだろうと、で失敗したらまた戻ればいいので、
0: はい
1: はい、
0: じゃあもう考える暇もなく、もう動いたと。
1: そうですね、
0: うんうん、不安ばかり思っててもしょうがないしってことですかね。
1: そうですね、
0: わかりました。では松本さんが、ね、大切にしている価値観、そして仕事とプライベートの切り分け方があれば教えてください。
1: まあ、さっきもちょっとお話しさせていただいたんですけど、
0: はい、
1: まあ、やらないでこう

0: 後悔するよりはやってから後悔した方がいいんじゃないかと、
1: うん、はい、
0: はい、であとは、まあ仕事とプライベートはまあ、おかげさまでこうラグビーっていうものに出会えて、はい、で仕事でもトレーナーという形で、周りの方のおかげでいろんなところの大会とか連れて行っていただいて、
1: うん、はい
0: はい、で自分でも今高校の方のはちょっと少し控えてるんですけども、自分で今度はおじいちゃんラグビーに、
1: はい
0: はい、参加させていただいて今、ええ、変な話ですけどプレイヤーとして、
1: やってるんですか、
0: はい、毎週ちょっと、
1: はいはい、
0: やってるので、それがまあ上手に仕事とプライベート、はい、でそこでもトレーナーやってたので、おじいちゃんたちのテーピング巻いたりだとか、
1: はい、
0: 怪我のことだとか、そこの会場もまあ、中学の時にお世話になった先生のお兄さんが作ったグラウンドなので、
1: はい、
0: そこに子供から大人、子供中学生大人おじいちゃんたちが、一緒にやっているので、
1: はい、
0: そこでまあ自分の、マッサージだとかそのテーピングのこともできるし、
1: はい
0: はい、一緒にプレーすることもできるので、とてもいい感じで、
1: すごい、はい、万々歳ですね。
0: そうですね、
1: すごいですね。例えばそのおじいちゃんラグビーってさっきおっしゃいましたけど、
0: はい、
1: ラグビーってどれぐらいの年齢までできるもんなんでしょう。
0: 一番上の方で80を超え、うちのチームは80超えてる方がいらっしゃいますね。
1: 80、私なんかこの年でもね走れなくなってますけど、結構そうやって運動されてるおじいちゃんおばあちゃんあるかな、体が強くて動ける感じなんでしょうか。
0: そうですね、ただ変な話ですけど、人工の膝の関節が入ったりですとか、
1: はいはい、
0: 大病をした後の方でも、はい、やっぱりグラウンドに戻ってきて、はい、そこで一緒に、まあ、外で、まあ、ラグビー、まあ、走ることも速く走れる方もいればそうじゃない方もいるし、
1: はい
0: はい、で自分で無理をしないできつかったら休むしと、
1: はい、
0: でもそういう方も体ぶつけたり、
1: はい、
0: 転んでもちゃんと立ち上がるんですね。
1: お、はい、すごい、
0: もう尊敬しかないですね。
1: すごい、
0: はい、
1: ラグビーってね、さっきその松本さんがねお仕事をこう切り替える時もね、もともとラグビーのことで高校に行ったら入れよっていう風に押してくれた先生がいらっしゃったっていう、
0: はい、
1: でラグビーを続けてこられたっていう話がありましたけども、
0: はい、
1: ラグビーの魅力って何なんですか。こんなに長いことね関わるってすごいなと思っていて。
0: そうですね、
1: ま
0: あ、痛くてきつくて汚くて大変なところがいいんですかね。
1: それがいいんですか逆に、
0: はい、
1: なるほど。だってそう想像するのとかね、こう見てる限りでは大変そうなこうスポーツみたいな、痛いだろうなとかね。
0: そうですね、
1: はい、走ってても辛そうだなとか、
0: はい、
1: すごく感じるんですけど、でもなんかこう結構ラグビーこう周りで聞くとやってらっしゃる方何人かいらっしゃるのがあって、こんなにみんな続けるのってなんだろうと思っていて、そんなにね、
0: そうですね、
1: 魅力がすごいあるんだなって、
0: まあ、生身同士でこうぶつかる、はい、
1: はい、
0: 痛さとかやられることもあるけど、まあ、反対側のこともありますし、
1: はい、
0: 競技がきつい分こう結びつきが強いかなと思います。
1: ああ、それがあることなんでしょう ね、
0: そうですね、いろんなことを、そうですね、まあ、学生の頃に体の痛いことと辛いこと、あとはまあ理不尽なことをたくさんこう、はい、学生の時に学ばせてもらったので、社会に出ても別にそれ以上のことはないんじゃないかって思えるようなことでしたし、
1: はい、
0: でその時に繋がった仲間っていうのは、
1: はい、
0: ほとんど今でも
1: 繋がってる。
0: そうですね、
1: そうなんですか、
0: はい、
1: すごい。やっぱり今のメッセージお話を、ね、伺うと、部活というか運動というか若い頃にちゃんとしっかりきついけどやってきたものっていうのは大人になっても残るんでしょうね。
0: そうですね、
1: うん、体も心も。
0: そうですね、
1: うん、
0: 特にそう今自分が今度こう会社をさせてもらって、
1: はい、
0: 若いスタッフなんかと一緒に仕事をしている時には本当そう思いますね。
1: わ、はい、かりました。それではここまで続けてこられた理由、またはこれからね突き進むそういった理由ってご自身で何だと思いますか。
0: そうですね、周りの方に本当たくさんの方にサポートしていただいたり助けていただいて、
1: はい、
0: でまあ、仕事ができているってこともありますし、あとはありがとうっていうふうに、うん、まあ、営業マンの時に変な話ですけど数字はこうおかげさまでできることがあったんですけども、
1: はい、
0: 松本さんに騙されちゃったよっていうようなこともやっぱりあったので、
1: はい、
0: でまあ、お客さんは全然対はないんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: 自分にしてみると一生懸命やったんだけど、うん、あれって

0: いうことも、うん、で数字がいかなかったらもうダメですから、う
1: ん、はい、
0: でもあの今やってる仕事は一生懸命やって、うん、はい、あの本当にありがとうって言っていただける、
1: はい、
0: あのどういう状態の方からも、うん、はい、力、大して力はないんですけども、うん、それでも行っただけでありがとうっても言っていただけるし、はい、帰る時にもありがとうって言っていただけると、うん、まあ、自分がこうなんかお手伝いできてるなとか、まあ、自己満足なんですけど、うん、はい、そういうところがあるところですかね、はい、
1: そうですよね、やっぱ嬉しいですよね。
0: そうですね、
1: わかりました。それではここで曲に行きましょう。松本さんの選曲のナンバーを教えてください。
0: はい、浜田省吾でもう一つの土曜日。

0: 88.5 メガヘルツ FM ふっかちゃん、起業家たちのストーリーをお送りしております。引き続きゲストは株式会社友人代表取締役松本光晴さんです。後半では事業方針やビジネスへの思い、お仕事をする上で大切にしていること、そして事業への向き合い方についてお話を伺っていきます。それでは松本さん、ミッションやビジョンを教えてください。
1: はい、訪問のマッサージから始まった仕事なんですけども、はい、そこで関わった方、患者さんたちに、やっぱりリハビリ、とか治療を受けたくても受けられない、自分で行けないですとか、制度が合わないですとか、
0: はい、
1: まあ、そういう方たちがたくさんいることを知ったので、はい、自分で、病院に行くことができない方、小さい頃から生まれた時から、何らかの特性や障害を持って、運動をできない方とかケアを受けられない方、はいはい、普段こう生活しててみんなの見えないところでもたくさんそういう方がいることが分かったので、はい、そういう方たちに、ケアや、リハビリをしていきたいと。
0: はい、
1: はい、で今後もまだ自分でイメージの中でできてない部分があるので、はい、今度はちょうど障害福祉っていうのは18歳ぐらいまでが充実していて、
0: はい、
1: で65歳になると介護保険っていうのがあるんですけど、その間の方たちが、はい、行き場がない方が多いんですね。
0: はい、
1: でその人たちにいかにケアやリハビリを提供していけるかっていうのが、はい、

0: 自分がやっていきたいところです。
1: 今伺っおっしゃってた通り、その18歳以降の、65までの間って、一番長い期間だと思うんですけども、ここに関するものっていうのがそのあまり充実してないってことなんでしょうか。
0: そうですね、ご家族がいたりだとか、
1: はい
0: はい、病院に連れて行っていただけるとか、
1: はい
0: はい、そういう環境があったりですとか、学生の頃は学校の先生がやっぱり、他のことでもそうですけど、学校の先生っていうのは仕事以上にいろいろ子どもたちのためにやっていただけるんですけど、
1: はい、
0: 高校を卒業するとそういう方たちがやっぱり携われないので、そうすると地域にいらっしゃる相談員の方ですとか、
1: はい
0: はい、ケアマネージャーの前の、方なんかがいろいろやってくださるんですけども、
1: はい、
0: 生活をしていく分にはヘルパーさんとかできるんですが、ご本人が体のことについて、
1: はい
0: はい、病気ですとか怪我でしたら病院には行けるんですけども、
1: はい、
0: やはりその方はもともと持っている障害だったり特性の場合には治療ではないことが多いんですね、
1: はい、
0: もちろん薬とかは飲めますけど、はい、で自分がやらせてもらってるようなその、マッサージっていう形をとってる、方式で、体を自分で動かせない方は僕らが動かしたりとか、
1: はい、
0: で立ち上がり、リハビリ室での立ち上がりと生活の中での立ち上がりってやっぱり違いますので、
1: はい
0: はい、実際そこのお宅まで入り込んでやることっていうのはなかなか、
1: はい、
0: でその方とか親御さん人が求めてるのはやっぱり生活の中でのリハビリなので、
1: はい
0: はい、そこを提供できたらなと思っています。
1: 今聞いていて結構そういう方って多いのかなっていうふうにも思ったりするんですけれども、そういう方がこうコンタクトしてくるというのはどこかを通して松本さんのところにこう連絡が来る感じですか。
0: そうですね、
1: 20
0: 年強か訪問の仕事を一人でやったりもしているので、
1: はい、
0: その辺のつながりですとか、あとはやっぱりその同じぐらいラグビーに関わらせてもらったので、
1: はい、
0: 地元の元学生、父兄、
1: はい
0: はい、でそういう方の知り合いだとか、もしくはそこのご家族だとか、
1: はい
0: はい、そういう方たちからそうですねお話をいただくことが多いですね。
1: つながりが深いからいろいろ広くてあるからということですかね、
0: う
1: ん、なるほどなるほど、わかりました。それでは地域社会や業界全体にどのような貢献をしていきたいというふうに考えてますか。
0: はい、この地域今、一昨年から始めた事業がありまして、
1: はい、
0: そこがやっぱり深谷市にないサービスだったんですね、
1: はい、
0: 重症心身障害児といいまして、
1: はい
0: はい、体の障害だけではなく、
1: うん、
0: 知的ですとか発達の障害が特に重い方、
1: はい
0: はいはい、常に医療的ケア、看護師さんがやることですとかそういうことを、提供できる事業所が深谷にはないんですね。
1: あ、そうですか、
0: はいはい、でそこを、はい、自分で、地域にないものを、一つ目
1: はい
0: はい、自分がやりたいと思っていたことなので、はい、それをやることで少しでも地域に、
1: はい、
0: と思っています。でこの次にもそれにつながること、
1: はい
0: はい、であとは、これは僕がすることっていうよりも知り合いの皆さんがやってくださってるんですけども、
1: はい、
0: やはり横のつながりですかね、はい、情報の共有ですとか、
1: はい、
0: そういうところ特に隣の熊谷市なんかは、
1: はい、
0: ボランティアではないんですけどもやっぱ女性でそういう横のつながりを持とうということで、
1: はい
0: はい、作り上げている方もいて、はい、深谷にもそういう動きは過去にあったそうなんですが、
1: はい、
0: まだ今はできていないそうなので。
1: あ、そうですか、
0: はいはい、そういう動きができたらなとは思っています。
1: 最初に、ね、おっしゃってた重症心身障害児の方のケアというか施設というかは、じゃあこの県北なんかでもなかったという感じですか。もともと
0: 熊谷はいくつか先にありました、
1: はいはい、
0: 深谷とか寄りとかはあまり病院の施設はあるんですけども、
1: はい
0: はい、もうちょっと 小規模な、
1: はいはいはい、
0: 生活にちょっと密着したような、
1: うん、
0: はい、お母さんが仕事行った時に預ける場所ですとか。
1: あ、なるほど、
0: はいはい、あとは地元の保育園とこううまく連携をして、
1: うん、
0: 保育園で午前中見て午後から預かる で預かってリハビリをできる場所とかがないので、
1: はい
0: はい、でそれで特にその症状の重い、はい、あのカテーテル入ってたりですとか、
1: はい、
0: 吸引器使ってたりとか転換の発作があったりすると、はい、やはり一般のところだと預かれないので。
1: そうですよね、はい、なるほど、そうですか、わかりました。では株式会社友人の強みまたは差別化ポイントはどのようなところでしょうか。
0: はい、会社の、医師はいないんですけども、まあ、看護師であったりとか理学療法士、はい、あと僕らのようなマッサージ師、まあ、鍼灸師、あとは保育士がいたり、幼稚園小学校の教員の免許を持っている人間がいますので、
1: はい
0: はい、であとは方式として受け入れる場合もありますし、必要であれば訪問することもできるので、
1: はい
0: はい、一応ご要望があれば何らかの形でサービスを提供ができるんじゃないかなっていうところと、
1: はい、
0: あとは長い間深谷にいますので自分のところで受け入れができないものに関しては、
1: はい
0: はい、いろんなところに伝えていってお任せすると、相談を受けたら、まあ、うちはできませんよだけで終わらないように、
1: はい
0: はい、しているところかなと思います。
1: 連携があるという感じですか。
0: そうですね。
1: なるほど、わかりました。ではこのラジオ出演を通じてどのような期待や目標をお持ちでしょうか。
0: はい、ここに出演させていただくのも自分 の, そのラグビーの時の後輩がはい、紹介していただけたので、
1: はい、
0: 自分のつながりだけではなくて自分よりもう少しこう下の世代だとかそういう人たちにもこう、まあ、地元せっかく地元にいて、
1: はい、
0: たくさん頑張ってる人間がいると思いますので、うんはい、その人たちともこうつながって、まあ、次の、まあ、世代までが次の後輩たちもこ う, うまくネットワークを作っていけたらなという、はい
1: はい、
0: 手伝い、まあ、お手伝いまでいかないかもしれないですけどこういうところでお話しさせていただくことでそういうものができたらなと思ってます。
1: わかりました。それでは今週はこのあたりでお時間となります。松本さん、また来週もどうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではもう一曲お届けします。本日のナンバーはアイナジエンドルミナス

本日は株式会社友人代表取締役松本光晴さんに、人柄や起業家としての歩み、そして事業に向き合う思いについてお話を伺いました。次回は松本さんのビジネスの事業内容や、これから描いていく、そして描いている未来、そちらについてお話を伺っていきます。本日はここまで。起業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子でした。また来週この時間にお会いしましょう。

0: フッカモーニング月曜日、パーソナリティのみっこです。家事の合間にお仕事しながら運転中など日常の一コマに聞いて知って得する情報とあなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
1: 毎月1回放送の深谷市長の部屋、
2: 私深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
1: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
2: 皆さん聞いてくださいね。
3: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。

また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に。さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

0: フォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 坪川さん、はい、私は災害に備えた備蓄ほとんどしていないんですが、うん、まず何から始めたらいいんでしょうか。
2: そうですね、水上さんのように、まあ、普段割と便利なところにお住まいだと日常的な備蓄の必要性っていうのを、まあ、感じられない方も多いと思いますね、
1: うん。
2: まあ、これって実は多くの日本人が感じていることなんでしょうね。
1: そうなんですよ、まあ、コンビニもね近くにありますし、うん、いざとなれば食料品もなんとかなるような気がしちゃうんですよね。
2: でもね、私たちの日々の生活は実は流通が支えてるんですね、
1: はい、
2: で災害が起きるとその流通網が遮断されますので、うん、意外に早くね物不足に陥るんですね。
1: うん、
2: で私は災害のための備蓄については基本的に3つに分けて考えるのがいいと思うんですよ。
1: では1つ目は何なんですか。
2: まず命に関わるもの、まあ、水と食料ですね、うん。これがないと生きていけません。水は特に大切ですね、
1: はい、
2: しかしだからといってたくさん備蓄しておくっていうのも難しいですよね、
1: うん、
2: で食料品にしても鮮度が落ちるものは長く保存できません、
1: はい。
2: まあ、よく言われるようにランニングストック、つまり消費しながら備蓄するようなものを普段からいくつか用意しておくのがいいですね。
1: インスタント食品とかレトルト食品はそのランニングストックに向いていそうですよね、はい。では2つ目何でしょうか。
2: 薬や生理用品ですね、
1: うん。
2: まあ、今薬局や病院でも1ヶ月程度の薬しか出せないことが多いでしょうから、まあ、持病のある方はお薬手帳や自分の薬の種類を書いたメモも用意しておくのがいいですね、
1: はい。
2: 避難所に医療関係者が来た時に薬をもらえる可能性がありますからね、
1: うん。
2: そして女性の場合は生理用品のストックが大事ですね。これも最近の震災では避難所で配布されるようになってきましたが、まあ、個人差もあるでしょうから自分に合ったものを用意しておくに越したことはありませんね。
1: なるほど、忘れないようにします。最後は何でしょうか。
2: 最近特に重要なのがバッテリーですね。携帯電話などの充電するための予備電源ですね。水上さん持ってますか。
1: 持ってないんです、うん、いつも充電器は持ち歩いてるんですけどね、うん。
2: 最近は100円ショップでも充電式の単三電池売ってますね。これでも結構役には立ちます。ただスマホなどはやはり電力消費しますんでね、
1: うん。
2: 私も携帯やタブレットなどを充電するために容量の大きい充電器を持ち歩いていますが、できれば各家庭で1台ぐらいは USB から充電できるバッテリーがあると心強いですね、
1: うん。電気がないと何もできない生活ですからね。
2: 最近は特に停電の生活への影響が深刻化してますよね、
1: はい。
2: まあ、予備電源の備蓄もぜひご検討ください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: り添って40年。誰かの健やかさに、誰かの笑顔と幸せに寄り添えること、最上の医療サービスをお届けすること、それが私たちの喜びです。健やかで豊かな地域社会の未来を目指して、中央薬局グループ。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマル得ネオチューンで検索。
0: マル得紹介が午前9時をお知らせします。